0: veit það ekki, allir þetta að vera
1: Það erst þú í tekiðblæðinu?
0: Ég veit það ekki
2: Örglega, þú er alltaf verið með, þú er alltaf verið með þínar 167 krónur á mánu Þó alþjóð viti betur
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
4: Í samstarfi við Subway og World Class

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað er planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég er bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég er bara alltaf tilfinningu. Það er ekkert plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
4: Allir mínir strákar elsku bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu. Ég ætla að... Allir
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: mánudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: Ég held ég var að tala venjulega.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway og World Class.

0: Helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð on á borði inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborði. Það þarf ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég er bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætlar bara alltaf tilfinningu?
3: Ég er bara alltaf tilfinningu. Það er ekkert plan.
2: Okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
4: Allir mínir strákar elska bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofa.

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta galið. Það alltaf vera að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæ með og gú.

0: íslenska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag mánudagur. Mánudagurinn 31. ágúst. Þetta bara loka dagur ágústmánaðar og á morgun kemur nýr mánuður formlegt haust, getum við sagt.
2: Það eiginlega hálfa ótrúlegt að hugsa til þess að sé að koma september á morgun.
1: Já,
2: þetta
1: flýgur.
2: Þetta ár, bara, ertu ekki sammála?
3: 2026.
1: Já, it's flying.
2: Þetta að fara ansi fljótt. En þetta samt sem að þannig að ég held að við eigum bara að taka hérna

0: Ég er bara að sjá um veðri í vikunni, þú veist, eins og í dag og morgun, bara mjög gott allavega hér á höfuðborgarsvæðinu.
1: Var að fara yfir þetta alveg?
0: Já, þú
1: veist, bara glæsilegt.
0: Já, við getum ekki kvarta eina sekund og minningi mín er að september er oft bara fínn veðurfarslega sér.
1: Einmitt. Herri, það er hins vegar þannig að það var auðvitað risastór helgi.
0: Já.
1: Sem er að líða. Íslíka sögur nei við áframhaldum yfir en við spjöð það er eitthvað svona stærsta fréttin yfir helgina.
0: Já, já.
1: 52,8% nei, en ímynda er hvað þetta er skipt.
0: Þetta er basically bara 50-50 eins og við tölum um
1: 50-50 sko. Bara eins og allt já, voru ekki skoðuna kannanir reyndar sko akkurat öfugt eða ekki. Það voru flestar á því að jáuð myndi hafa aðeins betur.
0: Já, já, já. Og hérna, og eins og ég segi, ég er hérna, ég ætla að hreinskilin, ég er hérna, ég pínu fegin þessi búið.
1: Já, já, það verður
0: bara að segja þess að... Ég verður að vera hreinskilin.
1: Já, það verður bara að segja þess að tala þess að þess.
0: Og, þú veist, þegar við fyrir mig fyrsta auðlýsingapakkan og ekki eftir, þá hérna, þá verður ekki, ég ætla bara að segja áróður, begja megin.
1: Já, já, það er alveg rétt.
0: Og hérna...
1: Ég held að þetta verður bara rosa fínt fyrir alla þess að ég komin í smábygg.
0: Ekki bara flott að koma svo bara í smá rútínu og við getum fara að pæla ykkur öðru og hérna úst, ég ætla bara að segja haft gaman sko.
1: Nánast sko. En hvernig hérna var helgin? Hvernig, hvað gerður þau eitthvað að viti?
0: Ég fór náttúrulega á hérna kjötsúpahátíðin á föstudeginum.
1: Já. Döggir sko, hlustendur tóku eftir glöggir hlustendur að þú varst ekki á leigupúleiknum.
0: Nei, ég okkur mikið
1: þrjú eða fjögur skilabóð.
0: Já, sem er ótrúlega. En hérna, nei, ég okkur mikið skipti.
1: Já.
0: Og ég, hérna, hann tók leigupúleikin í hérna hátæðinu.
1: Já.
0: Og ég tók Tottenham Tottenham Newcastle.
1: Einmitt.
0: Setnipartinn.
1: Ekki byrjar þetta nú vel. Já,
0: nei, Tottenham. Nei, það verður bara að segjast eins og vel.
1: Sem eru hérna, bara búnir að eyða yfir 300 miljónum pund.
0: Já, já, sumar. Við erum með markatöluna 0-5.
1: 0-5 eftir tvo leiki.
0: Eftir tvo leiki. En það sem stendur upp úr hjá mér er bara þessi gullfallegi og bráðmyndalegi stjóri Newcastle, Matthías Jassul.
1: Já. Já.
0: Það er ára, þú veist, ég meina, ég er bara Newcastle sem ég bara fara í meistaradeildina, sko.
1: Það er ykkur ára, no.
0: Þú getur bara ekki, þú veist, þú getur ekkert annað en spila frábæla undir stjórn svona gæja, sko.
1: Já, Liverpool er heppnir og ná jafntöflamóti Newcastle fyrst.
0: Ef maður pælir í því, já.
1: Þú veist, bara svona nokkuð heppnir.
0: Bara við talið við hann fyrir leik og svo var hann á hliðalínni, hú veist, í einhverjum geðveikum jakkafötum.
1: Já.
0: Hú veist, með brett upp á þess að skýrtuna, bara brett upp á hérna bara, hérna, þú veist, ég bara, Jesus.
1: Hvað góður er þetta?
0: Herruðu, hann kemur sem sagt, hann kom bara frá Al-Ali í Saudi Arabíu.
1: Okay.
0: Var þess að þjálfa þá síðast, þjálfaði líka Red Bull Salzburg, hann bara 38 og þetta er vís bara einhver algjör fótboltaheili.
1: Já. Virðist vera.
0: Og ég meina, fjögur stig á móti Liverpool og Tottenham, ég myndi segja þessi helviti kom byrjun, sko.
1: Ná, ég myndi að það er mæta nýrin í Premier League og eiga fyrstu tvo leikinu móti Liverpool og Tottenham, skilur þau.
0: Geta auðvelt.
1: Nei, þú horfir alveg á þetta og er sáttu með eitt stigur, sko.
0: Og líka með þessi Newcastle búið að missa fyrir tímbili, ég meina, var þannig að, sko, forveri hans, Eddie Howe, hann bara lappa út, sko.
1: Einmitt.
0: Og það perraði, sko.
1: Já.
0: Og bara alla stjörnir seldar og enginn að koma inn, sko.
1: Já. Og hann lappaði
0: bara
1: út, já.
0: Já, hann sagði bara, ég læti ekki bjóð mér þetta, bara bye bye.
1: Mm-hmm.
0: Og hann mætir hérna á kassan úti, hefðist ég, bara. Ég held að Matthías Jassul, hann hérna, hann setur marga aðra knattspyrnustjóra í deildinu upp á svona aðeins ternar.
1: Aðeim.
0: Að vera í standi.
1: Aðeim.
0: En það er náttúrulega síðan, þú veist, svo náttúrulega var ég bara, eins og segja, svo var þetta bara vinnulgífa með þennan leik, svo erum með tvo leik í gær.
1: Já.
0: Chelsea Brighton, það var rosalegur leikur.
1: Þú er að fá svolítið markaleik í byrjun.
0: Já,
1: ég,
0: I like it.
1: Geðvett.
0: Og hérna, svo bara enda ég á Valeria í gær og já, svo bara heim og býrum og bara nývika og veist, ég er svo með leikinn í kvöld, ég er með Villa Arsenal, það verður líka mjög athyglisveru leikur.
1: Það er alveg yfir að Richard í þessar umferð, þrír leikir sem þetta lýsi í þessar umferð.
0: Já.
1: Að Premier League.
0: Já.
1: Það er stórt.
0: Svo er ég með hérna, svo náttúrulega er Goody Binning. Hann er náttúrulega mætið svona gömlu félögum.
1: Já.
0: Já, gömlu lærisunum. Og svo hérna þess að ég segi, þetta var bara skemmti helgi versus slash vinnu helgi.
1: Work hard, play hard.

0: Já, akkurat.
1: Það er svolítið stað.
2: Hvernig var það á Hvolsvelli samt?
0: Jú, ógislega gaman.
2: Já.
0: Þetta er svo flott hátíð maður.
2: Mm.
0: Það eru allir bara, húst, leggjast á eitt til þess að gera þetta ógislega flott, ógislega mikið skreitt og vel uppsett, risa partytjald og svo fólk bara röltinu og bara smakka súpur hingað og þangað og
1: Og ég sá líka, svo sem tölum að þessum svo hátíðir, sko, það náttúrulega var líka í túninu heima í Mosó.
0: Já.
1: Það var alvöru hátíð þar, mikil stemming þar og okkar kona Jóna Margrét í þriðasæti á prikasti. Það er, ég við ekki nefnir það, mér fannst það ekkit eðlilega að fyndið þegar hún setti það í stóri, sko. Ég vil það sem ég bindið að hún
0: Bóri skrýsa tóku þátt eða?
1: Ég veit ekki hversu margir tóku þátt, sko.
0: Nei, við þurfum eiginlega að komast að því, sko.
1: Já, þurfum að komast að því, sko. Birgir, náttúrulega, þinn maður, kallinn hennar Jónu, hann mann eitthvað, sko.
0: Það er svoleiðis.
1: Já, hann var í ásta seti.
0: Ó, gúst, what a man, sko.
1: Já, jú.
0: Þetta er ógislega fyndið að við eru þrýra keppa, sko.
1: Þetta er náttúrulega ofur parið núna, sko. Fyrst að við eru komin í þriðja seti á Íslandsmóstar á mótinu prikast og vinna það, sko.
0: Já.
1: Það er alveg,
0: það er suttalegt
1: fara með kassan úti þessa vikuna, sko.
0: Svo náttúrulega má ekki gleyma því að náttúrulega hátíðin var náttúrulega náði hámarki á laugardagskvöldið þetta því að Afturelding tryggði sér upp í bestdeildina.
1: Já, gerðu það með 2-0 sigri á Vestra. Voru alltaf að fara að vinna hennar leik, en hérna ég myndi að það er að fá þennan leik og geta tryggt sér á í túninu heima,
0: þú veist. Það er ekki hægt að skrifa þetta, hann er betur,
1: sko. Mjög eðlilegt, ef einhver mósætlingur hefur giggað yfir sig og er eitthvað aðeins að líða illa í dag, þá er
0: þetta bara alltaf að gera það, sko. Það er alls ekkert að hérna, líða illa,
1: sko. Það er bara má alveg stundum giggað svona yfir sig á svona helgum, sko.
0: Svo er náttúrulega risa dagur í dag.
1: Já, það er það. Þetta gerir svona búin að fara yfir mín helgi, sko.
0: Já, herðu, við skulum áðurinn að förum í það, hérna risa daginn. Hvað gerðið þú helgina? Þú varst náttúrulega með mataklúb.
1: Nei, ég var ekki með mataklúb.
0: Nú?
1: Nei. Nei, ég hérna það var rosa helgi.
0: Ja.
1: Svo ég byrjaði nú á föstudaginu, þá vorum við úti hérna, þá fór ég var með sískinn mínum.
0: Mm.
1: Því að við varum að fagna aðmælunar Aldísar.
0: Mm.
1: Fórum út að borða og fórum hann á Otto, svona æðislu staðum.
0: Já, og erum ekki góður.
1: Ú, geðslega góður.
0: Já.
1: Fórum þar í svona smakksil og smökkuðum alveg, þetta er átta réttir eða eitthvað og fórum bara allinn og það er svo gaman að fara út að borða það svona, sko.
0: Samanlega.
1: Að fara í eitthvað svona smakk og prófa eitthvað nýtt sem að myndir ekkit endilega panta.
0: Mér finnst það nefnilega mjög skemmtilegt líka, sko.
1: Það er ógeðslega.
0: Því að ég nú, er nú alveg gekkur, sko.
1: Já.
0: Ég hef mjög gaman að svona kúsín það sem að fær bara einhverja endalaust réttum og þetta er bara svona tveir munnbitar. Þú veist alltaf að fá okkar nýtt í hérna munnin og
1: af áttaréttum, það var einn sem er með svona ekkit spes.
0: Nei, ég skil.
1: En af áttaréttum, skil.
0: Það er bara nokkuð vel gert.
1: Já,
0: það er nokkuð vel gert.
1: Já, þannig að það var svona það var stemming, hún situr bara. Þú ert í spjalli og svo er þetta bara svona einhvern tímasett svo rétt, skilur þetta bara ongoing í cirka 2 tíma sem bara var svona að vera að dæla onnið einu og þessu, sko.
0: Já,
1: það var alveg illa næs, svo bara voru við komin heim hana, fórum bara beint heim eftir borðið, sko. Þú vorum hann til 11 eða eitthvað og svo bara heim í
0: Það er svo næs
1: í lögn, það er bara fullkomið.
0: Mm-hmm.
1: Svo vaknaði maður á laugardeginum og fékk hádegisleikinn og maður var nú þar aðeins svona átti smá erfitt með
0: Já, þú átti
1: átti aðeins erfitt með það.
0: Þú, hérna varst pínuperraður.
1: Já,
0: til leik.
1: Já.
0: Geggja marki á Munoz, maður.
1: Já, geðvegt að hann
0: skilja setja. Ég sendi þér að fyrir leiknum.
1: Hún er að sprækur.
0: Já, ég sagði, ég held að þetta sé leikmaður, sko.
1: Mér varst og veist, skoraði, við tekið af en lagði þetta annað og það var bara flottur og hérna, Ísak loksins komin að blað, þannig að það var bara svona allt í læg fyrir Liverpool, sko.
0: Já, ég meina, ennþá, hei,
1: ennþá tablusir.
0: Ennþá tablusir. Þú verður að horfa á það.
1: Já, svo áttum við gæðabrið í brönns á Monkeys, svona við fórum með tengd og í það.
0: Mhm.
1: Það var svolítið að læna og dæna helgina.
0: Já, gæðvegt.
1: Sem var aðeinslegt, sko.
0: Já.
1: Og svo bara eftir það, þá, hérna, fengum við góðan félaga í mat.
0: Mhm.
1: Það hefði komað ná, við vorum með svona smá kostningavöku bara heima og grilluðum bara Tutta!
0: Tutti!
1: Við grilluðum
0: Tutti takk!
1: Tutti takk! Á grillinu. Ég náði hann frekar vel að
0: það. Þetta var Robert.
1: Og hérna, og voru þar bara eitthvað í bara Rosso og þægjendum og horfa á kostningavökunna.
0: Geðugt.
1: Og svo í gær, þá kunnaði maður bara við bústað því það var Albusol Open. Albusol Open sem er sérst golfmót fjölskyldunar.
0: Já.
1: Í öndrunis.
0: Mm.
1: Og ég og Telma voru með leikmaður sem spilaði 9-9. Ég spilaði 7-9, Telma spilaði 4-9.
0: Mm-hmm.
1: Og við endur þar í öru sæti.
0: Já, já.
1: Já, já. Þannig að hérna, og svo bara teki bílum til baka, teki kviss einhvern veginn á plusnum og bara frábær helgi.
0: Já, geðvögt.
1: Mikið að næsettum,
0: sko. Já.
1: Spilaði á 53 högum sinni nýju gær.
0: Já, já.
1: Næ, læta alveg vera,
0: skil. Til lægi.
1: Ég var í vítavesinni.
0: Já.
1: Og ef ég hefði ekki verið í þessu vítavesinni, þá hefði ég bara verið örugglega á besta skori því ég var bara sláfínt, skil.
0: Sláfínt, já.
1: Svo bara er þetta stundu þannig eins og öndrunni sem ferði í háugrössin sem að þú ert að horfa á bolta, hann á bara að vera þarna.
0: Já, já, en hann gleypir
1: hann svolítið, sko. Hann ekki.
0: Nei.
1: Vistu, ég var svona svolítið óheppin þarna í gær. En, engað síður, bara stórkvæðlega helgi.
0: Já, frábært maður.
1: Já.
0: Já, pældi í þessu, herra Neidsmur.
1: Hann ámaldag.
0: Hann er þrítur.
1: Vá, hann er þrítur í dag.
0: Mm-hmm.
1: Við þurfum nú að reyna að ringi hann.
0: Já, ég myndi nú að halda það. Þeir eru meil að gera það, sko.
1: Syngja fyrir hann ámaldagsvingin.
0: Þetta er hugess, sko. Stórt dagum það
1: er. Já, það er enda rosalegt. Og við erum kannski svolítið að spila bara netuna í dag.
0: Ég myndi halda það, sko.
1: Já, þú veist, það er alltaf þannig að það er alltaf eitthvað eitt netulag á leiðinni, sko. En við þurfum kannski að spila eitt á klukkutíma. Þrjú netulög í brennslinni.
0: Já, já, bara svona, myndi að segja það sem bara lágmark, sko.
1: Já.
0: Þetta er rosalegt, sko.
1: Það er svaglegt.
0: Ég man þegar ég var þrítugur, sko. Mér fannst það rosalegt milestone.
1: Já, fannst leiðir eins og verið gamall.
0: Já, það fannst mér svona fokk, ég er 30 Það er þessi Tók, þú veist, pældi ekkert mikið í sem ég var fertugur, sko.
1: Nei, ég er að horfa miklu meira á það, sko.
0: Nei, þú ert ekki að gera það, sko.
1: Ég man ekkert, mér fannst ég ekkert vera með neina kompleksa.
0: Jú, það er alveg suttalegur.
1: Eða það?
0: Já, ég var, þetta var að bugga mér rosalega.
1: Já, meinar. Ok.
0: Bara eitthvað fokkar ekki að vera þrítugum, maður.
1: Já, já.
0: Ég bara, shut the hell up.
1: Já, ok. Kannski var ég að gera það kannski út frá, því að bugga þig, þú veist,
0: já.
1: Það er ekki frekar það en eitthvað annað.
0: Ég veit ekki, neða, þú veist, jú.
1: Ég held þrítu sammálin, sko, það er stóramálin við höldum þau.
0: Já, þetta.
1: Við erum að geta haldið þau. Það er náttúrulega, ég var með Kúrika accounti
0: sammálinna
1: sem var heldur skemmtilegt.
0: Í víkinni.
1: Mann sérstaklega eftir bara 13. júní 2004,
0: mm-hmm.
1: Var veður.
0: Það var rosalegt, mann eftir því, já.
1: Eðvegt heppin með veður,
0: mm-hmm. Svo er að ég
1: kom ég ekki í þrítusamæli þig?
0: Ha?
1: Kom ég ekki í þrítusamæli þig?
0: Að sjálfsögðu. Þá voru að vinna saman og þekktumst.
1: Já. Það varstu með bíjarheimili.
0: Akkurat.
1: Hei.
0: Jú, þú mættir í það.
1: Já.
0: Þú erum búin að taka þrítus og færtus hjá Richie.
1: Það er þetta stórt. En svo ekki það... fekk ég eingöngu í brúðkaupið.
0: Nei, ég býðir í næsta. Veist, það er alltaf gaman að halda upp á stóramælin.
1: Já.
0: Og svo þegar þú heldur upp á fertusamæli þitt,
1: mm-hmm.
0: þá liggur það ljóst fyrir að þá eru bara einhverju, þú veist, 9 mánuður í að ég verið 50, sko, með svo ósangjart.
1: Já, pældi því.
0: Það er rosalegt,
1: sko. Það er rosalegt. Immi.
0: Við finnst það svo ósangjart, sko.
1: Já. Það er nú alveg langt í þetta eða okkur.
0: Já, við þurfum ekki alveg að pæli þessu.
1: Nei, nei.
0: En finnst þér svona, lítur á stóramæli, þú voru 35?
1: Nei,
0: ég er ekki þar heldur.
1: Nei, ég veit ekki, hvað, er einhver
0: Já, ég man eftir blöð hélt upp á 45 ára ammæli sem með pompa og prakt og hótel Rangá, sko.
1: Já, einmitt. Já,
0: hann er náttúrulega alveg farinn,
1: sko. En heldur hann ekki alltaf upp á ammæli?
0: Jú, einhver leiti,
1: mm-hmm.
0: En þú veist, þegar hann var 45 ára,
1: mm-hmm.
0: Veist, þá var hann bara hótel Rangá og bauð bara, veist, bara fullt af fólki, sko.
1: Það er 50 pæling, sko.
0: Það er akkurat þannig, sko.
1: Það er 50 pæling. En bara vel gert.
0: Já, já, hann er bara ammæliskall og...
1: Já, mér erist ekki aðeins. Ég bara er ekki nógu mikill ammæliskall til að vera eitthvað.
0: Nei.
1: En svo er þetta líka bara þessi, ég man alveg sérstaklega til þetta var ekkit eitthvað, það var ekkit á útirest í heimi halda þrítusamæli, sko.
0: Nei, nei, þú gerði það líka alveg vel.
1: Já.
0: En nú veistu sem þú segir, þú, maður að gera þetta núna basically á 10 ára fresti, sko.
1: Já.
0: Þú ert kannski að gera þetta núna, þú veist, hélstu upp á tvítusamæli þetta alveg svakalega?
1: Ég hélt upp að, já.
0: Ok,
1: já, já.
0: Tvítus, þrítus, fertus.
1: Það var eitthvað svona aðeins minna mæli, sko, maður var ekki með þess marga og...
0: Og pælir í því sem þú gerir þetta kannski bara 5-6 sem mjögur æfina, sko.
1: Já, það er enda alveg rétt. Maður þarf að
0: segja þetta því að horfir á þetta þannig,
1: sko. Það er alveg hár rétt hjá þér.
0: Þetta er ekkit.
1: 20, 30, 40, 50, 60.
0: Já.
1: 70 mörg hefinn.
0: Já, þú veist þú áttræður þá manst ekki neitt.
1: Nei,
0: sko,
1: þá varst ekki að halda eitthvað
0: amma. Þetta halda eitthvað í sammæli, sko.
1: Nei, þá var það bara fjölskyldan heldur eitthvað fyrir því, komið kaffi og kökur.
0: Akkurat. Það með í raunni, ef þú pælir því, þetta er kannski 5 sinnum sem þú gerir þetta í ræfinu.
1: Góð punktur ekki. Og það á maður bara að leifa sér að gera
0: þetta.
1: Og ekki erum við samvinskum í eina sekund.
0: Ekki eina sekundu. Horfður á hérna kostningavökunni?
1: Já, já, ég stilta þessi núna.
0: Já.
1: Það var bara skemmtilegt.
0: Já, já.
1: Sýnum voru bara flottir.
0: Bara virkilega og hérna...
1: Þetta var svona svolítið svona að vera bara í símanum líka á meðan og...
0: Já.
1: Og eitthvað. En ég var nú samt sem að við bara farin að sofa meitt, held ég. Ég var ekkert að bíða eftir þessu.
0: Nei, já, sam og ég, hérna, ég verið...
1: Ég sá að það var allt vitlaust yfir því að Rúf skildi slökk og útsendingun um 3 í nótt, um nóttina.
0: Já.
1: Allt brjálaði því. Hefðum alltaf bara átt að halda áfram sem ég er svo sem alveg skil.
0: Akkur gerði skil, það?
1: Akkur slökkt þér?
0: Já.
1: Veit ekki, bara vaktum búin eða eitthvað.
0: Er það þegar þetta var að breytast yfir í nei eða?
1: Ég, það er náttúrulega sem að neiarnir er að tala um, sko. En ég veit ekki um það.
0: Já, ég meina þegar ég fór að sofa, þú veist, þá var hérna, ég nefndi ekki að vaka lengur, þú veist, þá var bara þá var jáu komið yfir, sko.
1: Já, með einhverjum smá fórstu.
0: Já, þú veist, eftir hérna Reykjavíkur dæmið.
1: Já.
0: Þú veist, þegar komið tölunar frá Reykjavík suður og Reykjavík norður.
1: Var jáu ekki svolítið yfir inn í Reykjavík, alveg svolítið vel.
0: Jú, vel, sko. Ég hugsaði, sko, hérna herru, þetta er rosalegt.
1: Já,
0: það bara, þú veist, þá hélt ég þetta verið bara búið, sko.
1: Það
0: var líka okkur spjallraðum og bara eitthvað. Jæja, þá er á leiðin ég að spýja eitthvað svona. Ég bara, jájó, þú veist, þetta gæti verið 50-50. Bara farin í hátt inn og
1: já.
0: Svo vaknaði ég bara svakalega sviftingar.
1: Men það er svona þegar eru tveir valmöðleikar í búið, sko. Þeim er alltaf kannski líka munurinn á þessu, sko.
0: Slíka bara, hérna, þú veist, rosalega sjá landsbyðina. Þú veist, getum orðað þannig.
1: Landsbyðin
0: er ekki hrifin af Evrópubröldi.
1: Nei.
0: Það er bara hel. Og ég er ekki að djóka. Þegar ég kerði frá Hvolsvelli til Reykjavíkur á laugardeginum.
1: Það voru margir baggar sem voru.
0: Herðu, ég hef aldrei séð svona.
1: Já.
0: Þetta var bara svona eins og í hérna einhverju svona War of the Worlds hérna bíómynd eitthvað.
1: Já.
0: Þá voru sko baggar og þá voru sko fuglarhræður sko.
1: Og að lita traktora og bara allt þetta helsta.
0: Ég verð sem þetta að gefa það, þú veist, ok, ég ætla að gefa ríkistjórninni. Þau bjuggu til suttalegan dag.
1: Já, já. Það var bara, eins og við talaði líka, ég hlustaði nú aðeins að sprengi sem þið gæru og það var mikið verið að tala að þetta hefði verið ákveðin lýðræðisvisla. Og það er kannski alveg rétt orðið yfir það. Þú veist, það var 81% kjörsú, sko.
0: Svakalegt, sko.
1: Og það er alveg ríkalega vel gert, þú veist. Það var einhverju, ég held að Ólaf Þór Harðarsson hefði verið að tala að þetta var einn mesta kjörsú sem hefði verið í hérna landskosningum.
0: Já.
1: Sem er bara stórglæsilegt, sko.
0: Já, já. Herru, hvað erum við að fara að gera í dag?
1: Já, hvað erum við að fara að gera í dag? Hver er Birta Líf? Hún mætir hérna til okkar. Hún var nú aðeins í fréttum í vikunni.
0: Já.
1: Okkar Birta. Fyrir kannski betur aðeins yfir það hérna eftir. Bara er stutt.
0: Já, já.
1: Þurfum við ekki alltaf að dressa það eins.
0: Já, já, já.
1: Svo ætlum við nú að fá til okkar Barþjón. Þú fá til okkar Barþjón hérna 10 minútur yfir 9 líka. Og hann heitir Róbert Aron Proppe. Og hann var að tryggja sér sæti í loka úrslitum alþjóðlegu barþjóna keppninar Hennessy My Way.
0: No.
1: Eftir sigur sérst í svæðislandsleitum sem fóru fram í höfuðstöðum Ledú í Kaupmannahöfn. Við ætlum aðeins að spjalla við hann um þennan árangur og svona aðeins að kynnast líka betur þessum barþjóna geira. Og hvað drikkur þetta var svona, bara stemminga mánudegi, ekki?
0: Jú,
1: myndum við ekki segja það?
0: Það myndi ég segja.
1: Svo erum við með eitthvað meira sem að er hérna sem að þú bókaði náttúrulega eftir 9.
0: Er því, já, það er maður sem fara að kynnast svona smá starfsemi. Það er Björgunar Sveitin Ársæl. Það er sem störu að fara að kynna nýliðastarf hjá þeim.
1: Já.
0: Þeir eru sérst með kynningakvöld á miðvikudaginn og ég hef alltaf svona pínu öfund að þá sem er í Björgunarsveit. Þetta er víst alveg svaka góðu félagskapur.
1: Já.
0: Og eitthvað bara sem allir hafa gott að.
1: Já. Einmitt, ég get verið sammálaðið með þetta að þetta er alltaf svona spennandi.
0: Já. Þetta er það sko.
1: Þannig að við þurfum aðeins að fá að kynna stíl líka betur. Förum við þetta allt saman í dag og miklu meira til verðum í góðum gír. Það eru þetta þannig að það eru tveir dagar eftir að félagsskiptaglugganum og það er endalaust af Here We Go sko. Allan daginn. Já. Mikið að vera og kannski við fáum einhverjar fréttir beint í aðeins líka þannig að við fylgjumstu vel með því. Við mingar að gera því. Förum við þetta á stað, fyrsti hlustandi dagsins eftir öskamastund og þetta glæðningur í bóði fyrir þann sem nær hérin.

0: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Ó já, fyrsti hlustandi dagsins á mánudegi 31. august, það er payday.
2: Já.
1: Já, opinbera, nei ekki opinbera geranum, mm-hmm. Já, enga geranum að minnstu kosti.
2: Mm-hmm.
1: Einhverjir sem að fara kannski hressir út í daginn að geta loksins gert eitthvað.
2: Já.
1: Við höfum bara...
2: Góðan dag.
3: Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Hvað er nafnið?
3: Haldur.
1: Löngu vaknaður, Haldur?
3: Já, sex.
1: Já, já. Er það svona venjulegur vöknunartími hjá Dóra?
3: Já.
1: Já. Ertu kallaði Dóri eða?
3: Bara flakkar á milli fólki, sko.
1: Já. Það er bara Haldur eða Dóri eða ekki? Það er ekkert annað nickname, eða?
3: Nei, bara það tært.
1: Já. Hvað, hérna, hvað gerirðu, Haldur?
3: Pípari.
1: Úr pípari.
2: Þú ert a plumber.
1: Mm-hmm. Er ekki já. Nóg að gera hjá þér?
3: Jú.
1: Ég hef alltaf heyrt að veri, það sé, alltaf bara gósin tíð hjá pípur.
3: Já, ég ætla að hvert ekki við verkefnum, sko.
2: Nei.
1: Það er náttúrulega þannig að það er, þú ert í þeirri stjætt, sko, það er alltaf gott að þekki pípara.
2: Já.
3: Já, nákvæmlega.
1: Ertu mikið að vinna fyrir familíuna?
3: Ég flakkar á milli.
1: Já.
2: Já.
3: Við erum þrír eða fjóru pípara í fjölskyldinu eins og það er deilt í á milli.
1: Já, meinar.
2: Er eitthvað svona ákveði píparaverk sem gefur meira í kassan heldur en eitthvað annað?
3: Ekkert sem að mér þetta er fljótt í hug.
2: Nei.
1: Nei. Hvað finnst þið skemmtilegast að píparaverkið?
3: Það er örugglega eitt af fáið sem segja stíflur.
1: Já, ok, því að finnst það gaman?
3: Já, það var tím bara sem fljótur líða.
1: Á hverju?
3: Maður er bara að gera alltaf fullu.
1: Já. Já, væntanlega ferðu líka tilfinningu þegar hún er að losa stífluna, þá lítur að fá svona smá, kemur smá gæsari.
3: Já,
1: já, ummitt. En hvað er leiðilegast í þessu, Haldur?
3: Það er að vinna í hitakompu, yfir allan daginn.
1: Já, þú ert þá bara í þínum einn svita einhvern veginn allan daginn og drepastur hita á. Og...
3: Já.
1: Hvað ertu búin að lengi í þessu?
3: Ég er örugglega frá því að ég var 15 ára.
1: Já. Þetta er sem sagt
3: eitthvað. Núna.
1: Ha, er 24 núna?
3: Já.
1: Já, þannig að þetta er alveg fjölskyldu businessin.
3: Já, í rauninni.
1: Svona með það, þetta hefði verið leiðin sem Ríkki hefði farið, hann hefði farið í múraran.
3: Já.
1: Ha, það verið í þessu. Og hvernig eru dagarnir hjá þér? Ertu, byrjarðu snemma á...
3: Vakna sex, þá fer ég út með hundin og skulda strákum í leikskólan og svo er ég að vinna til Það er að vinna til fimm ef ég þurfti ekki að sækja strákin.
1: Já.
3: En svo ræð... flakkar eftir og stundum er maður bara mjög lengur þegar það er ekki pappavöka.
1: Einmitt.
2: Mm-hmm.
1: Já, já, þú veist bara, þú veist að njóta lífsins.
3: Já.
1: Ég þarf að fá númer í höður þannig ég veit að þér þegar ég þarf eitthvað pípara í gott verkefni.
3: Ekki máli.
1: Það er alveg klárt mál. Er ekki búin að skrifa þetta númer niður?
2: Já, það er bara klappa á klárt sko.
1: Herra, ég ætla að, ertu duðlegur í gimminu Haldur eða?
3: Já.
1: Ertu verið glas?
3: Ég er bara flakka milli.
1: Já, ég ætla að henda á þig graut, salat eða krisp sem að þú getur þá fengið þér að borða eftir góða æfingun hérna í laug, mælu með að fara hérna í laugar og takir jafnvel bara smá sund og eitthvað og hendi þér svo í graut, salat eða krisp að ég máli.
3: Gekkja, þakkaði fyrir.
1: Það er minnstamálið. Býður hérna eftir á Suðurlandsbrautinni, þú sækir bara þegar hendar þér.
3: Æðislegt, takk að kella.
1: Takk.
2: Takk fyrir okkur.
1: Bye-bye.
3: Já, svo meðlega, bye.
2: Herru, þú veist, við segjum að þú átt aftur lagið.
1: Já.
2: Þú veist búin að vera, sko, gjörsamlega óstöðandi.
1: Já, ég er með hugmynd, sko.
2: Nú?
1: Ég er nefnilega með hugmynd að, ég er búin aðeins búin að vera að researcha þetta núna.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að ég ætla að fara ég fer betur yfir það eftir smástund.
2: Let's go. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway og World Class.

0: Já,
1: hvert
0: já,
1: er verið að fara? Já, já.
0: Herðu, ég ætla að fara sko til 2015 Íslenskt.
1: Já.
0: Og ég get sagt það, þetta er bara blússandi stemming á mánudegi. Hvað finnst þið líklegt til þess að fara? Ég finnst þið íslenskt á mánudegi, blússandi stemming. Í dag er 31.
1: Já, ég meina að herra neitt sem er 30, sko.
0: Herra neitt sem er 30. Er ég ekki alltaf að fara að taka netulaga?
1: Ég meina, ég myndi að segja bara mjög eðlilega.
0: Ég ætla að fara jámar.
1: Það er líka bara svolítið gleymt, sko.
0: Það er smá gleymt, það er svolítið síðan við spyrum og þetta má alveg veri í róteringu þetta lag, sko.
1: Það er alveg unreal að það sé það ekki, sko.
0: Herra Netusmjör og Joe Frazier, þetta er klikkað lag að plötunni flottu skrákur sem að Herra Netusmjör gaf út árið 2015.
1: Ég held að sé bara, mér er svo orðið, hvernig spila maður sér, hvernig spila það sést?
0: Hlýtur að vera við höfum sett á einhvern tímann svona einu svona eitthvað. Þetta er svona þannig lag.
1: Síðast bara í byrjun ás 2024 sem er eiginlega glæpur.
0: Já, það er glæpur, sko. Þetta er hörkulag og þarna sjáum við bara 2015, það heyrist alveg á röddinni. Þú veist þetta er aðeins annan neti en 2015
1: já.
0: Var hann garjóð þarður og maður sá bara í hvað stemdi þegar hann gáði þessa plötu bara, já, ok, við erum að fara í generational pælingu þinn. Já, maður, herran hittist mér, eigum að gleyma þessu, eigum að grafa þetta upp, hann er þrítur í dagkallinn. Óskum honum til hamingjum, með daginn.
1: Gott lag.
0: Gæðsvíkt.

0: herra hnetusmjör, já maður, glemdi ekki grafið, eigum við að grafa þetta upp eða eigum við að halda þess áfram glemdu?
1: Það er staðan.
0: Já.
1: 511957 og við þurfum náttúrulega þetta 5 já eða 3, nei.
0: Góðan dag.
2: Góðan dag, það má alls ekki gleyma þess.
0: Nei, það myndi ég að segja sko. Grafa þetta upp á topp, sammála því, góðan daginn.
3: Hérðu, þetta má grafa upp þetta og styrla gott lag.
0: Gekja, það ekki?
1: Gaman að heyra.
0: Ánæður maður.
1: Já, já.
0: Hérðu, þurfum fleiri. 511957.
1: Já, engan 5 nýja maður.
0: Það er bannað, ekki ámælist þegi herra. Góðan dag.
4: Grafa þetta upp maður, þetta er geðvikt.
1: Þetta er næs.
4: Þetta er geðvikt. Þegar mánudagur sko eru ekki búið til þessu.
1: Æ, það er bara málið sko. Það var svona svolítið óvænt.
0: Já, ánægður með þetta. Góðan dag. Hello.
1: Daginn.
0: Grafa upp. Grafa þetta upp.
1: Einfalt.
0: Einfalt og gott.
1: 10-0.
0: Góðan dag.
4: Góðan dag, grafa þessu.
0: Já, já, bara allslemma.
1: Eðlilega allslemma.
0: Allslemma, slemma.
1: Já, já. Það er svona, hann var ekki, hann var aldrei bara glík á þrítu sammælisteginu.
0: Nei, og líka alvöru, hérna, alvöru vel lesið á plóterinn manna líka, sko. Hendi herra, sko.
1: Já, já, já. Maður er eiginlega komin
0: að það eldri en tveggja dagi sem bransa, sko.
1: Maður þarf eiginlega að ná í allt svona stöf, sko.
0: Já, já, já, já.
1: Það er svo það er,
0: sko. En eldri þetta, förum í umræðana hér eftir smástund, það er sko næg að taka eftir helgina.

0: þá hendum við okkur í umræðuna og já, eins og við segjum, umræðan, já, nánast alla helgina var ESB og þetta er, já, líku ljóst fyrir að við erum ekki á leiðinni til Brussel.
1: Nei, við erum ekki að fara í áframhaldandi viðræður, það er alveg ljóst og núna er bara gott að hérna, þetta mál sé það bara farið til líðar og þá fáum við kannski bara að ræða eitthvað annað, sko. En þetta var auðvitað þannig að loka niður stemmar 52,8% gegn því að hefja aðildar viðræður að nýju og það voru svona stjórnmálafræðingar að velta þessu fyrir sér í gær og hérna voru hérna hjá í Reykjavík, nei ekki Reykjavík síðis, í Sprengisandi voru aðeins að tala um þetta og þeir vilja meina svona að neyhliðin hafi unnið á ástríðunni og jáhliðin hafi lagt of mikla áherslu á tæknilegar útfærslur og meðan að anstæðingar hafi náð svona sterkari tilfinningalegum skilabóðum. Meðan staðar er alveg ágætis greining að það sé staðan. Það var rosa mikil svona ástríðu pælingi fyrir sveinu hjá neyhliðinni. Þetta er allavega búið.
0: Þetta er búið.
1: Og við getum haldið.
0: Hvað talar fólk núna síðan?
1: Já, bara deadline day á morgun.
0: Það ekki?
1: Bara boltinn og september að nálgast, hvað ætla vilja að fá í jólagjöf og það ekki? Bara eitthvað.
0: Hvað viljum við fá í jólagjöf?
1: Bara eitthvað allt annað,
0: sko. Já, þetta er alveg góða punktur, sko.
1: Þú veist, ég held að það sé bara svona nokkurn veginn staðan, sko. En eins og áður sagði, þá hérna er bara gott að þetta sé búið. Eitthvað í hjá þér?
0: Sko, ég er að kíkja á þetta hérna. Sko, við erum ekki einhverjum sem er lögreglu fréttir, sko.
1: Nei, ég veit allt um það, ég er búin að vera að skoða þetta. Viltu að við verum aðeins í sportið?
0: Byrjaði þar, ég ætla að finna nú ykkur að frétta hann, sko, til hafið.
1: Já, Bjarki Már Eilsson, hann fór vel á stað. Hann er byrjaður með franska liðinu PSG um helgina. Liðið var meistarinn í Fraklandi eftir 21-20 sigur á Montpellier, það er ekki skora mikið. Nei. En hann var svolítið miðpunktur athyglinar, það sauði upp úr snemma í síðari hálfleik. Og Bjarki Már, það vist alltaf svona hita á milli þessara liða. En Bjarki Már var að spila sinn fyrsta keppnisleik fyrir PSG. Snemma í síðari hálfleik þá skoraði Bjarki til hraðaflip og lendi saman við markvörð Montpellier, fóru svo haus í haus. Og alveg bara, hérna,
0: Allt vitlaust
1: og svo kom einhver og fleygði Bjarki á stöngin og í jörðina.
0: Já.
1: Það er þetta að sjá myndband af þessu atviki hérna inn á vísi.is.
0: Já.
1: Atviklisvert.
0: Fullorðnir sem sofa skemur en 6 klukkustundir á nóttinni, sérst minn en 6 tíma, eru fjórum sinnum líklegri til að fá kvef eftir að hafa komist í snertingu við veiru en þeir sem sváu í meir en 7 klukkustundir.
1: Já.
0: Þetta er niðurstaða rannsóknar vísindamanna við University of California og Carnegie Mellon University sem birt var í vísindaritinu Sleep.
1: Já.
0: Og í rannsókninni var fylgst með 164 heilbrigðum fullorðnum á aldrinum 18-55 ára. Svefn þáttakanda var mældur í eina viku með þar til gerðu tæki sem skráir einnig hreyfingar fólks yfir nóttina. Að því loknu voru þáttakendurnir láttir komast í snertingu við kveveiru, eitthvað svona rhinovirus 39 gegnum nefdropa. Síðan voru þeir í einangruna hótel og fylgdust vísindamenn með því hvort þáttakundir þróuðu eiginlega sýkingu með sér og það er bara þannig þeir sem sváu minna gerðu það. Það með að þú veist, það er bara mikilvægt fyrir ónæmiskerfið að sofa.
1: Enn og aftur, það sann að segja, svefnin er það mikilvægast. Ætlaði ekki, þú veist. En mér finnst stundum eins og ég sé miklu ferskar eftir 6 tíma svefn heldur en 8 tíma, til dæmis.
0: Sko, það er víst misjafnt eftir manneskju hvað þarft í raun mikinn svefn.
1: Já.
0: Það er ekki alltaf sko
1: er alltaf
0: klift og skorið. Já, það er ekki alltaf klift og skorið að þú þurfir 8 tíma svefn. Sumir þurfa bara 7 og eru bestir eftir 7.
1: Hvernig líður þér best?
0: Svona ef ég sofna 11
1: já.
0: Og vakna svona rétt 6 þá er ég bara tip top. Bara ég ná að vera sofnaður ekki mikið seinna en 11.
1: Já. Það er ég leiðir 7 tímar, þá er það góður.
0: Þá er ég tipptopp formi.
1: Já.
0: Förum aðeins í...
1: Ég ætla að segja það rétt í upp á þérna. Því að það er náttúrulega, við vorum að ræða þetta aðeins inn á föstudaginn. Jörð stuttu máli.
0: Já.
1: Google er sérst búið að breyta Lake Ontario í Lake America.
0: Þetta er komið.
1: Já, já. Bara eftir að trömpka fyrirmælum að Bandaríkin kölluðu Ontario vatn Lake America hefur Google nú breytt nafninu á sagt, þessari korta þjónustu sinni fyrir notendur í Bandaríkjun, þar að segja. Kanadamenn sjá áfram Lake Ontario og annars staðar byrtast bæðin nöfn.
0: Alveg, sko.
1: Það er svakalegt, sko. Þannig
0: að Jú, það ruglað maður.
1: Í Bandaríkjunum heitir þetta bara Lake America. Hann bara náði sig í gegn þar. Það er ekki einu í Bandaríkjunum. Hvernig meikar þetta sens? Hvernig getur hann bara breytt nöfnum og hlutum bara ekki einu í sínu
0: og, land? Og komist upp með það?
1: Við komist bara upp með það. Næ, þetta er rosalegt.
0: Það er bara þannig. Austan 5-10 metrar á sekundu við suðvestur ströndin en annars hægari. Skýja með köflum og stöku skúrir. Norðaustlæg átt 3-10 metrar á sekundu síðdegis og skúrir á víð og dreif. Hiti 7-13 stiga að deginum. Norðan 5-10 metrar á sekundu austast á morgun en annars hæg breytileg átt. Víðabjart síðdegis skúrir sunnalands, heldur kólandi austalands en annars svona svipaður hiti og... eins og í dag hér á höfuðborgarsvæðinu þá bara hitinn að vera 12-13 gráður frekar létt skýjað og sömu leiðis á morgun þannig þetta lítur bara askoti vel út
1: og að segja það þetta er bara stórglæslegt, lítur bara allt til að við út veðrið inn í vikuna og við ætlum að halda áfram þurfum hérna yfir það sem er framöndan hjá okkur næsta klukkutíma eftir örskammastund
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway og World Class
4: Heilsan í fyrsta sæti World Class 20 stöðvar, 10 sundlaugar
5: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar Toyota Kauptúni
6: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is Vörður
7: MacBook Neo með rafluðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is
8: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
9: Gluggar og hurðir. Ítex.
10: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Duttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
14: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
15: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.

0: Þetta er brennslan á FM 957.
1: Og áframhildu brennslan hér á mánudegi, það er 31. ágúst, þetta er bara lokadagur ágúst mánar, það er payday hjá mörgum.
2: Já, það er payday hjá mörgum, sko. Og ég svo þess að við erum svona búin að vera að tala það, það er já, mikið verið að velta fyrir sér boltanum núna, það er svona transfer morgun, bæði í dag og það er síðasti dagur gluggans á morgun í enska boltanum og í Evrópu bara ekki. Og það er nú svona, talaði það hérna að sé formlega hafnar viðræður milli Liverpool og Manchester City um Cody Gakpo.
1: Já.
2: Það er bara verið að hefjast núna í morgun sárið, það, það væri nú ekki bara einhver áhugi heldur að viðræður væru hafnar.
1: Já.
2: Og þá er svona fólk að velta fyrir sér hvar verðmiðin er á Cody Gakpo og Cody Gakpo búin að vera. Margir Liverpool menn voru þreyttir á hann á sísta tímabili en núna var hann fun heitur á HM í sumar og búin að vera bara eiginlega einn af betri leikmennu Liverpool Liberian tímabils.
1: Það er bara þannig.
2: Þannig að þetta verður athyglisvert og verður svona stóra sagan í félagsskiptunum núna í dag og morgun. En framöndan hjá okkur, við ætlum að vera bara í góðum gýr, við ætlum að vera í eitthvað svona létt og skemmtilegt svona
1: að byrja. Já, ég ætla að henda þér í eitthvað rugglað eftir.
2: Já, eitthvað svona algjör þvælu.
1: Bara þvælu.
2: Já, svo fáum við birtuna til okkar líka næsta klukkutíma og við förum yfir alltaf helsta frá Hollywood að sjálfsögðu. Þetta er miklu meira til. Hvað er heilabrot dagsins í dag?
1: Herðu, eins svona as unusual as it sounds bara svona eins og svo ólíklega hljómar þá er 10% fólk sem við

0: brennslunni heilabrotið var þetta eins svona ólíklega og það hljómar eða bara svona furðulega þetta er frekar furðulegt
1: Já.
0: En þá gerir 10% fólk þetta í eldhúsinu og það svona telst frekar óvenjulegt
1: Ok, það eru rauglóndi hér allar línur þannig að það verðist að vera einhverja hugmyndir
0: Góðan dag
2: Góðan daginn
1: Hvað heldur þetta sé?
2: Ég ætla að reyna að ná þessu bara í fyrsta þú veist að setja upp hérna svolítið með eitthvað óvenjulegt í eldhúsinu
1: Já
2: En hérna, er það nota opnu sinni sem skápafloss?
1: Já Góð
3: Fire! Fire!
1: Ég verður það
0: Hvað heitir Gúgs Gúgsson hana?
2: Nei, þetta, ég er bara að sagði
0: þetta
1: Nei, veistu það
0: Ég trúis ekki
1: Riki, einhver stæla
0: Herðu, ég hugsaði Herðu, ég þarf að gera ykkur svona 15 vísbendingar
2: Nota bakaróttu sinn sem
1: Já, Riki
0: Já, hérna
1: Ég held þetta sé alveg svona Mér þetta bara Ég við kynna það, þetta er alveg Þetta er athyglisvert í fyrsta, sko En þetta er helvítið
0: vel gert Við kynna það, þetta sé athyglisvert,
1: já Helvítið vel gert,
0: já. Já,
1: já já Hvað er nafnið, mestari?
2: Helgi Ingvarsson
1: Helgi Ingvarsson Hvaðan komið þetta? Akkur datti þetta strax í hug?
2: Sko, ég bara Algorithmið minn er að láta mig fá alls konar einhver svona trivjadrast, sko Ég bara
1: Já, þú ert fastur á TikTokinu einhvern veginn að fá alltaf svona useless information inn á milli Já, já, mm-hmm. það er alveg partur af þessu
2: Er þetta ekki alveg useless?
1: Nei, nefnilega ekki, sko, því að nú varst að græða Það er staðan
2: Já, ok
1: Ertu í gimminu eða?
2: Já, ég er svona, reyni
1: Þú reynir, ég ætla að henda á því vikukort í Workclass
2: Ég er með kort, sko
1: Þú ert með kort, þá þarfti ekki vikukort í Workclass En svo ætla ég að henda á því, sko, þá drikka þig í mali Ertu í góða æfingu?
2: Já
1: Og, að því ég sagðist alltaf að vera ferskur með hérna, mikið í heilabróðinu, þannig að ég líka að gefa þér graut, salat eða krisp þannig að þú getur fengið þér farið tvisvar í gott gym og fengið þér gott að borða eftir það
2: Gekkjað
1: Þegar ekki, velgjart Helgi, þetta er hérna þínu nafni bara Sjölunarsplutinni
0: okay. Kongur, já.
1: Já.
0: Myndið þú nota opniðin í að geyma ristavélina
1: og... Já, en maður rætti ekki plásu þetta bara sniðu eftir að nota opnin
0: Þetta er ótrúlegt
1: Nei, minna, ég samt svona alveg smá að bugast á plássleysi í mínu eldhúsi, sko, en ég hef ekki ennþá nota opnin, en sko...
0: En hvað hefur lítið pláss í þín eldhúsi?
1: Já, er aðeins og, þú veist, þetta er alveg stórt eldhús, en það er náttúrulega lokað, sko.
0: Já.
1: Og hérna, mér finn, nei, þú veist, það er alveg hægt að finna eitthvað pláss, en mm-hmm. hérna, ég er samt eitthvað svona aðeins að... Mér langa svo að opna milli, skilur?
0: Já.
1: En svo er það ekkit endilega betra og það kostnaði samt og eitthvað og sumir vilja hafa lokað eldhús og eitthvað, en ég veit ekki. Ég er svona eitthvað að pæla í þessu sko Bakarofnum minn, talandi um hann, það hefur ekki að geyma neitt í honum að því hann er ógæðslegur
0: Hann skýtur það
1: Já, ég verð að fara að taka bara Nú er ég að fara, ég er náttúrulega að fer í smá fæðingról og í september
0: Já
1: Þá ætla ég að taka svona hluti líka Strauja bakarofnin og Það er leiðilegst að húsverkið af öllum Þetta ekki samla
0: Jú
1: Er eitthvað leiðilegur en að þrýfa bakarofnin
0: Nei
1: Rókislega greasy og ógslegt Það er viðbjóðslegt verkefni sem býðum í þar
0: Við höldum áfram
1: Herri, Já, við höldum áfram og eftir smá ekki fara neitt því ég var
0: já,
1: ég var að fá svo rosalegt í lappir
0: já,
1: sko.
0: já
1: og
0: Slaka á
1: Nei, þetta er ekkert slaka á dæmi Þetta er rosalegt atriði sem ég fekk í lappir Loksis búið að finna og við förum betri það eftir röskamastund

0: Jæja, Plóter.
1: Jæja, sko, við fórum í lista hérna um daginn, hvort það hafi verið bara á fimmtudaginn, held ég alveg glæður. Við fórum í svona blind ranking lista. Þar sem að ég spurði þið einfallega, hvað er það versta, eða þú veist, raðað þessum hlutum af því versta sem hefur komið fyrir því beinni útsendingu.
0: Já.
1: Og ég var með fimm atriði sem að því þú náttúrulega hefur lent í hinu og þessu í útsendingu.
0: Þessulega.
1: Í gegn tíðina. Og hérna, það var auðvelt að finna fimm atriði og það fór allt frá því að bara, hérna, náttúrulega prumpa í beinni og...
0: Já, já.
1: Og hérna, hlátuskastið þarna og þegar þú svitnaðir allur upp úr og...
0: Já, já.
1: Og þegar hot mic er í gangi í útvarpinu og svona. En svo endur við, þú veist áttir eftir fyrsta sæti, því þú vissir greinilega að það var eitthvað verra að fara að koma.
0: Já, já, af því að ég hafði tengt við allt saman svo að spuna að koma með, ég sagði ég hef lent í eitthvað að vera þetta.
1: Já.
0: Og svo kom það.
1: Svo kom það.
0: Já.
1: Og það var þegar þú lístir endursýningu.
0: Ég fæ bara svona, kaldan.
1: Æ, og veistu hvað, ég er búin að því að þetta hefur ekki verið tilninstar.
0: Nei.
1: Nema ég bara í einhverjum illa slöppum gæðum af einhverjum að taka upp sjónvarpi
0: sitt. Hrafnkell Helgi Helgason, fylgiskóngur.
1: Einmitt.
0: Og ég gleymi þessu aldrei, þetta var sem sagt leikur á, sem var bara tekin upp á einakamur. Ég var að lýsa í stúdíói.
1: Já.
0: Og þetta er þannig að það verður eitthvað færi. Og ég klára að lýsa nema ég ætlaði að koma með eitthvað tölfræðipunkt. Og þegar færi er búið þá fer ég á tölvuskjáin.
1: Já.
0: Og er að finna, svo bara allt í henni lítið upp. Og þá er bara, eins og sem kom þér aftur í dauða færi og boltin var að fara aftur fyrir.
1: Já, og það er það sem ég fyndi við þetta er að það, þú tekur alveg eftir því að það er augljóst að það er hotspinna sem er að fara að eiga sér stað.
0: Akkurat, hefur það skildið þetta ekki?
1: En þú, einhvern veginn, svo kemur
0: panika
1: bara aukaspinn út af velli, þú panikar eitthvað og byrja bara að lýsa sama atvikið og lýsti fyrir stuttu síðan af því líkri ástríðu. Og við erum loksins búin að fá þetta sent til okkar í topp gæðum og við ætlum að sjá þetta okkar mann, Big Baby, fyrir fundin á þessu minnbandi. Ef ekki að spila hljóðbrotið núna?
0: Helst ekki, en þú gerir það bara sem þú vilt gera.
1: Spilum hljóðbrotið, en svo er ég með minnbandi líka, það er svona skemmtilega að horfa á minnbandið. Þannig að ég ætla að posta því svo beint inn á Brennslan Crew, inn á Facebook, inn á hópin okkar, þannig að fyrir þá sem eru reglilegur hlustendur brennsluna, þá verður svona samfélag, við viljum að þetta hafa allar hlustendur brennslunar inni, þannig að það er Brennslan Crew á Facebook, en það vil ég sjá þetta minnband, ég held ég posti svo líka og tokið, mér þetta svo gott, sko. En, hlustum aðeins á þetta núna, ég eina sem ég get gert er að spila þetta bara símanum, þannig að ég vona að það sé nú allt í lagi, veitu, það er svona. Ok, tilbúin.
2: Fæðingum, þeir eru fættir að sækja miklu og hér kemur sendingin inn á teinn Ellingur, en Gunnar Nílsen ver frábælega frá
0: honum,
2: ekki rangstæða en Ellingur Agnarsson einn gegn Gunnari en setur hann beint á hann, þetta er ekki búið, Ellingur aftur.
1: Þetta er endursýn.
2: Ellingur ennþá þetta, allar hann að lappi gegn Ellingur. Nei, þetta var endur endursýning. Þessi löngjandur sinni, ég held að klikkaði eitthvað þetta hjá mér, boltinn kemur á Kvame.
0: Svo reyni ég bara að halda áfram eins og ekkert
2: stöð. Kvame segir aftur
1: og... En ég verði þetta að bakka það eins upp hann, sko. Þetta er reyndar löngendursýning. Það er hár rétt, þetta var bara, þetta var endursýning í, sko, ekki í slow motion.
0: Nei, nei.
1: Og alveg bara svona reglulega löngendursýning.
0: Nei, sorry, ég bara tók hausinn af pródusentum. Ég hef gjössanlega tók stjörnu þetta, ég bara fór í toppbakkið. Sagði bara, þegar endursýning, þá lætur mig vita og ætlar að sýna bara í venjulegum gæðum.
1: Venjulegum hraða.
0: Ja, venjulegum hraða.
1: Já, hver var pródusentum það?
0: Ég maður það ekki.
1: Þetta er ekkert eðlilega gott, sko. Ég er að tala hérna með minnbandið og þetta er miklu skemmtilega með minnbandinu og það sem að, eins og við vorum að tala um á hann, það er náttúrulega bara með ólíkindum að þú sjáir þetta ekki, því þetta er svo augljós hotspinna og svo einhvern veginn ertu bara strax komin í einhver aukaspinna utan á velli og þú ferð.
0: Já, ég veit það, ég bara...
1: Þetta er bara svona mesta ADHD rikka moment.
0: Já, þess vegna á pródusent að segja, erum við svona sjá færi síðan á þann?
1: Já, já, ég...
0: Er það ekki?
1: Já, þú veist, ég veit ekki hvort megin ég er, hvort þetta liggi bara hjá þér eða pródusent, sko. Ég er ekki alveg kláraði, sko.
0: Nei, en hérna, þetta er held ég það vandralega sem hefur gerst fyrir mig.
1: Hvernig var þetta moment? Fékkstu mörg skilabóðið?
0: Já, bara grenju hlátri kalla og bara gaur, ha?
1: Já, þetta er alveg smá þannig, bara hvernig gat þetta gerst?
0: Já, já.
1: Herðu, ég er búinn að posta þessu á Brennslan Crew.
0: Það eru margir sem vilja koma að stanga sig núna.
1: Það er bara að vera að processa. Herru,
0: wow.
1: Já, það er processing á vídeoi, þannig að þetta dettur inn hérna eftir röskama stund. Verið við sem að finna okkur bara þar, Brennslan Crew á Facebook, og þá getið séð þetta yndislega mymband. Loksis komið í góðum gæðum.

0: bæði Subway og World Class. Bætt heilsa, betra líf. World Class.
1: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér.

0: Hvað planið í sumar? Heltuður í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú farið vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
4: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
5: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
6: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
7: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Áfram heldur brennslan hér á mánudegi áður en að birta kemur þá ætla ég að henda þér í svona smá
12: Eitthvað pínu lítið í glemsu gaman
11: Já
12: Við vorum að fá nýja pælingu með þetta vídeo líka, þetta kom með enn brennsla krú Fyrir þessum að voru stíðin, þetta er að Riki var að lýsa endursýningu Og vorum að fá nýja pælingu að Big Baby sem að reddaði með minn bönnu Hann var pródusentinn á leiknum Sem helviti gott sko Þetta náttúrulega mörg ár síðan, hvað þetta land síðan? 2017 eða?
11: Nei, þetta 2020
12: Ah, ok
11: Heldur þetta sé það, sko
12: En hann man ekki eftir neinum hárblósara frá þér, sko
11: Nei Ég Hvað held samt að ég hef sagt Held samt ég sagt, hey, gaur Þú veitur og stendur sína
12: Já, ég mitt
11: Nei, en ég, úst, ef þetta var Big Baby þá þorð ég var ekkert að fara get, úst, hann er tveir metrar sko, úst, hann hefði bara sett mig í vasan, sko Herðu, ég ætla að henda þér í einfallega Hver sagði þetta?
12: Á, ok Ok, spennandi
11: Já,
12: já.
11: Og ef þú drullar á þig Þá
12: Já, þetta svona úþægilegt sko
11: Já, þá geturðu fengið Þá fáu hlustendur til þess að hjálpa þér
12: Ok
11: Við byrjum á, sko, þetta er bæði Eitthvað sem hefur verið sagt í þættiða bíómynd Og líka bara sem einhver alvöru manneski hefur sagt
12: Já, ok Þetta er allt svona eitthvað legendary línur þá að
11: Þetta er allt mjög legendary línur
12: Ok
11: Herðu, byrjum þetta bara svona, þú veist, segjum við fólk Þú verður að læra aðeins líka
12: Ok
11: I have a dream
12: Já
11: Hver sagði þetta? I have a dream
12: Martin Luther King
11: Já, velgjart Þetta er bara svona, þú veist Og kemur næsta I am the greatest
12: I'm the greatest?
11: Já, einhver besta lína hjá íþrótta manni Þetta er gömul lína Já. Þetta er einn besti
12: Nú væntanlega hann sé margir sem hafa sagt þetta sem íþróttamennsku
11: Já, þetta
12: er
11: þetta svona
12: Er þetta ekki mesti Michael Jordan bara?
11: Nei, nefnilega ekki, hann var miklu hófærari sko. Þetta kemur á hnefaleikum
12: Já, þetta kemur á hnefaleikum
11: I'm the greatest
12: Já, Mike Tyson
11: Nei, eldri sko
12: Dali
11: Já, Muhammad Dali Hefur þú séð vídeo úr bardöfum hjá honum?
12: Nei, ég hef ekkert fylgst mikið með því sko
11: Það var rosalegt sko Herðu, ok, þá förum við bara svona í alvöru línur Nú förum við aðeins í íslenskar Minn tími mun koma
12: Já, Jóhanna
11: Jóhanna Sigurðardóttir
12: Jóhanna Sigurðardóttir, þetta er ein svona legendary lína Svo kom hennar tími
11: Já, hún gerði það
12: Já, menn hún varð forsætisráðherra
11: Já, já, það er alveg hárétt hjá þér
12: Og hennar tími kom Svo spurning hvernig hún nýtti það
11: Hvað myndirðu að segja með það?
12: Nei, bara Svo það er
11: Já, já Herðu, ok Þá ætla ég að fara í þetta Þetta er aðeins nýrra
12: Ok
11: Ég var nefnilega vissi það ekki, sko
12: Íslendingur að segja
11: það Já okay. Þetta er eins og blind egg með spangir Þessi aðeili var að lýsa málverki af herra hnetusmjör Sem að sá
12: eins og blind egg með
11: spangir. Þetta er eins og blind egg með spangir. Þetta var í Idol þegar eitthvað gerði málverka herra neytust mér. En hver sagði þetta? Þetta er að hugsa hver gæti komið með þessa línu.
12: Já.
11: Þú þekkir hann mjög vel.
12: Þekkir hann mjög vel?
11: Heldur betur. Þetta sé bara einn af þínum bara allra bestu mönnum.
12: Ha?
11: Já.
12: Sem sagði þetta?
11: Já. Hver var tengdur Idol með herra neytust mér? Herra neytust mér var dómari.
12: Já.
11: Og svo sem sagði þetta var líka vinn í Idol.
12: Já, þetta er Aron Mola.
11: Já. Hann sá málverk af herran heitist mér og segir, þetta er eins og blind egg með spangir.
12: Já. Þetta er rosalega móla lína því hún meikar ekkert sens. Þetta meikar hún bara ekkert sens þessi lína. Já, já, mólaleg, það er alveg rétt.
11: Herðu, okay. Ég leit aftur fyrir mig og spurði hann hvort hún sagði ykkur skip. Hún sá engin skip. Við erum búin að brenna skipin.
12: Óskar Hafþór Þorvaldsson.
11: Er þetta bara svona ein af... Vist, fer þetta bara svona í gullkistan eftir svona 50 ár?
12: Já, þessi legendary, sko.
11: Hún er rosa.
12: Að brenna skipin.
11: Ég held að sé ekki til skemmtilegri viðtöl en við Óskar Hrafn Þorvaldsson.
12: Nei, það er alveg rétt.
11: Ætla sé búin að ákveða, ætla hann hefur búin að ákveða að segja þetta? Eða kemur þetta bara svona upp?
12: Já, það er eiginlega smá furðulegt ef svona kemur upp, sko. Það vill maður aðeins komast í hausinn á honum, sko. Ef þetta poppa bara upp, þessi lína. Það er rosalegt.
11: Og þú veist að hann og tilvittnin hjá hann var alveg hár rétt og allt sko. Hver sagði þetta? Mér líður eins og apa í búri. Þetta er mjög nýlegt.
12: Mér líður eins og apa í búri?
11: Já. Þetta er tónlistamaður.
12: Já, býttu nú við.
11: Hver sagði þetta? Þetta er mjög nýtt.
12: Er þetta ekki Fannar Hipsum Haps? Nei.
11: Nei.
12: Hann var ekki tala með það.
11: Nei.
12: Nei. Býttu. Mér líður eins og apa í búri. Patrik Atlason.
11: Yes.
12: Ná. PPT.
11: Sagði þetta bara í sumar.
12: Alveg.
11: Hann var að útskýra hvers vegna hann væri hættur að giga.
12: Já.
11: Herðu, hver segir maður sjá, hvers hérna kemur hérna. Herðu, wow, þetta er skemmtilegt. Þegar þú ert með personality, þá þarfti ekki handrit elskan.
12: Já, þetta er svona eins og okkar maður Patrikur Hæmi.
11: Já, vel gert.
12: Já, já.
11: Hann hendi þetta þegar þess að æði/LXS dramað fór á flug 2022.
12: Pældu í hvað þetta er samt góð lína, þú veist, að hendi.
11: Þegar þú ert með personality þá þarfti ekki handrit elskan.
12: Grjótör lína. Rosaleg lína.
11: Anskotin maður.
12: Glimmist smá þetta bíf milli LXS.
11: Þetta var alveg real ekki. Eða var þetta, það hafi verið kukkað uppið það.
12: Já, meinar. Nei, ég held að þetta hafa alveg verið raunulegt, sko. Ég held að þetta hafa alveg verið raunulegt.
11: Já.
12: En hérna, þetta gleymist sem að þau eru öll bara perli vinir í dag, sko.
11: Hvaða bífar daginn og milli tónlistamanna sem að einhverju held að verið kúkað því að, úst, ef að
12: Joey Christ og Völerin.
11: Já.
12: Eða Húba Búba.
11: Já, öll að selja, ef það sem myndi selja upp myndi að þeir eftir að hætta, hinn eftir þó að hætta og
12: eitthvað. Já, já.
11: Það
12: er búið að loka því.
11: Það er búið að loka því.
12: Já.
11: Þú eru gaman að sjá hvort maður verið í næsta seríu.
12: Já, en þú sagði það. Ef það verið ekki næsta seríu, ef það verið hætt, skilur. Já. Sem er aldrei að fara að gerast það. Þetta er alltaf bara alltaf geðvett, skilur. En ef þá myndir fyrst verða pyrraður.
11: Já, þá fengi hann ekki að koma inn á pluggan einu, sko.
12: Já, já, já. Ef það væri ekki áttunda seríu, þá fyrst væru pyrraður.
11: Já, já.
12: Já.
11: Hver sagði þetta? Eins gott að það verið gaman og reiköp, litlu skítanir ykkar.
12: Alveg rétt.
11: Það var COVID. Já, þann týsti þessu sem sagt þegar að hertar COVID aðgerðir voru kynntar eftir smittengt reiköp ára 2020. Eins gott að það verið gaman á reiköp, litlu skítandir ykkar.
12: Skjóta fólk, bara lítil börn í hvaða fjórðarflokki.
11: Geðslega fyndið maður. Það
12: er helvítið fyndið, sko.
11: Herru, ákemið þetta, þessi lína hér, talandi það. Ég held að þau hljóta hafa verið að reykja eitthvað mjög sterkt þegar þú kom upp með þessa hugmynd. Ég held að hljóta hafa verið að reykja eitthvað mjög sterkt þegar þú kom upp með þessa hugmynd.
12: Er þetta slagast að Kára Stefánsson eftir Herma
11: Sjöður? Akkurat.
12: Ok.
11: Mjög slögg, sko.
12: Já, það var ekkit frábær, sko.
11: En nei. Þá sem sagt sagði Kára Stefánsson þessa línu.
12: Já.
11: í þetta skipti um litakóðakerfi stjórnvalda vegna COVID. Ég held að það er hljóta að vera að reykja eitthvað mjög stert. Þeir eru komið upp með þessa hugmynd.
12: Rosaleg pælingu og setur þetta í það samingi sko.
11: Þetta er rosalegt.
12: Viltu eina línu sem þú áttu að vita hvað er?
11: Já, þetta er gaman að reyfið upp.
12: Það er úkislega skellilegt, þetta er svona smá trip down memory lane. Ein lína fyrir þig er hérna bara ópí. Þetta lag er viðbjóður. Þetta lag er bara viðbjóður.
11: Þetta sem stíg með hérna vap.
12: Með wet ass pussy. Það varð allt vitlust, ímyndaðir tímana sem við liðum hana. Sorry, ég verð bara að segja alveg sver. Þetta var náttúrulega bara þegar wet ass pussy kemur út. Og þú segir að lagið hafi verið viðbjóður. Og það var blaðamál.
11: Það er náttúrulega unreal sko.
12: Það fór inn á alla miðla að þú hafi kallað þetta lag viðbjóð. Og það var allt vitlust yfir því að þetta var svo, hvað var þetta, þetta var svo valdeblandi lag fyrir konur og þú kallaði það viðbjóð.
11: Já, þú ert búin að segja þetta fjólsönuna.
12: Já, en ég er að tala um ímyndaði hvað er ruglað.
11: Já, ég veit það, I know.
12: Það var allt vitlust yfir því. Þú varst að lítill og smá lítill, pínupons.
11: Já, ég var lítill jólasinn. Herru, síðasta. Ég er ekki ógnandi maður, ég er bara venjulegur maður.
12: Já.
11: Ég er ekki ógnandi maður, ég er bara venjulegur maður.
12: Já, ég er ekki með það.
11: Nei, þetta er Múhameð T.H. Jóhannesson sem sagði þetta fyrir dómi 2024. Múhameð Kórani sem heitir í dag Múhameð T.H. Jóhannesson.
12: Hann breytti bara nafninu sinni Múhameð T.H. Jóhannesson.
11: Og fekk það bara í gegn. Haldið því bara geta bara tekið upp nafn forseta Íslands bara. Allsvífaður glæpamaður sko.
12: Yes.
11: Ísland, Ísland. Það eru við erum að fara í slúðrið.
12: Já, mætir hérna til smástund.

0: mánudegi og alltaf á mánudegum fá við brakandi ferslúður og ég nefnilega með, ég fylgdi svolítið með slúður helgina, þetta var skrítin helgi, sérstaklega eitt atrið.
1: Nú, ég er spenntur, það er spurning.
0: Byrjum á að kynna hann á okkar bestu.
1: Já, Birta Líf, ertu hjartalega velkom.
2: Takk fyrir.
1: Það er búið að vera slúður í gangi alla veikuna.
2: Já.
1: Alls konar slúður.
2: Alls konar.
1: Og margar góða greinar sem hafa dottið inn líka á svona.
0: Ertu að fara með þessu?
1: Nei, ég er ekki að fara neitt með þessu.
0: Nei,
1: það er bara búið að
0: vera.
1: Búið að vera stemning.
0: Herðu, Birta, byrjum á þessu. Hvað var málið með hérna Aaron Paul og hérna sem leikur í Breaking Bad og þetta Death Dæmi hjá hann?
2: Herðu, ég veit ekkert hvað tala segð þú mér.
1: Nei, ég veit ekki neitt hvað tala menn.
0: Sko, bara googlið Aaron Paul.
2: Ok.
0: Aaron Paul Death.
2: Ertu að tala að koma svona mynd á honum?
0: Já, þessi sagt Aaron Paul Death Rumors Explained.
2: Það kom svona
0: akkurat
2: mynd. Já, þetta er svona svörkvíð mynd af Aaron Paul svo stendur 1979-2026.
0: Mm-hmm.
2: Happy 47th birthday.
0: Mm-hmm.
2: Stendur síðan fyrir ofan. Þetta var síðan er búið að vera að gera núna við hverja stjörnu. Þetta er ókslega triggering að það maður heldur að mannski sér dáin.
1: Já. Já.
2: Ég skilur þetta jókið.
1: Já. Þetta er bara út af því að hann á ammali.
2: Já.
1: Já, ok.
0: Þetta er ekkert smá, bara ég, því ég sá þetta, ég var í sjokki fyrir sko.
1: Já, þetta er lélegt trend.
2: Þetta er lélegt trend. Já, líka ný, þú veist, talandi um, þú veist, að missa eitthvað, vorum að missa Dolly Parton sko.
0: Já.
2: Og hérna, þannig að sjá svona, þú veist, það er enginn sem lifir að eilífi þannig að auðvitað heldur maður þetta.
1: Já, já, þetta er augljóslega gert út frá þessu, með þessu svartgötu mynd og eitthvað, þá er svona verið að reyna að vinna. Þetta er greinlega eitthvað.
2: Já, þetta er bara eins og við myndum posta svona mynd af herra í dag.
1: Nei mitt, þrítur í dag herra maður.
2: Já,
1: það er stóra,
2: það er rosalegt sko.
1: Já, það er svakalegt. En ok, hvað voru við með fyrsta? Hvernig hérna var þessi vika?
2: Jú, við mistum Dolly Parton og það er svolítið litaði vikuna sko.
1: Já, já.
2: Það er svona alla stjörnur tóku sinn tíma og voru bara að hérna, já, fara yfir sína uppáhaldsminningar með henni og kveðjana og skilaftur falli skilaboð á hérna Instagramun hennar og svona. Mjög sorglegt.
1: En þá flaggaði í hálfa í Bandaríkjunum og gerir það núna út þessa viku.
2: Mm-hmm.
1: Tvær vikur.
2: Það er metið.
1: Það er metið.
0: Hefur eitthvað tímann verið svona löng þjóðasorg í Bandaríkjunum?
2: Ég held að það sé alveg metið sko.
1: En hún er náttúrulega bara, þú veist, hún er náttúrulega bara legend, skilur
2: það. Hún er það. Hún
1: jó,
2: er bara
1: hetja.
2: Eins bara stærsta tónlistastjarna Bandaríkjana. Líka, þú veist, í countryinu sem er stærsta tónlistastefna Bandaríkjana. Þetta er bara, það er bara ein Dolly Parton.
1: Já, svo bara einhvern veginn hvernig hún var sko.
2: Hún er svo góð kona nefnilega.
1: Bara góð sál.
2: Já, góð sál og var alltaf með fallið skilaboð og hún sagði, er ekki langt síðan hún var í viðtali og hún sagði að hún myndi aldrei gifta sig aftur af því að hann beði eftir hennar og svo bara eitthvað svona, ég held að sé stutt síðan maðurinn hennar dó og hún var bara með honum alltaf bara saman mannum að eilífi.
1: Einmitt.
2: Og hérna, og þá svona eins og það gæti ekki verið lengi sundur. Jú, smáfallegt. Smáfallegt. En auðvitað, mikill missir og það voru margir að pæla í bara hvernig tekur Miley Cyrus þessu.
1: Já.
2: Og ég man að ég var svolítið að bíða eftir að hvað, þú veist, hvað hún myndi segja, þannig að þetta er náttúrulega guðmóður hennar.
1: Já.
2: Rosalasta guðmóður sem er okkur hægt er að hafa.
1: Mm.
2: Og sérstaklega þetta eru báður í tónlist.
1: Já.
2: En hérna, en hún birti mynd og bara daginn eftir og þetta var mjög sætt og hún sagði eitthvað svona eitthvað along the line sem var bara svona Dolly hefði viljað að ég hef verið sorg upplegað það, skrifa lag það og svo haldið áfram.
1: Mm-hmm. Þannig að við fáum Dolly lagið fljótlega
2: á Miley Cyrus. Já, örglega.
1: Mm-hmm.
2: Það er fallegt.
1: Já.
2: Það er mjög fallegt. En svo mistum við líka Tim Curry.
1: Einmitt.
2: Hann var líka 80 ára.
1: Já.
2: Það breski er leikarinn.
1: Auðvitað datt það svona kannski svolítið inn á milli en hérna Tim Curry er alveg legendary leikari.
2: Já, hann var í The Rocky Horror Picture Show.
1: Já, ekki? Þessi?
0: Já, þetta var hérna, hann leik líka hótelstjórinn í Home Alone 2.
1: Akkurat.
2: Já, einmitt. Hann lést líka 80 ára aldri á heimil sínu, hann 2005. Sama dag.
1: Þetta var Dolly sama Parton, dag?
2: Já.
1: Já,
2: já. En það er ekki búið að upplustra dánarorsökum en hann er sérst búin að vera að glíma við heilsufarsvandamál eftir alveglegt heilablóðfall 2012.
1: Já, ok.
2: Þannig, já, mjög sorglegt. Svo mistum við líka hérna rattleikaran, sem var rattleikaran,
1: jú,
2: sem var Optimus Prime.
1: Optimus Prime.
0: Hver er
2: aftur
0: Optimus Prime?
1: Google er núna bara Optimus Prime.
2: Optimus Prime.
1: Þetta er náttúrulega einu svona legendary rödd, sko.
2: Peter Cullen,
1: já.
0: Optimus Prime. Já, er þú hérna Transformers?
1: Já.
2: Já.
1: Þú verður reyla
2: kanadískur voice actor.
1: Þú verður reyla að lega okkur að heyra eins.
0: Peter Cullen, svo.
1: Hvernig er að taka þetta? Því þetta er svakalega.
0: Já, ná, betur þau.
1: Haldið eiga bara þessa rödd í vopnbúrinu.
2: Optimus Prime.
0: The voice of a generation, stendur þeirna.
1: Já,
2: það er algjörlega svolítið.
1: Legendary voice actor.
0: Og hvað var hann bara frægur fyrir þetta?
1: Optimus Prime.
2: Hann er svona kanadískur voice actor.
3: You may not know his name, but Thomas
1: Decay. Yes.
4: Optimus Prime, for the very first time, I was living with my brother Larry. He was a Marine. He just went, well, Peter, if you're gonna be a leader, be strong enough to be gentle.
3: That same year,
1: wow.
3: He would be honored.
1: Rödd, sko.
0: And if you wanna be a leader.
1: Já. En Transformers er svona stærsti parturinn af hans.
0: Ég komst aldrei að horfði þig á Transformers myndir.
2: Nei.
0: Ég gerði það aldrei, sko.
2: Nei,
1: og kannski ekki eitthvað há þig endilega, sko. En
2: nei.
1: Já, þú veist, jú, það er stygt.
2: Horfði ekki að Mega Fox?
1: Jú, nefnilega, sko.
2: Já.
0: Já, basically ástæðan fyrir að
1: horfa. Fyrstu myndin er, sko.
2: Við það hefur verið gefið upp að það er eitt meiri pening í að edita Mega Fox í myndinni heldur en bílana.
1: Já.
2: Pælið því.
1: Það er enda sturla slærend, þetta hefði ég ekki heilt.
2: Þetta er crazy.
1: Já.
2: Herðu, Kylie var núna í viðtali og hún er enn og aftur að reyna að verja það að hún sé kallið self-made billionaire.
1: Já.
2: Og þegar Forbes gaf henni þann titil árið 2019 og hún er ennþá yngsti self-made billionaire.
1: Já, en hvað er hún að verja? Hún sé kölluð self-made?
2: Já, því að fólk náttúrulega vill, fólk setur út á hún sé kölluð self-made.
1: Já.
2: Hún sé tæknilega sé ekki self-made.
1: Er það ekki alveg smá skililegt, Birta?
2: Sko, hún segir, ekkert af peningrum sem að hún hefur grætt eða fengið hefur verið inherited. En það hefur verið sem hún hefur þurft að vinna fyrir.
1: Já.
2: En hún segir að
0: hérna... En að halda því fram?
2: Það er samt.
1: Já, já.
2: En hún kemur með rosalega stepping stone. Hún er að nepo baby.
0: Já, við verðum samt að
1: vera sömu tækifæri.
2: Stepping stone í sammála.
0: Já, við verðum samt að vera sængjörn og hreinskilinn að hérna, hún fættist ekki í blokkunum í Bronx, sko.
2: Nei. En þú veist, þá getur samt verið self-made.
1: Já.
2: Því hún var bara að vinna á örglundan ykkur öllum, þú veist 12 ára.
0: Í hverju?
2: Í Keeping Up with the Kardashians.
0: Já, hún vinn í því, já.
2: Já, hún fekk reykt fyrir að sjást þar.
0: Hún var sérst ekki að raka lauf og hei og svona.
1: Júlíka vinnunni.
2: Nei. En Kendall var samt á dog walker og
1: eitthvað.
0: Já,
1: það er kannalega verið duglegar að vinna fyrir sjálf.
2: Svo rosalega duglegar, stelpur.
1: Já, já.
2: Þannig að þegar kom að því að hérna kaupa, taka fyrstu pöntun og stopna Kylie Cosmetics, þá átti hún pening.
1: Já.
2: Og notaði þann pening, fekk ekki pening frá mömmu sinni.
1: Eftir þess að keeping up peningin.
2: Og fleira, þú veist ég á hún búin að gera það.
1: Nei, sko, ég vil ekki taka af henni.
2: Nei.
1: Ég er ekki að reyna að gera það. Þú
2: veist,
1: hún er hörku dugleg og hérna, og klálega hérna, náða að nýta þetta.
0: Algjörlega, þú veist, bara kudos, sko.
1: En self-made.
0: Það er, mér veist, það full frjálslega með farið.
1: Já, ég veit ekki.
2: Við
1: finnum eiginlega. Já, þú erum eiginlega að gera ykkur að könnuna á þessum.
2: Ég held að þú sé alveg self-made. Ég held að þegar þú ert ekki self-made, þá er það, þú veist, þá er það erðafé. Frá já, pabbi minn á Walmart, ég erði það. Og þú ert billionaire þá, eða gaurið sem stopnaði íkjað eitthvað, skilur.
1: Hún fekk einhverjum það vali hvort þú myndir taka þátt í þessum þáttum eða ekki. Þetta er eiginlega bara svolítið sem að hún bara fekk
2: fyrir að vera í
0: gjörnum.
1: Er hún self-made eða ekki? Það er stóra spurningin.
2: Já. Ég er sammála henni.
1: Já, þú veit
2: að þið eru ósammála mér. En ég er sammála henni.
1: Ég veit ekki alveg hver ég er í þessu.
2: Já, þú hugsar þetta annars.
1: Ég hugsa þetta
2: aðeins. Og svo séðst það sem ég sá. En þið hefur séð myndina How to Lose a Guy in 10 Days.
1: Já.
2: Hegi, it's been a while. Bara Matthew McConaughey, Kate Hudson.
1: Er þetta ekki bara eitthvað 2003 mynd?
2: Jú, bara iconic. Bara chick flick.
1: Já, það er ekki gerða lengur svona.
2: Nei, þau ætla að gera sequel.
1: Já.
2: Núna, 20 árum setna.
1: Í mitt.
2: Skur það ekki magnað?
1: Það ætla að gera mynd með tvö.
2: Já.
1: Með sömu leikurum með
2: hvernig. Ég veit ekki hvernig er alltaf að fara að þessu, en það Kate Hudson er alltaf komin í framlöndateimið. Af því hún leikur náttúrulega í upprunalega myndinni. Þetta er mjög snemma í ferlinu og það er ennþá að vera að leita eftir handritshöfundi.
1: Okay.
2: En af hverju gerir ekki bara nýja mynd? Af hverju þarf þetta að vera sequel?
1: Já, hún þurfa að tengjast basically.
0: Mm-hmm.
2: Já, þú veist, ætli sé börnin þeirra þá eða eitthvað. Að því, já.
1: Já, mitt.
2: Mhm. Veist að því nennum bara að horfa eitthvað dating líf hjá 70 ára fólki.
1: Já.
2: Þess bíómynd það, ég veit ekki hvað. Er það tólulegt?
1: Nei, meina er það ekki bara nýja stöfi, bara svo Golden Bachelorette mega
2: eins og allt. Jú, kannski. Kannski.
1: How to lose a guy in 10 days, er þetta ekki bara svona eitt af fyrstu myndunum sem að því maður konaði sem að sem hann slæri eitthvað almennlega í gegn eða?
2: Þetta er svona eitt af fyrsta sem ég man eftir að síðan.
1: Já, gott og ekki sko.
0: Er þetta tala Matthew?
2: Mm-hmm.
0: How to lose a guy in 10 days.
1: Já.
2: Veistu, ég held að ég sá hann fyrst þá, hann var kannski í einhverju öðru.
0: Sko, þegar ég segi þetta.
2: Ég er alltaf sex ára þessi mynd kom út.
0: Þegar ég segi þetta, ég man að bleftur þessi mynd. Ég elskaði, sko, það kom eitthvað tímbil hjá mér það sem ég elskaði svona chick flicks.
2: Það?
0: Já, eins og hérna
1: bara good feeling.
0: Já, svona. Bara svona, ég man eftir hérna, muni eftir hvað, The Hot Chick, með hérna.
1: Já.
2: Já, með
0: hvað heitir hann, Rob Snyder
1: já.
0: Og Anna Faris
2: já.
0: Herru, ég elska þessa mynd
2: já, ég elska
0: The Hot Chick,
2: þetta var mjög góð mynd
1: það er fyndin að skoða IMDb hjá Matthew McConaughey sko. Þetta er rosa mikið chick flick til að byrja með, How to Lose a Guy in 10
0: nei, herru, þetta er ekki rétt herru, hann
2: þetta er samt geggjum mynd, Hot Chick
0: ég elska hana sko herru, fyrsta myndi sem eiginlega sko, Matthew McConaughey slæri gegn í er hérna, þá er hann svolítið í þessum chick flick myndum það er The Wedding Planner 2001 með J-Lo það er svolítið svona hans
2: það er góð mynd
0: já.
1: Það er gudset 5,4 á IMDb sko.
2: Já, það er samt góð mynd chick flicks fá aldrei það sem það eiga skili
1: það er eiginlega smá rétt bæði chick flicks og bara góða komedýr sko, eiga til að vera í
2: já, þú þarft bara að búa til eitthvað svona eitthvað, þú veist, eitthvað sögulegt parodíu mynd.
1: Ég sé reyndar einna, þú veist, það er ein mynd sem að maður þarf að fara að taka aftur, sko sem að er svona grínmynd sem að fekk yfir sjöna, þú veist, það er ef grínmynd er með yfir sjö á IMDb
2: hún er helviti góð.
1: Þá veist hún er góð og það er Tropic Thunder
2: Jú, hann var í henni.
0: Var Matthew McConaughey í Tropic Thunder?
1: Já, hann er
2: Tropic henni, sko. Thunder?
0: Það er ekki fyrir að sjá hana?
2: Nei.
0: Það er mynd.
1: Það er rosalega mynd. En,
2: hún var
1: kannski sama tímabil og þú kallaði Vap viðbjóð, þá var henni cancela líka.
2: Já. Ég sko, yfirleitt ef það er byssa framan á þá horfi ég ekki á það.
0: Robert Downey Jr. átti þarna línu Never Go Full og það fór ekki vel í
1: Já, og hann var náttúrulega líka málaði bara svartur sko. Það er kannski aðalega það
2: Já, þú meina það
0: Það var vissulega ekki hjálpa til heldur sko.
1: Nei.
2: Hvernig fær hún þá sjö?
1: Já, því þetta er ógæðislega góð mynd
0: sko. Hún er bara svo fyndin.
1: Þetta er mega
0: fyndin. Og bara til þess að tala eitthvað sem stelur senunni Tom Cruise leikur sennilega eitthvað besta karakter sem hefur bara verið skrifaður á hvítatjaldið.
1: Líkaðu karakter. Þú verður að taka þessa mynd.
2: 2008 mynd.
1: Já, þú myndir að hafa gaman að þetta er ekki eitthvað byssu mynd sko.
2: Nei, en ég bara segi að þegar það er byssa framan á þá yfirleitt nenni ég ekki horfa.
1: Eða, þú sér þannig að Robert Downey Jr. er
2: Ég er smá sjokki. Ég skil alveg smá cancellation sko. Þetta er eiginlega hrikalegt.
0: Það
2: er við. En já, þetta er
1: Þetta er bara bíómaður.
0: Þetta er bara movie.
1: Hefur ekki reyna að hafa lífið aðeins.
2: Það er smá gaman í þessu. Jó, þurfum ekki að gera það.
0: Hvað hérna, það kom nýr konungur í Nóri?
2: Já, það kom einmitt. Hann er búinn að taka við, ég fylgist ekki nógu mikið með norsku.
1: Nei, það sem ég hef heyrt með þessu sko, maður var að velta þessu líka alveg fyrir sér. Minna, við erum kannski ekki búin að vera mikið að pæla í norsku konungsfjölskyldinni,
0: þú segir.
1: Maður er meira svona eitthvað breska.
0: Er norska konungsfjölskyldan alveg með sömu völd og svo breska í sínu landi? En svo, trompar norska konungsfjölskyldan alla ríkisstjórnina og
2: Góð spurning, ég veit ekki sko, en þú veist náttúrulega, máli með bresku krúnuna er að þau eiga svo mikið nýlöndum, þau eiga svo mikið meira fyrir utan Bretland.
1: Já, og eru bara einhvern veginn svona
2: Og miklu ríkari, miklu meir, jú, miklu ríkari, þú veist þau bara með hallir allt Bretland, skilur
1: við. Já, en heldur þau síðandilega ríkari, þú veist að Noregur er alveg fáránlega ríkt land, sko.
2: Já, ég er ótrúlega viss um að bresku krúnuna sé ríkari.
1: Já, svo náttúrulega er bara, þú veist, The Crown gerði líka alveg rosa mikið fyrir svona
2: aðtekki
1: á bresku konungsfjölskyldinu, sko.
2: En eins og ég segi, líka bara hún vera með stjórn yfir svo mörgum hlutum, svo ógsta lengi.
1: Já, en það sem maður heyrði nú meðan Harald, að því maður var að velta þessu fyrir sér, hann var 90 ára gamall kallinn, þegar hann fellur frá. Og það sem maður er að heyra núna er að, hérna, hann hafi verið bara besti kóngur í sögu Noregs.
0: Já.
1: Og hann hafði verið svo rosalega vel liðin. Og þetta er bara þjóðasorg, auðvitað.
2: Já, auðvitað, umulegt. Hérna,
1: en já, þetta er alveg hárrétt hjá, bara, þú veist, auður hennar, norsku konusfjölskyldunar er mun minni,
2: já,
1: heldur en í Bretlandi, sko. Mm-hmm. Þannig að það er eignir metnar á 120 miljardar íslenska króna. Mm-hmm. Í sérsat Bretlandi en 5 miljardar íslenska króna í norsku fjölskyldunar.
2: Það er tölvöld munur hann á, sko.
1: Það er aðeins munur.
2: Já.
1: 20 sinnur ríkari.
2: Einmitt.
0: Það er bara þannig.
2: Það er bara þannig.
0: Herru, þetta var rosalega pakki fyrir það.
2: Já, þetta var svona róleg vika, bara mistum hérna gott fólk og mikil sorg að Dolly Parton og fleiri séu farnir.
1: Einmitt.
2: En annars bara frekar rólegt.
1: Já. Mm-hmm.
2: En núna náttúrulega fer alltaf frá stað, þeir sem er svo spennandi.
1: Já, það er stað, það gerist alltaf með haustinu. Ekki?
2: Já, þú veist, Halloween og þú veist, mm-hmm, náttúrulega viti hvað allir að fara að vera í ár.
1: Mm-hmm.
2: Það er hérna, jú, manna körfu. Mástu ég sýndi ykkur frá Vikar,
1: körfumyndinni.
2: Menn eru annarkvæmst að fara að klæða sig í körfu.
1: Já.
2: Eða vera úr Wuthering Heights. Er það búin að sjá hana?
0: Nei.
2: Við Jacob Lordi og
1: Margot Robbie. Herði, ég byrjaði á þeirri drep leiðulum.
0: Ég er búin að heyra það. Hún sé bara að fólk verði bara heila hálf þunglind þegar búið að horfa á þetta.
1: Ég horfði bara á fyrstu 25 minnur eða eitthvað. Bara, ég er nú oft hannig, sko. Ég á erfitt með að byrja á mynd og hætta þá svo mikið tímaðisla, sko.
2: Mm-hmm.
1: En ég gat ekki halda á þetta var svo leiðileg mynd.
2: Wow.
1: Hún var alveg hrikalega leiðileg.
2: Ha?
1: Já.
2: En fannst þér ekki bara búningarnir setti? Þetta mun minna Óskarinn, sko. Smá, þessi meina
1: mér finnst það drepleðilega mynd, sko.
2: Mér finnst þannig bara að maður getur alltaf að klára mynd sem Jacob Lordi er í.
1: Með 6,1 á IMDb.
2: Ég veit að þetta er ekki nóg gott. En hérna, mér finnst IMDb orðum bara alltaf harðir.
1: Já, þeir eru orðin grjótarir, ég samlum þýrundur.
2: Bara mjög.
1: Það gerði ekkert fyrir mig sem mynd.
2: Nei, en þetta verður samt eitt, þú veist, svona klæði.
1: Já, já.
2: Þetta verður mjög vinsæll Halloween búningur.
1: Okay. Mm-hmm.
2: Þannig að þið þurfa að fara að huga búningunum eitthvað bara núna, sko. Þetta, sko, ágúst leið svona og sem þau bara verður búin ánum við
1: það. Það er bara alveg rétt, sko.
0: Það er bara þannig.
1: Herði, Birta, takk hérlega fyrir komuna, hvað er að gerast?
0: Eitthvað.
1: Það er aftur eftir viku. Ertu búin að kjúa eitthvað laga með það?
0: Nei. Já, býtu. Það er alveg hárétt hjá þér. Hérna er þetta.
1: Okay.
0: Þetta er svolítið. Hérna kemur þetta.
1: Okay.
0: Herðu, Birta mín, gaman að sjá þig.
2: Sem leiðis.
0: Mm. Og bara góð vika fram til ekki.
2: Jú, klálega, ég er frá að veiða með móla.
0: Geðvegt.
1: Geðvegt. Takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
0: Riding solo. Takk fyrir mig.

0: samstarfi við Subway og World Class.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Ánægja er...
3: Er að veita góða þjónustu.
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.

0: málning. Það segir sig sjálft. Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
2: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
3: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
6: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
7: Ekki missa vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
8: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is

0: Afmælisbarnið í dag, herra neytusmjör, þrítugur.
1: Það er rosalegt.
0: Það er stórt. Við
1: spila núna tvö lög, ekki?
0: Jú, við höfum eitt í viðbót.
1: Við höfum allavega eitt í viðbót. Eitt fyrir hvern áratug.
0: Það er bara þannig.
1: Í brennslun í dag. Herðu, hins vegar, þá erum við að fara í... Ég ansi aðteklisverðar pælingar núna að því að Íslendingar eiga það til að skæra fram úr erlendi grund og enn og aftur erum við að halda því áfram. Við erum mætti, hann er komin hérna til okkar íslenski barþjóttinn, Róbert Aron Proppe. Ertu hjartalega velkomin?
2: Já, það er ekki alveg fyrir.
1: Róbert, til hamingju, þú ert búin að tryggja að sæti í lokumúslutum alþjóðlegu barþjóna keppninar Hennessy My Way.
2: Yes sir.
1: Eftir sigur bara einn áttur, til hafa mikið með þetta og getur aðeins sagt okkur Hennessy My Way, hversu stórt er þetta á barþjóna skalan?
2: Rísa,
0: þetta er svakalega stórt.
2: Þú ert með eitthvað mesta barþjóna lúk sem ég veit um.
0: Ég veit ekki hvort það sé rósa sko.
2: Það er rós.
1: Nei, það er rós.
2: Þú veist, það er alltaf, ég elska þegar barþjón lítur út eins og barþjón.
1: Já, já, já. Og barþjóna lítur út svona, þetta er svona,
2: eins og viti hvað hann er að gera.
1: Fólki sem að mætir einhvern veginn, þú ert að fara í eitthvað gott stöf og þú mætir einhvern veginn og þú færir einhvern veginn yfirvera skeggja andliti, tattúinn og bara þetta er alltaf fullkomið sko.
0: Það er geðvegt,
1: það er svo we're going for. Hvaða keppni er þetta og hérna?
2: Vá, hvernig getum við að setja þetta í samingi? Þetta er hérna, þetta er risastór keppni og við Hennessy sem að sínsum það að finna geggjaða barþjóna að gera geðvega sjálfbæra drykki og hérna
1: sjálfbærir drykkir
2: já, þetta er svona, þetta er steikt koncept en það er svona því barþjóna gerum það er mikið að henda drasli, það veist að við erum að nota hýða einhverjum appi sínum og svo fara það bara í rusli en það er svona að reyna vekja athygli á því bara svona, gaurar, hættu þessu
1: þurfum ekki að henda öll, og hvernig virkar þetta, húst, ert þú að mæta þannig bara og ert að hrista einn kokteil og það er bara
2: Ég mæti þess að þetta út bara með uppskrift og hérna hristi hann og hann í lið og hérna svo eru dómarar sem að dæma það eftir bestu getu og hérna ég var sem sagt að nýta sjálfbara elementi mitt var ég að nota bara íslensk ráfni það var enga flugular, enga skipa ekki við þessinn og hérna svo nýta öll ráfni, þú veist, ég var ekki að taka eitthvað hendaði og það var allt farið í drykkin.
1: Allt nýtt í drykkin.
2: Allt.
1: Hvað erum við að tala um? Hvað er í þessum drykk?
2: Það voru jarðabær, íslensk jarðabær og feskva sabirót.
1: Ó,
0: koni. Það er örugglega bara svona. Það er alveg partí í minn örugglega.
1: Þú náttúrulega færði ekkert fest wasabi hvar sem er. Er það ekki bara
2: á Íslandi? Það er bara Japan
1: og Japan
2: og Ísland.
1: Er það ekki?
2: Jú.
0: Hver gennast þar?
2: Eiginlega ekki. Það er, þetta er svo erfið jurt að rækta og það er sérstakt bara að það er alltaf að vera alltaf gangu upp. Það er að vera rétt vatn og það er að vera réttu gróður í kring og veist, þetta er.
0: Er wasabi semst ræktað á Íslandi líka?
1: Já, það voru eitthvað steikur sem fór í það að rækta wasabi maður, það gekk heldur betur upp hjá þeim. Það er bara geðvegt.
2: Já,
1: þú veist, að því þú þarft alveg að vera, eins og þú segir, það þarf að gera, þetta þarf að
2: vera, það þarf að vera, já, já.
1: Það þarf að vera alvöru.
2: Já, já, já.
1: Og það er alveg ruggla að fara út í þetta.
2: Já, já, þetta ég skil ekki eitthvað myndin enn
1: að
2: þessu.
1: Þú veist, það er ástæða fyrir já. Því að það er þetta til Japan og Íslandi, sko.
2: Já,
1: en hefur enginn verið að gera þetta, en þeir eru alveg rugglaðir að gera þetta gæðnir og þeir eru bara að græða vel á
2: sig. Moka.
1: Bara moka. En bara glæsilegt. Þannig að jarðabær, wasabi og koníak.
2: Já.
1: Þrjú ráfni,
2: einfalt,
1: já,
2: létt,
1: já.
2: Easy going.
1: Geðvægt.
2: Það nátt að vera.
1: Blanda maður alveg koníak, þú veist, er það alveg reglulega gert?
2: Já, já, það er, þú veist, það er, fólk er oft svona, það máttað ekki, það er koníak og bara drekka það eitt.
1: Einmitt.
2: En það er ógeðslega gott í kóttara.
0: Ég hugsa bara um ömmu, amma var rosaleg koníak sko.
2: Já.
0: Það er... þá vorum með kaffibolla og svo koníak í ykkur skotla sem það er ekki alveg það sama sko.
1: Nei, ég er svo sem alveg það líka þetta,
0: koníak og viski er ekki það sama
1: síðustu tíu, ja. Nei. Og síðustu tíu árum hef ég gefið ömmu átta sinnum koníak í jólgjöf skilur
2: mjög auðveld gjöf
1: já, því ég veit hún nýti það skilur, hún vantar ekkit, hún er bara að vera að drekka sitt koníak hún er enda meira sko á Waffis og P-vagninum heldur en XO-vagninum
2: ég er það líka sko.
1: Af hverju? Af því að Waffis og P stendur fyrir
2: Very Superior Old Pale.
1: Ok, og XO stendur fyrir
2: XO Old.
1: Einmitt.
2: Það er aðeins auðveldra.
1: En það á að vera flottast, þetta XO.
2: XO er elst.
1: Já.
2: Og hérna, mér finnst Waffis og P-in alltaf skemmtir að þú veist, þú ert ekki búin að láta það sitja á einhverju tunnu í 10 ár, skýrur mig. Þetta er 4 ár minimum, skýrur mig.
1: Okay.
2: Þannig að það er svona oftar það sem þú hefur aðeins meira úr að velja þegar þú ert að fara að blanda þessu saman.
1: Já.
2: Þú veist þetta framlega koni ekki. Þannig að mér veist það oft enda miklu betra heldur en XO.
1: Er Robert, segðu okkur meira frá þessari keppni.
2: Já.
1: Og hérna, þú ert núna bara komin í einhverja alþjóða keppni.
2: Já.
1: Hvað er næstu skref?
2: undirbúadrykk, ég þarf að búa til nýjan
1: okay.
2: með XO
1: við
2: þetta skipti hérna, þannig að það verið ógeðslega dýrt ferli
1: dýrt smökkunarferli
2: ógeðslega dýrt og, hérna, og svo fljúum við út til hérna, Frakland sem núna í loka oktober
1: okay.
2: að keppa út í annars vegar Paris og eins vegar Cognac sem verður ógeðslega gaman
1: já, í Cognac
2: Þetta var örglega umalagt
1: Þetta var örglega frekar leiðilegt
2: Já, örglega bara eitthvað.
1: En er þetta ekki smá svona erfið bransi að vera í líka?
2: Jú, þetta er það Þetta er það Mótnana
1: Það er erfitt fyrir að vera vaknaður
2: Já, það er mjög röf
0: en,
2: sko.
0: En bara eins og svona bara þú sjálfur Ég meina, þú veist, ég man þegar ég var 8 ára, þú veist, þá var bara draumurinn minn að vera atvinnum að er í fótbolta, þú veist Hvernig var eitthvað mann draumur að þér, heyrðu, ég ætla að vera barþjón
2: Nei, ég slysaði svona inn í þetta, sko Ég, hérna, ég var í menntaskóla og byrjaði eitthvað svona að þjóna Bara eitthvað, framfleita mér, þurfti að fara að gera eitthvað Og hérna, og svo, hérna, hætti barþjónum okkar og þá var svona Ey, Robert, þú tekur yfir þetta Geðvegt, bara vinn við það að halda partí alltaf
1: Það er líka það sem er auðlauslega að skila sér Róberta því að þú vannst Íslandsmeistar til Barþjóna á Íslandi árið 2025
2: Já.
1: Kefti svo sama ár fyrir Íslands hönd á heimsmeistaramóti Barþjóna þar sem þú lendir í top 15
2: Akkurat, já
1: Með að leðstu keppenda heims, þú ert top 15 besti Barþjóna í heimi
2: Já
0: Hvernig, veist,
1: ímynda þér
0: Það er rosalegu titill
1: Ertu ekki paid the big bucks, eða?
2: Já, bara
0: Ef við varum alltaf partí og ætlum bara að leigja þig veist, Það var eiginlega bara langmestu kostnæður
2: Bara eitthvað skattreipurðu
1: En það segir hérna þessi sigur í þessari keppni sé bara, neitt bara mikilvægur áfengi
2: Já.
1: á þínum ferli Það því að þessi keppni er greinlega eins og stærsta eða hvað, í heiminum með það
2: Hún er einaðin, sko,
1: Já.
2: hún er einaðin og hérna, náttúrulega Hennessy er risastórt batterí og að vera, þú veist, fá þessa eftirtekningu sem það er þar gegn, það er úkslega gott sko.
1: Já, en núna er kannski einhverju að hlusta og langa bara að smakka drikk sem að þú ert að gera
2: Já.
1: Hvar er þetta að fá drikk eftir Robert?
2: Nýri drikk í pósthúsinu
1: Drikk í pósthúsmatöll Þar ert þú bara
2: Þar er ég
1: Já.
2: Slengja fram drikkum
1: Geðvegt Þannig að það er þetta að mæta það bara Ertu allar helgar, ertu alltaf onn eða?
2: Ég er aðra hvora helgi
1: Já, okay.
2: og ég er alltaf þannig eitthvað
1: Fáið þér hringinga, hvernig er Robert á vakt?
2: Það kemur fyrir, við fáum á Instagram, það er sent
1: Er
2: Robert á vaktinni eða? Get ég mætt núna?
1: Geðvegt Ok, en það er hægt að kynna þá, eru við með sigurdrykkin á matsiladrykka?
2: Það er svo ógeðslega erfiður í framkvæmt
1: Já.
2: Það er alveg wasabi, hefur þess að eiginlega það deyr á 20 mínútum Þannig að það er ekkit
1: Já, meina
2: Það er svakalegt sko
1: okay.
2: Þannig að þú fær fest wasabi Það var það búið 20 minnur setna Það verður að borða það strax
1: Já, þannig að það er alveg Í Eftir... þessu tilviki þá bara færðu drikkinn Og þú ert að klára hann
2: Já, þú hefur svona Þú hefur kortir
1: Þú hefur kortir til
2: það Þú hefur kortir og svo hann búin
1: Já, þannig að þið eru ekkit eitthvað að hrista þennan Nei, svona svona
2: nei við erum að vinni núna að búa til Þannig að sé aðeins meira stabíl
1: okay.
2: Og hérna, þannig að við getum hendunum fyrir liði sko.
1: Hvað heldur þú gerir þarna út í Fraklandi? Ertu við eitthvað byrjaðar í hugsunarferlinu?
2: Sko, ég byrja að hugsa svona bjór mikið bjór hérna, sjóða niður bjór út til hérna bjór sírup eða eitthvað slíkt skýra kokteilin Wish You Were Beer til Pink Floyd laginu og hérna ég held að það er einhver veisla en ég er ekkert komið mikið lengri það sko
1: Nei, þetta lítur að vera eitt svona skemmtilegast í ferlinu þetta,
2: já,
1: þetta,
2: já,
1: þú veist ja. Þarna ertu komin í ákveði listform
2: já,
1: bara í einhverja hugsun
2: já,
1: hvað
2: já,
1: þú getur gert
2: við erum eitthvað svona mat scientist hérna, að blanda ykkur saman og svona þetta gæti virkað hlustaðu bara hlustaðu, þetta gæti virkað
1: en er þetta fylgist einhverstað með þér á þessu ferðalagi
2: já, ég er mikið hérna búin að vera hendin á Instagrami mitt bara
1: já.
2: Bobo and the Booze
1: Bobo
2: og hérna svo verður svo ég hef ekki ennþá fengið nær upplýsingur það en þetta hefur alltaf verið einhver livestreami og okkur vesend þannig að Það var einhver veist það
1: Þú myndt þá endalega sína frá því á gramminu
2: Já,
1: það dettur inn
2: Heldur betur
1: Bobo and the Booze Herði, Robert, innilega til að hammingi með þetta Við lagum til að fylgjast áfram með þér Og ég held bara því, það er þessi ára yfir Ég veit í hvort þessi yfir að skeggið En þú ert að fara að taka þetta
2: Já, við reynum það allan
1: Það er alveg klart
2: Bikarinn heim
1: Takk fyrir komuna
2: Takk fyrir mig FM 957

0: Það er bara þannig.
1: Já, nú ætlum við að ræða björgunarsveitir, sko.
0: Já.
1: Og við höfum nú alveg rætt þetta nokkur sinnum, Riki. Við höfum áhuga á þessu.
0: Já.
1: Þú veist, bara, ég held að sé geðvegt skemmtilegt að vera í björgunarsveit.
0: Já, ég held, ég, eina sem ég hef heyrt, ekki eina, margt, félagskapurinn. Bara félagskapurinn. Þessi, þetta verður bara svolítið fjölskylda.
1: Já, það er líka einhvern veginn alltaf þannig að þið eru alltaf að gera eitthvað gott saman með einhverjum öðrum. Þið er alltaf verið að reyna aðstoða að hjálpa fólki og, ekki bara fólki, er ekki ofta eitthvað annað. Það kemur kannski betur ljós,
0: já,
1: við skulum spyrja viðmændu betur út í það. Þegar Lilja og Jónsímar sem eru stjórnarflokk í björgunarsveitinni Ársæl, þau eru mættið innan til okkar. Við erum velkomin.
2: Takk
3: fyrir.
0: Maður er oft heyrt björgunarsveitir, það er Landsbjörg og fleira en björgunarsveitin Ársæl. Ég kannast við þetta, kannast við nafnið. Er þetta ekki eins og meðlans Grindavík eða hvað? Er ég að rugla það?
3: Nei, við erum nú ekki Grindavík en við erum inn á Reykjavík og Seltjarnarnesi.
0: Já, já, já.
1: Þess vegna við sko, ég, þetta er mín björgunarsveit.
0: Þetta er þín björgunarsveit.
1: Já, það er málið sko. Og ég sá þar að Jón sem að koma inn og labbaði inn í stúdíó og leið mig bara vel að þessi gæja verið björgunarsveitinni.
0: Já.
1: Við erum það 2:15. Alveg bara, ég þetta horfa upp til að segja góðan dag með hann. Ég leið vel með að þessi væri að fara að bjarga mér.
0: Já.
1: Já.
0: Hvað eru margir í björgunarsveitinni Ársæl? Hvað eru þið margir sjálfboðaliðar?
3: Sko, við erum með 300 félagar sem eru á skrá hjá okkur en svo eru virkir félagar bara árið 2025 sem dæmi voru 100 sem tóku þátt í starfinu þá
1: Og það sem er náttúrulega magnað við þetta það sem er ekkert kannski, þú veist, fólk veita Lilja, en er ekkert endilega að tala mikið það þetta er allt bara sjálfboðastarf það er ekkert greitt í þessu
2: Já, þetta er allt saman bara sjálfboðastarf fólk bara gefi tíma sinn og raun eru bara út af áhuga ánægju
1: Og það er eins og við vorum að ræða, þú veist, hvað er það sem dregur að í björgunarsveitir?
2: Fyrir mér er allavega bara að þetta er ótrúlega skemmtilegu félagskapur og eins og þau tölum, þú veist, í raun og verður fólki í sveitinu bara svona hálpartinn smá hluti af fjölskyldinni og síðan bara ánægin af því að vera láta gott þessi leiða og gera eitthvað skemmtilegt saman
1: Hlutverk björgunarsveitar eru þetta, þú veist, að það er oftar en ekki ef að fólk er í ykkur vanda þá kallaði ykkur til þess aðstoð og hjálpa er þetta bara fólk? Eða eru þið líka bara eitthvað, herru, það er ykkur hestur hérna í bullinu, skilur
0: við Góð spurning
1: Eru þið sendið eftir hestin?
3: Já
1: Er það ekki?
3: Jú
1: Já.
3: Það er alls konar verkefni sem við förum í og það er ekkit endilega bara þá fólks en það er bara þá þjóðar samfélagsins
0: Hvað er svona furðulegasta útkall sem þið muni eftir? Úff
1: Það er ekki tringt í björgunarsveitinu eða eitthvað köttur og fastur upp í tré
2: Sko það hefur alveg komið, eitthvað sem ekki farið í það útkalla með hefur alveg fengið útkalla sem eru þau stýr föst í sjálfheldu og þú veist að það bara fara á bjarga en þú veist, kindur sem eru komnar eitthvað lengst og bara komast að gert Það er bara björgunarsveitinu að fara og þú veist kannski að síga neyra klættum til
1: þess að ná við þess Það er alveg smá magnað sko. En þá veltið starf. Það lítur að þurfa að vera að mæta einhverjum ákveðnum þú veist hvað ég segja, einhverjum svona ákveðnum hvað er orðið sem ég er að leita bara svona þú þarft væntanlega að mæta einhverju kríteríu til þess að geta fengið að vera í björgunarsveit þú þarft að mæta, þú veist, þú lítur að þurfa að fara á æfingar og þjálfun og þess að þar eða hvað?
2: Já, við erum verunar hérna með alltaf nýlega starf sem byrjar á hverju hausti Það sem við tökum inn nýtt fólk og þetta er prógram sem stendur yfir í 2 ár, það sem er bara þjálfun, þannig erum við að þjálfa í öllum þáttum sem eru nauðsynleg til að teljast gildu björgunarmaður.
1: Þetta eru 2 ár?
2: Þetta eru 2 ár
0: wow.
2: að þjálfun.
0: Okay. Já, það er eðlilega.
2: Er einnur 2 vetrar, því að þetta er alltaf frí á sumrin hjá okkur, en já, þetta eru 2 vetrar og eftir það er síðan bara, já, þú þarft að mæta ekki mikið á æfingar þess að vera talin þess að tala, þess að við erum fullt að félögum í sveitinni sem er þeir sem eru, þú veist, eru virki félagar þeir sem eru að mæta æfingar og mæta útköll alltaf þetta, en við erum alltaf með æfingar bara hverju einustu viku og þú veist, hjá okkur er það niður skipta dagana, hvaða þú veist, svið, við erum með sjósvið og landsvið og svona að hérna, hvað svið erum með hvaða daga til þess að bara halda okkur öllum í æfingu og formi og allt saman.
1: Hvað er gert á þessum æfingum? Hvernig æfingar er þetta?
3: Það er bara fyrir eftir í raun og veru. Það er annarkvort bara hópefli eða fariði út að síga einhvers staðar í öskjuhlíðinni eða farið út að sjójabel og bara notið sín en svo er það líka sko í nýlega starfinu sjálfu á æfingunum þar þá er þetta svona fyrsta hjálp og það er verið að kenna svona grunn atriðin í bara eigið öryggi líka. Við hugsum alltaf okkar eigið öryggi en svona heilt yfir þá er þetta bara kennsla á okkar starfi, hvað við erum að gera sveitina og heilt yfir, já.
0: Er mikið, er þetta allur aldur sem eru sjálfbálegar í björgunarsveitinni, er þetta eitthvað svona koraldur eða...
2: Allur aldur upp úr 18 ára, já, upp
0: það var ekkit furðilegt að ég komin á 50 aldur myndi fara...
2: Alls ekki.
4: Bara
2: meira velkomin.
4: Það er fengið eldra fólk en þig þá
0: veginn. Já, ok, geggjæð.
1: Það væri reynda rosalega, ertu að fara í nýlega starfið það?
0: Mér er alltaf langað að láta gott að með leiða, sko.
1: Má voru að hætta veislistur um helgar, sko.
0: Að þetta er þetta góðu punktur.
1: En nýlega starfið er núna, það er kynningakvöld, núna á miðvikudaginn. Hvað er það haldið og hérna, og hvenær?
3: Það er haldið í Grandagarði 1, núna klukkan 19.30 á miðvikudaginn í húsnæði Björgunarsveitar Ársæls. Það er merkt utan á húsinu bara, Björgunar miðstöð.
2: Og bara aftan bónus.
1: Allir velkomnir. Bara aðeins að skoða og kynnast starfinu, væntanlega. Og fær fólk að kynna sig líka hvað þarf að gera næstu tvö árin til að vera gildur björgunarmaður.
2: Já, 100% að vera farið yfir dagskrána eða svona, já, svona grófleg dagskrá og bara upplýsingar mynda, það er engin skuldbinding að mæta miðvikudaginn, þú bara getur mætt og ef þau hefur engan áhuga, bara sjá þau aldrei aftur, en ef þau hefur áhuga, það bara meira velkomin.
1: En þá veltum maður fyrir sér sko að því að kannski einhverju sem að líka langar að gera þetta, en eru svo ekki kannski viss hversu mikinn tíma þetta tekur af þeim, því að sjálfbóðastarf er náttúrulega bara, það er rosalegt hvað þetta getur, að þetta sé allt í sjálfbóðastarf finnst mér rosalegt, mér finnst það bara ruglað sko, þannig að þetta tekur tíma og fólk kannski velti fyrir sér hversu mikinn tíma tekur þetta, er það að stoppa marga, finnst ykkur?
2: Mest alveg koma fyrir, en meira svona kannski fólk já, kemur alveg fyrir einhverju byrji og eru sem kannski bara í strömmu námi, við verum með læknanema og svo séðu fram á bara get ekki, en sumir hafa líka lengt og tekið á lengri tíma en þú veist, við erum líka alveg tilbúin að hliðra til einhverju ef það eru eitthvað svona einstaka skipti sem eru erfið fyrir fólk að mæta eitthvað en...
1: Fyrir sveigjanleg?
2: Já, en alltaf að finna lausnir öllu vandamálum sko.
1: Þetta er núna á miðvikudaginn 19.30 Grandagar 1 einhverju nánar upplýsingar sem fólk getur nálgast einhvers stærinn á síðinu hjá okkur eitthvað svo leis
3: bara á Facebook séu Björgunarsveitin Ársæll eða, já, Björgunarsveitin Ársæll á Facebook og það eru allar upplýsingar líka um þetta.
1: Og það er endalist verið, við tölum með alltaf Björgunarsveiti, þá erum við að tala að styrkja.
3: Já.
1: Og hvað er þetta styrkja og þess
3: að það er þetta styrkja að fara inn á síðuna okkur, björgunarsveit.is, það er bæði kennitala og reiknisnúmer sem er þetta styrkja okkar sveit, en svo náttúrulega bara bendum við líka á slysavarnafélagið Landsbjörg, það er þetta styrkja þar félagið í heilsinni.
1: Eru flugvöllarnir ennþá alltaf stærstir?
3: Já, alltaf stærstir og svo kemur neðakallin þar á eftir, neðakallin er gríðalega mikilvæg fjáröflun fyrir okkur líka.
1: Minnum fólk á að taka alltaf vel á móti sölufólki
0: neðakalsins. Það er bara þannig.
1: Herri, innilega, takk fyrir komuna og gangi ykkur sem allra best með þetta og við hvetjum sem flesta til að kynna sér nýlega starf í björgunarsveitinni Ársæll núna á miðvikudaginn. Takk fyrir komuna.
2: Takk.

0: eins og margóft hefur komið fram, þá er alltaf risa afmæli í dag, maður.
1: Já, þetta er risa stór afmæli í dag. Held ég að vera samt bara 30 og vera komin einhvern veginn á þann stað að vera orðin a living legend í íslenskum tónlistar heimi.
0: Já, það er mikið að komið bók, sko.
1: Já, einmitt, hann er alltaf búin að gefa út bók, hann, hann á inni aðra, sko. Hvernig gengur þér? Við ætlaðum að reyna að ringja í beinni. Og það er það sem er svo skemmtilegt. En Ríki er eitthvað aðeins að kalka.
0: Nei, alls ekki, ég setti þetta inn hérna. Maður sjá bara er ég að ringja þetta og heyrist.
1: Gerum þetta bara, við erum í þráð beinni.
0: Já, nú kemur eitthvað
1: það. Það er ekkert við sem hann, kannski svarar hann ekkert. Kannski er hann í ykkur rosa ammælis morgumat eða eitthvað. Við ætlum allan að reyna að ná
0: hann.
2: Já, góðan daginn.

0: Stór dagur, hæ.
1: Já, takk fyrir, hæ. Hvað segir þið?
2: Líður eitthvað illa nokkuð?
1: Nei, ég bara rosa góð.
0: Það er það ekki, þrítugur.
2: Hvernig var að vakna þrítugur í morgun?
1: Það var bara stórkostlegt.
0: Sko við spurðum, sko því að Riki vildi meina að hann hefði fengið ykkur kompleksa þegar hann var þrítugur. Hann varst erfitt að vera þrítugur. Ert þú eitthvað að díla við það? Ertu ekki bara ánægð með þetta?
1: Ég er bara, ég er auðmjúkur og þakkláttur í dag.
0: Já, þannig að við veltum fyrir okkur líka sko hvort að það sé, hljá, lítur á að vera eitthvað því að þú ert nú maður sem að ferða allar leiðin með alls konar bælingar. Þú lítur nú að vera með eitthvað plana í dag.
1: Herðu, já, ég er að fara í hérna, lunch með pappa og svo er ég að fá mömmu í mat.
0: Geðvegt.
1: Það er ekki mikið flóknar það, en ég er að gefa út hérna í dag... Ég er að gefa út, sem sagt, lasa milli línana live Samsung session. Þannig að endilega tekja því, það ætti að fara dætt inn á Instagram og TikTok.
2: Við ertu með einhverja svona pæling og þrítið sem
1: líst. Já, einu smá læna
0: þetta. Já, þetta er verið eitthvað. Já, þú veit, já, ég var búin að sína eitthvað aðeins frá því, maður var búin að sjá eitthvað smá með þetta. Það lúkkaði helvítið vel. Live session.
1: Já. Live session, já. Lasa milli línana, nákvæmlega.
0: Hvar kemur það út, Oddný?
1: Heri, það kemur á Instagram og TikTok og mögulega YouTube.
0: Já.
1: Alltaf Facebooki að vera líka.
0: Neldi sig bara á Facebookið.
1: Já, það er ekki bara.
0: Fylta fólkið
1: það sem við þeirra.
0: Já, nei, Facebooki er bara blúsandi lífi, sko.
1: Skrönlefandi, já.
2: Herðu, hérna, Árni, hvernig ætlar að bjóða mér í pottin? Ég er ennþá að bjóða til símtalið, sko.
1: Heri, það er bara stutt í það. Það er bara, taka þið bara í vikunni, jafnvel.
2: Ég er klár.
0: Er ekki bara töltir yfir með skíluna?
2: Já, og tvo jökul kalda, sko.
1: Já, let's go.
0: Það væri enda geðvegt ef að sko, þú myndir byrja að bjóða honum í pottið sinn, hannig, og svo myndir Riki bjóða þér í pottið sinn, hannig.
2: Já, það er smá munur á pottum, því miður.
1: Vá, ég er ekki byrð.
0: En þið voru að fá ykkur pott á sama tíma.
2: Já, hann fekk sér aðeins, hann alltaf fekk sér ekki pott, hann fekk sér sundlög,
1: sko.
0: Já,
1: hvað heitir þú? Já, hann er bara heitir Stefán.
0: Já, hann þinn, Riki, þinn Þú ert með svona eitthvað...
2: Já, þetta er bara M-Spa og...
0: M-Spa,
2: já. Já, þetta er bara svona þægilegt fyrir 12 óra, en herram heitismur getur basically búið í partí í sínum potti, sko.
0: Já, að þetta grafa sérstaklega fyrir honum.
2: Akkurat.
1: Ég þakka kærlega fyrir ammælisgjöfum, ég væri til í að ef að fólk er að pæla eitthvað ábyggjaða mér ammælisgjöfum, endilega að lokið ykkur hana tingspunktur í sem köpum mið og æskas í höllinni í síðu skipti.
2: Takk, eigðu frábæran dag.
1: Já, takk fyrir sömuleið.
2: Love you, bye.
0: Herri, hvaða lagum við þá enda á maður?
2: Herri, við skuldum auðlýsingar, beint eftir auðlýsingar, hvert er lagið, hvað er með það?
0: Þetta er svona smá eitthvað sem maður þarf aðeins að velja, sko. Eigum við ekki að taka bara... þetta er svo erfitt, það er svo mikið sem kemur upp hérna, maður. Ég er svo mikill aðdáðum daginu lagið, þetta er ekki svona... Mér langar ekki að fara bara í einhverja A-típu. Mér langar að fara í Öskubakkan.
2: Öskubakkan?
0: Lag sem heitir Öskubakki.
2: Já, hérna er hann. Ég er búin að kjóa þetta.
0: Mánudags næsheit.
2: Strax eftir auðlýsingar.
0: Nei, ekki bara.
2: Já, let's go. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway og World Class. Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja. Hádegis tilboð, pilsuvagnin í Laugardal. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Ef skalti á skipta máli, sæn, sæn.is.
4: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennslunum ekki mikið lengur. Við erum svona það bila að fara að kveðja fallegt viður í höfuborginni. Plóttir, hvernig allar að eyða mánudeginum?
1: Hörðu, einmitt, þetta er bara basic mánudagur, sko. Ég er bara ekki held ég með neitt plana annað en að vinna og, og njóta lífsins og leika við fjölskylduna og...
0: Það var gott.
1: Það var gott. Þú veist, ég er örglega líklegur alveg til að hlusta minn mann í kvöld og að horfa minn mann í Premier League.
0: Aston Villa Arsenal.
1: Alveg leikur.
0: Það er svörsku leikur.
1: Þetta er alveg stórleikur.
0: Hlakka mikið til að lýsa honum.
1: Já. Arsenal er koma helvíti vel undan sumri.
0: Já, Aston Villa steinlá í fyrstum verð töpu 4-0.
1: Já.
0: Fyrir Brighton.
1: Já, það er furðuleg.
0: Já.
1: Furðuleg úrslit.
0: En Villa Park Under the Lights.
1: Já.
0: Það er ekki auðvelt að mæta þangað.
1: Tveir rosalegir dagar framundan líka í sportinu auðvitað. Það er deadline day á morgun.
0: Mm-hmm.
1: Við erum endilega að fara að sjá fyrir okkur að það verður mikið félagsskipti. Og ég vil meina til þessi svo mittlið eiga allavega tvö inni, sko.
0: Já, allavega eitt í viðbót myndi ég held að.
1: Já, minnstakosti.
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Jú,
1: 100%. Sérstaklega Gakpo fer, sko.
0: Já.
1: Þannig að það er alveg eitthvað hjá púlurunum framöndan. Mm-hmm. Mikil spenna sem fylgir því. Við kannski fáum einhvern veginn til okkur á morgun eða hinn.
0: Jú.
1: Aðeins að gera þetta upp.
0: Mm-hmm.
1: En dagurinn hjá þér í dag, hvernig ætlar að
0: nýta? Herðu, ég ætlar að reyna að henda mér í smá sveiflu.
1: Mm-hmm.
0: Já, og svo bara vinna og borða bara 6 leiti í dag.
1: Mm-hmm.
0: Þetta verður eitthvað bara svona mánudags, getur velur að gera bara lasagna.
1: Já,
0: á svo afgang á morgun.
1: Já, besta morgun, sko.
0: Já, 100% sko.
1: Það er þannig að þetta búið að fá að liggja þessi í þessu.
0: Liggja þessi í leginum og,
1: já.
0: Ó, þetta er gott maður.
1: Já, þú veit.
0: Annars verður við í góðum þriðjudagsskýr hér á morgun, mjúku spurningarnar á sínum stað. Við fáum eflaust eitthvað á góða gesti til okkar.
1: Já, já.
0: Og gleði og glens eins og ávallt.
1: Heldur betur, Jóna Helga tekur hér við klukkan 10, verðum með eitthvað til 2, svo er þetta trafíkinn mill 2 og 6. Same old, alltaf sama stemmingin hjá okkur hér á FM 957.
0: Mm-hmm.
1: Lökku til að vera með okkur sviði fyrir málið, gangi á drottin svegum.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway og World Class.
4: Hádegis tilboð, pilsuvagnin í Laugardal.
5: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn. Heimsklassa hljómsveit og söngvarar. Miðar á miðix.is.
6: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

góðan daginn og gleðilegan mánudag. Mánudagurinn 31. ágúst og það Jóhanna Helga sem að fylgja til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slipp í laginu. Herðu enn ein vikan að byrja og ég myndi segja að svona officially síðan seinsti dagur sumarsins í dag. Það ekki þannig? Það ekki út ágúst og svo tekur haustið svolítið við í september? Ég fór eitthvað yfir það sko í seinstu viku að þú veist hvernig haustið skiptist nákvæmlega. En svona í mínum huga þá þetta svona, þú veist, skólarnir eru byrjaðir, fólk eru byrjað að mæta svona almennilega aftur til vinnu eftir sumarfrí svona, já, bara misjafnallega hvenær fólk tekur sitt sumarfrí. Þannig að ég myndi segja að svona fyrsti dagur haust

hér á FM 957. Styttist heldur betur í seinustu tónleikana þeirra og ég held að sé ennþá að fá miða á þá inn á tix.is. En við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið hér eftir smá stund, en fyrst aðeins meiri topp tónlist.

Bruno Mars, I Just Might. Herðu ammælisbarnið þennan mánudaginn 31. ágúst. Við erum að tala um ekki mörg nöfn sem ég þekki ef ég var alveg reynskilin. Leikarinn Chris Tucker, hann 55 ára í dag. Já, jú, herðu, hann var, nei, hann lék með Ice Cube í Friday. Ég þekki ekki þessu myndir sem hann hefur leik í. TikTok-stjarnan Madison Humphrey, hún hérna, hún þekkt fyrir bara svona comedy skits, basically. En fleiri nöfn þekki ég svo sem ekki á sem lista. En ef þú átt ammæli í dag, þá von ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Það að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld og svo svona sérstætt ammæli sjátt á stjúpapa minn. Hann á ammæli í dag, innilega alltaf hamingju með ammæli Jakob minn. Hlakka til að fagna með þér í kvöld. Herðu við höldum áfram í topp tónlistinni og næstra dagskrá, þessir hér.

0: Þetta er lag sem að mér finnst geðvegt. Þetta er Maron Birnir Egil. Sko, ég skil ekki alveg hvernig sagt. Egil Airy. Þetta er, þú veist, basically skrifa þessu Ari nema það er eitt auka í og tónhylur hérna hjá okkur á 5957. En ég veit ekki, ég misti þetta lag eitthvað svona, það nær mér alltaf geggjað lag. En klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur og við ætlum að fylgjast það til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Sko, mér langar smá að henda mig bara í fyrstu mánudags meðmælin en áður en við fyrir mig þeim, þá fáum við örsnögg skilaboð, höldum svo aðeins áfram í topp tónlistinni. Svo það fyrstu mánudags meðmæli dagsins.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur ekki bara komið bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
4: Ég bara, ég skil ekki.
3: Og þetta alltaf bara svona get straight gæja, skilur við.
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Þarftu að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
6: Hádegistilboð. Pylsuvagninn í Laugardal.
7: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

R-City, Adam Levine og Maroon 5 með Locked Away. Herðu, fyrstu mánudags meðmælin, sko, ég mælu með að þú búið til eitthvað svona challenge. Nú haustið að byrja og það ógæslega gaman að byrja haustið á því að koma sér svona almennilega í rútínu og svona, já, þessa rútínu pælingu. Og sko, ég var að setja saman challenge fyrir mig sem að ég kalla svona 75 hotter. Ég fekk svona innspo á þessu á TikTok en ákveð samt að breyta þessu aðeins svona eftir mínu höfði. Það ekki nákvæmlega saman pælingu 75 harder. Ég nefnilega funkar ekki þannig að ég sé að banna mér eitthvað og ég bara algjörlega að leifa mér hluti en samt í challenge. Og ég mælu með að þú búir til þitt eigið eða joinir mitt 75 hotter. Ætti ég ekki að fara bara aðeins yfir mína reglur. Ég er spóið að gera. Herru, við gerum það eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í tónlistinni.

Perry, The One That Got Away. Herðu, 75 hotter, fyrir maður að segja yfir reglunar sem ég búin að setja mér. Ég sko, bæði sótti mér bara inspo á TikTok og googlaði og eitthvað svona og svo bjóði ég til svolítið svona mín eigin markmið. En efstalista, 10 skref að minnsta kost á dag. Sko, mér finnst ég mjög oft vera föst í svona 7-9,000 skrefum og mér langar að vera yfir 10. Þetta er líka bara eitthvað svona í haustum á mér. Þannig að 10 skref að minnsta kost á dag. Fókus á hérna prótein og trefjar í öllum máltíðum, þú veist, ekkert ég er ekki að banna mér neitt eða svona en ég vil bara vera með fókus á prótein og trefjar 2-3 lítrar af vatni á dag ég er endar held ég sé nú yfirleitt að ná því en bara gott að hafa á blaði 15-20 mínútur í frágang hvert kvöld þess að þetta er bara svona þetta er kalla closing shift á TikTok þetta er svona, þú veist, þú bara svona ferð og gengur frá eftir daginn, basically og þetta er eitthvað sem að Ég hef átt svolítið erfitt með að venja mig á. Mér finnst þetta ókslega leiðilegt, maður þreyttur á kvöldin og svona þannig að ég held að segja bara fínt að hafa þetta á planu. Herri, og svo var ég að fá svona vibration plate og ég sko ógeðislega spennt að byrja að nota hann. Þannig að ég með hérna að taka vibration plate allan dag. Ég var endur eftir að finna hann þótt í hvenar svona rétti tími dagsins er fyrir hann en það kemur eiginlega fljótt. Herri, self-care einu sinni viku, við erum að tala þú veist, maski, skrúpur, þurrbustun, whatever, eitthvað svona sem ég geri bara fyrir mig. Taka árangursmynd og mæla vikulega þetta er náttúrulega líka bara fyrir mig bara svona að fylgjast með hvort þetta sé að skila einhverju eða hvernig það er herðu, svo var ég líka byrja í skóla samlega vinnu rosa hérna sniðu að bæta því og annan en ég með hérna bara klára all verkefni í skólanum tímanlega no stress here og já, svo æfa eftir plani hjá fjartjálunni sem að ég er í þannig að þetta er svona mínar 75 hotterreglur en það eru þetta útfærið á alls konar hátt og það gerir þetta svolítið bara svona allir eftir sínu höfði myndi ég segja

0: Rihanna, Live Your Life. Herði klukkan, hún orðin 11 hjá okkur og rétt rúmlega það þannan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta slippfélag. Herði, söngkonan Sara Larsson, hún hafnaði því að láta tilnefna sig til Grammy velunum. Förum betri yfir þetta hér eftir smá stund en fyrst fáum við örsnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hádegistilboð. Pylsuvagninn í

eru Sara Larsson, hún var í viðtali við Perfect Magazine þar sem hún segir frá því að fyrrverandi útgáfu fyrirtæki hennar hafi rætt við hana hvort hægt var að komin að í flokknum Best New Artist á Grammy velunum 2027 en hún var ekkit eðla fljót að slá þá hugmynda að borðinu og sagðist ekki vilja því að það myndi gera lítið úr þeim 13 árum sem hún hefur verið listamaður ég ekki nýr listamaður sorry, þetta ekki crazy work? Hún er búin að gera tónlist síðan hún var badn af hverju ætti hún að vera tilnefnd til Grammy veluna sem best new artist ég bara sorry, make it make sense þú veist, hún alltaf vissulega springur svolítið þegar að þarna Midnight Sun eða platan Midnight Sun kemur út en þú veist, samt alveg búin að gefa út lög þú veist, þessu Lust Live, Never Forget You, Symphony og fleiri svo leiðist, þannig að ég skil ekki alveg þessa pælingu en hérna, já, allavega hana þau hefur kannski vilja reyna að fá Grammy velun fyrir hana

Somber með 12 to 12. Herri, mér langar að handa mér í önnur mánudags meðmæli dagsins og það að taka mánudags date heima. Sko, date þurfa ekki alltaf að vera helgar. Það ógísla næsa að taka stundum bara eitthvað cute date á mánudegi. Og date þurfa heldur ekki alltaf að vera bara eitthvað steik og rautt og með því, skiljum. Maður getur líka hent bara í eitthvað næs pastarétt eða eitthvað og kalla það heima.

0: Krismund Raxel og Friðrik Dór með 1800 mílur. Herðu klukkan, hún að detta í hálf tólf hjá okkur þannan mánudaginn, tíminn flýgur. En við ætlum að sitja inn að saman til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta slippfélag. Herðu, við ætlum að henda okkur í fyrsta Big Sister Advice dagsins, ekki komin tími á það. Fyrir mig það hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagir. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Mm. Og ég bara alltaf tilfinningu
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég bara alltaf tilfinningu, það ekkert plan
2: okay.
3: en það verður betra
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætla að gera betra
4: Allir mínir strókar að sko bokka allum
3: Ekki fyrirgeðu Ég ætla að Allir mínir
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Hádegis tilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
6: Ekki missa af vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
9: Á

Justin Bieber með gamalt og gott, þetta er One Less Lonely Girl. Það er vel að henda okkur í fyrsta Big Sister Advice dagsins og sko, ekki taka svona, hvað ég segja, stórum svona eins og lífsráðum frá manneski sem þú myndir ekkit vilja skipta við. Nefnum og sér, þú veist, að byggjum ráðið, en ef einhver gefur, þú veist, óumbeðir ráð og þú myndir ekki vilja skipta við manneskina, láttu það bara fara inn eitt og út hitt. Ég held að það sé svona langbesta lausnin á því. Herðu, við höldum áfram í tónlistinni næstur á dagskrá, þessir hér.

tala um hérna að þetta sé seinasti dagur sumarsins í dag en ekki fullkomin svona indikator á að hausti sé komið þegar að quiz fer í gang ég heldur séum á hvað, sjöundi seríunni núna sjö seríur, það alveg styrla en sko meir verða sjö og fleiri en það í viðbótum ég þetta svo geggjaði þættir og það eitthvað eins og óxla næs þegar maður ekki með plön sérstaklega laugardagskvöldum að horfa í beinni en líka bara eitthvað neginn á sunnundagskvöldi að taka þáttin en maður var busy alla helgina en ég mælu með að horfa á fyrsta þáttin hann kom núna á laugardaginn og hann var ángríns ógísla góður mælu með að tjekka á því inn á Scene Plus

0: erum hálfnir saman þannan mánudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta slippfélag. Herðu, þriðji mánudags meðmælin, það eitthvað? Hendum okkur þau hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagir. Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.
5: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
8: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs. Nice.

einn af mínum allra uppáhalds, þetta The Weeknd með In Your Eyes. Herðu, hvað þriðju mánudags meðmæli dagsins kom, það og þetta eitthvað svo tæki sem að mig búa langi jógsla lengi, en ég á þetta ekki, smá svona disclaimer. Þannig að kannski mig ekki alveg sensa að þetta séu mánudags meðmæli, en þetta allan eitthvað sem að mig langar hella mikið. En þetta svona, hvernig að ég útskýr þetta? Þetta svona basically laukskýri. Þannig að þú tekur lauk, setur onni í eitthvað svona box, loka boxinu og svo dregur svona band, þannig að tækið hakkar laukin fyrir þig. Það ekkert meira perandi heldur en að skera lauk og þurfa að skera hann smátt. Af því maður þarf alltaf að skera lauk smátt fyrir allar uppskriftið. Þannig að af hverju þetta ekki bara eitthvað sem við erum öll með í eldhúsnakar? Ég ætla að þarf klálega að reyna að finna mig svona, ég veit ekki alveg hvað þetta fæst á Íslandi en veist, pottið í einhverjum svona búðum eins og byggt og búi eða eitthvað svona svoleiðis búð. Svona búð sem með allt.

Mars og Lady Gaga Die With A Smile. Fyrsta samstarfi þeirra og ég man ekki af hverju mér finnst þess að ég hafi eitthvað til mann séð að Bruno Mars hefði svo ótrúlega mikið vilja að gefa út lag með Lady Gaga þegar hann væri búin að því að þá myndi hann Die With A Smile og þannig hafi nafnið á laginu komið upp. Ég þor ekki fara með þetta því ég finn ekki dömmu þetta núna lengur en ég sver ég sá þetta einhver tíman einhvers

Stjórnir og Aron Khan með vopn hérna hjá okkur á FM 957. Herðu, söngkona Billie Eilish, hún var að gefa bróður sinn og nú mákonu sína saman helgina. En bróðurinnar, Finneas O'Connell, Grammy velina hafi tónlistamaður og upptöku stjóri. En hann svona einna helst þekktastur sem bróðir Billie Eilish, en þau hafa sko samið og framleitt eiginlega alla tónlist hennar saman. Þannig að það mjög kjút. Konan hans Claudia Sulevski leikuna á áhrifavaldur. Þau bryrðu saman 2018 og þá má segja að þessi gestalista hafi heldur betur verið stjörnum prýttur en við erum að tala að í brúðkaupið mættu meðal annars Justin og Hailey Bieber, Emma Chamberlain, Kristen Bell, Stassi Karna Nikálo, Stassi Baby, bestu vinkona Kylie Jenner og fleiri. En Claudia Sulevski, hún klæddist hvorki meirinni minna en fjórum mismunandi Oscar deila randa kjólum yfir brúðkaupshelgina. Einum fyrir æfingakvöldurinn, einum fyrir athöfnina, einum fyrir fyrsta dansinn og veisluna og svo einum fyrir eftirpart.

0: fram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta, besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, ef ekki handa okkur bara í annað Big Sister Advice dagsins, þetta svona smá þannig dagur, ég finn það á mér. Förum í það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagi.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Bara nýtt tekjublaðinu?
0: Ég veit ekki, ég hlýtur að vera.
3: Það erst þú í tekjublaðinu?
0: Ég veit ekki.
3: Örglega, þú hefur alltaf verið með, þínar 167 krónur á mánuði. Þó alþjóð viti betur.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway og World Class.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTF Proment.
6: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
7: Ekki missa að vítamín

0: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
1: Lífgað upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
2: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
3: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is

Ok, hendum okkur í smá Big Sister Advice. Hann er alltaf online en svara mér ekki fyrir en eftir 5-6 tíma. Úff, sko. Hversu, æ, þú veist, hafi ekki allir lent í þessu að vera einhvern veginn að deyta að tala við einhvern sem að svona svara seint og illa og ég ætla bara að vera ógísla hars, he's just not that into you. Það er eiginlega bara svolítið staðan og bara því fyrir heldig sem maður áttu sig á því betra er það, sko. Af því að þú ofta getur að vera að eyða tímanum í einhvern sem að nennir ekki einu svona svaraðir.

0: er Give Me Everything hérna hjá okkur á 5957 Hærið klukkan, hún að detti eitt hjá okkur þannan mánudaginn sem að þýði bara eitt við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar hérna saman í dag Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu Hærið haustið, það svona tíminn til að koma sér aftur í rútínu en það líka tími breytinga og hvernig getum að breytt heimi á sér á sem auðveldastan hátt jú, maður getur málað og með kalkmálingunni hjá Slippfélaginu að þá ertu komin með sko komin svona alltaf öðru sér áfærð heldur en að venjulegri málingu og ég allan að mínu leiði þá langar mig ótrúlega mikið að mála heimi á mér í kalklit en þau eru með sko 36 sér blandaða liti og allt svo þarft líka auðvitað í verki þannig að ég mæli með að þú kíkir í næstu verslun Slippfélagsins og tjekkir á kalkmálingunni af því að þetta eitthvað sem við eigum ekki að vera að sofa á.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
1: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman. Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill Bílalán.

Tommaso og Tove Lo með Heroes, lag sem að kemur út árið 2014 og varð mjög vinsælt, sérstaklega í Svíþjóð, en það var í fimmta sæti á topplistanum þar, sem er mjög skemmtilegt fyrir þau því að þau eru náttúrulega bæði sænsk. Og þetta er alveg svona lag sem að þú fattar alveg strax hvaða lag þetta er leið og það byrjar að spilast, það fer eiginlega ekkert framhjá manni.

ákvörðun núna nýlega að flytja frá Bandaríkjunum og aftur til Bretlands og sko samkvæmt nágrunum þá eiga þau að hafa bara yfirgefið heimilisitt í Montecito án mikils drama en þau hefðu búið þarna í Montecito í Kaliforníu sem er í Bandaríkjunum frá árunni 2020 og það lítur út fyrir að nágrannir hafa heldur ekki þola þau af því að fyrirsögnin á fréttinni er fyrrum nágrannar Harry og Meghan fagna þú veist, ég veit það ekki skilur ég ger mig grein fyrir því sko að þú veist þau eru væntalega vandamáli af því það aldrei tala vel þau en pælti að vera manneskja eða þú veist að vera þau það eitthvað allir alltaf bara brjálaðir úti og tala ókslega illa þig minnst þetta hrikaleg pæling sko ég veit ekki akkur ég finn eitthvað svona pínu til með þeim en samt ekki þú veist, þau hljóta vera vandamálið en maður samt eitthvað svona, óf, en ein slæma fréttin þau

0: ég elska þetta lag með Justin Bieber, þetta Intentions hérna hjá okkur á 5957. Herðu klukkan, hún að detta í hálf tvö tíminn, hann gjössamlega flýgur, svo sem alveg svo aðra daga hjá mér. En það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta slippfélag. Ekkert langt eftir, ekkert mikið, hvað ég að segja? Ekkert langt í kveðjustund ætla ég að segja. En við höfum samt eftir að hlusta saman aðeins meiri topptónlist, var í alþjóðlega daginn og fleira skemmtlegt. Þannig hefur ekki bara að drífa okkur yfir jörsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Það var alltaf verið að sleikja mig. Sem við galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki. Hefur engin bara koma bara... Ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
4: Ég bara... Ég skil ekki.
3: Og þetta alltaf bara svona get

0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
1: Ánægja er
2: að veita góða þjónustu.
1: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Þegar skalt á að skipta máli. Sign. Sign.is.
4: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffeinlaust komið. Sama góða bragðið án koffeins.
5: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

Herðu, það er búið að gefa út hverjir að leikstýra áramótaskaupinni í ár en það eru Allan Sigurðsson og Hannes Þór Arason en þeir leikstýriðu skaupinu líka í fyrra þannig að þetta annað árið þeirra í röð og skaupi fekk sko mjög góða viðtökur í fyrra og voru 90% sögðust ánægðir með það í könnun maskinum en það er hæsta hlutfall sem að hefur mælst frá því að maskina hófa kanna viðhorf landsmanna til áramótaskaupsins sem já, gerist árið 2011 En þeir hafa líka fengið til liðs við þessi fimm manna höfunda teimi. Það eru Kristín Þóra Harald, Stóttir, Mikael Kopper, Ólafur Áskísson, Snjólaug, Lúðvíksdóttir og Sverrir Þór Sverrisson. Herru, ég bara farin að verða svolítið spennt fyrir áramótaskaupinu í ár.

Morissette og Alessia Cara með Stay. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á 5957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Mánudagurinn 31. ágúst og það langur listi hérna af alþjóðlega dögum í dag. Það National Trail Mix Day sem svona M&M rúsinur og hnetur. Það Eat Outside Day, International Overdose Awareness Day. Hvað var meira hérna? National Matchmaker Day. Ok, skemmtlegt. Þannig að ef þú eru ekkert sem mann meira match, þá það alveg þinn dagur. Og jesu, eiginlega ekkert meira að frétta hérna. Herðu, styttist heldur betri í kveðjustund hjá okkur, en höldum fyrst aðeins áfram í tónlistinni.

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan mánudaginn sem að því bara eitt það komið að kveðjustund hjá okkur Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu Herðu, mánudagar hjá okkur, við erum búin að tikka held ég vel í boxin við erum búin að fara í nokkur mánudags meðmæli við erum búin að henda okkur í Big Sister Advice og við erum aðeins búin að fara yfir svona hvað búið að vera að frétta helgina Þriðjudagur hjá okkur á morgun þá förum við í TikTok Tuesday og ég fann mjög skemmtilega TikTok sem ég mjög spennt að ræða á morgun Við hendum okkur líka í þriðjudags ykkin og tökum að sjálfsögðu líka trendi í Tuesday Ég þakka annars bara kella fyrir samfylgdina í dag Hvet ég til að gera eitthvað skemmtilegt í þessu góða veðri Ég verður að tjekka svona áður en að ég kveð hvað heitt úti maður sjá Já ok, það 13 gráður, það nú reynda bara mjög næs Já, þannig ég hveti bara til að gera eitthvað næs úti í dag maður veit aldrei hvenær seinasti góðviðris dagurinn þannig að maður á að nýta hvernig á einn einasta Ég minni á traffíkina sem að tekur við strax á eftir mér eftir östnökum skilabóðum verða með þetta 6 í dag Ég verð sem að aftur á slæginu 10 í fyrramáli strax á eftir brennslinu sem hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7 Takk aftur fyrir samfélginn í dag Við heyrum strax á morgun Þangu til þá
1: Jóhanna Helga á FM 957 Í samstarfi við Slippfélagir
2: Hér sést engar misfellur Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
3: Sterkari hellur Sterkari blómabótar Sterkari sorptuðuskýli Þetta verður ekki sterkara Steypustöðin
2: Við elskum þessar hellur
4: Þarft að taka koffin frí Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
5: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólfunni. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
7: Mánudagur, það ný útvarpsvika, það Guðjón Smárinn og Jóna Margrétin Alltaf alveg nákvæmlega eins og þetta á að vera Fallegt samstarf
8: mánudag.
7: Við American Bar, Icewear og Solbath Stofunar Smart Jóna Margrét, hvernig líður í dag?
8: Vá, ég er svo hress
7: Mér líður eins og hafi ekki verið þáttur í mánuð
8: Nei, við erum alveg öskra einn á milli Ég sé ekki bara 30 cm á milli okkar
7: Já, líka bara
8: Hvað segir þú Guðjón? Já, ég
7: Nei, er líka bara út af því að það er ekki svo þessi mikrófóna fyrir fram okkur sem ekki beintengt við eyrun, sko.
8: En sko, ég er
7: bara gýr í dag.
8: Ég átti einhverja bestu helgi sem að ég hef upplifað
7: og... Við áttum alveg sikkora helgina, sko.
8: Já, sko, til að byrja með, við þurfum bara að fyrirgefðu
7: Jóna, var það kúast?
8: Nei, það var innan við þessu
7: rop Var það gubbus?
8: Þetta var svona innan við þessu rop, ég byrst innan afsökun
7: á Gubbaður upp í byrjun mánudags þetta
8: Nei, sko, ég verð bara, má ég fara við helgina mína?
7: Já, bara, ég vil byrja því, má ég byrja kannski á nefna þetta stóra?
8: Nei
7: Ég verð að fá að gera það
8: Nei, já, ok
7: Jóna Margrét með auðmýkt minni og vináttu þá vill ég byrja þennan þátt á að óska þér innilega til hamingju með bronsið
8: Já
7: með bronsið Jóna Margrét í hobby horsing
8: Takk
7: Þú ert þriðji besti landsmaður í hobby horsing
8: Ég er besti kvenmaður
7: Já,
8: í hobby horsing
7: Íslandsmeistari kvenna
8: Já,
7: í hobby horsing
8: Já, og ég er líka sko, ég náttúrulega þetta var keft, það var keft sko í tveimur riðlum, það var fagmennska og stíl, og svo var það tímatakan var ekki alveg fyrir mig sko
7: Nei.
8: Ég átti ekki mikið tímatökuna sko það voru allir einhvern veginn bara aðust á 7 sek í gegn, ég einhvern veginn væri 9 sek En það bara þannig og,
7: Hvað hobbyhorsing fyrir þá sem ekki veit að hvað sé?
8: Það prikasta keppni
7: Já
8: Þá ertu með prikast og
7: Bara svona eins
8: og
7: börn
8: Nei, þetta er mjög fagmælegt sko
7: Já, en þú kaupir þetta í Toys R Us
8: Nei, ég kom með minn eigin hest það voru allir með
7: langsest Þú varst með þinn knapa
8: Ég kom með minn einn knapa, hann heitir Hercules Anton
7: Þú veit alltaf að nota Það alltaf að panta eitthvað sem ég sæki á nafninu Hercules Anton
8: Já
7: Það veist mér eitthvað
8: Hercules Anton
7: Þetta er að töfna
8: Já, ég misti eitthvað varð í það En sko hérna, þetta var æðislegt og ég er ekki grínast. Ég var svo stressuð.
7: Í alvöru?
8: Því þetta er í alvörunni mjög stórt skref fyrir Jónumarkiti.
7: Já, já, já.
8: Fyrsta skipti að keppa á Íslands meistara móti.
7: Pældi ég þessu.
8: Og ég hérna er búin að fyrir margar og strangar æfingar í þetta. En ég nefti þriðja sætið.
7: Já.
8: Þriðja sætið kom heim. Og sko þetta var einhvern veginn bara helgin varð betri og betri og betri. Ég byrjaði sko náttúrulega á því að vera blaðamaður hér á föstudaginn.
7: Já, það var reyndar svakalegt misjón og fyrir þá sem voru ekki að fylgjast með fertugsafmæli Bylgjunnar og Vísi, þar sem að við sáum um vaktina sem er svona geðvett faglegur vettvangur fyrir fréttafólk þess að segja hvað er að gerast núna.
8: Já.
7: Og voru við látin taka yfir það og gerðum við það með einhverju þeir minnstu virðingu við blaðamenn sem að hefur nokkuð tíman verið gerð.
8: Nei, jújú, við gerðum þetta með glæsi brak og ég er ennþá að fá að heyra endurlaust hvað það hefur skemmtileg.
7: Já, það var sem sagt, ég fekk að heyra úr vinnunni hjá konunni, þá var allir að fylgjast með vaktinni og það var mikið hlegið þegar það fundist svona cameo af fréttamönnum í.
8: Já.
7: Það er kannski eitthvað sem að fólk
8: planta okkur af því við vorum myndavél, professional myndavél að taka allt upp og svona.
7: Já, já. Vorum með professional myndavél.
8: Já, já.
7: Bara myndalina mína?
8: Já, ég veit það, en þú veist.
7: Já, já.
8: Og hérna vorum alltaf að taka myndir, rosa flotta myndir. Ég mæli mig alltaf að kíkja á afmælista Bylgjunnar og
7: hérna, á Vísi, eða skrolla lengst niður.
8: Já, og við vorum að taka myndir og skemmtilegasta sem ég veit er við vorum alltaf að planta hvort öðru svona í bakgrunn.
7: Já, við vorum að fela hvort annað.
8: Og svona hvar er valli.
7: Já, þetta var smá hvar er valli leikur
8: sko. Og við veist ekkert skemmtir en það við höfum búti frétt það við vorum fyrir hádegismat. Fréttamenn, blaðamenn Bylgjunnar fari í hádegismat. Hádegismaturinn var tekin heldur seint vegna þess að það er svo mikið að vera.
7: Já.
8: Og hérna
7: það var líka bara tvö leitið.
8: Ég svo tókst okkur að mynda mig með pípuhatt og pípu eða eitthvað hérna, og við skrifum undir blaðamaður Bylgjunnar. Skrifar næsta innlegg.
7: Já, þetta er, veistu, ég hafði svo gaman að sem ég fannst það svo skemmtilegt.
8: Og í lokin, sko, blaðamenn Bylgjunnar, Jóna Margrét og Guðjónsbári þakka fyrir sig.
7: Og eru auðmjúk. Já, við erum auðmjúk.
8: Já.
7: Og við erum bara, við höfum alltaf verið þekkt fyrir að mjög auðmjúk.
8: Og þetta var, sko, alvöru byrjun á helginu á mér. Mér fannst þetta svo gaman og þú var sástáli, ég var í S-inu mínu.
7: Ég sagði við þetta er skemmtilegast dagur lífsmíns. Já, ég skil það nú samt ekki út af því að sko, nú er ég að segja sko, Jóna Margrét er svo flókin sem mannvera og voru á föstudaginn og við vorum bara frá 9 morgun til 7 kvöld að skrifa greinar á Vísi, á Vísi sjáðu til með blaði, á blaði. Og Jóna hefur aldrei skemmt sér jafn vel. Af hverju fannst þetta svona gaman?
8: Að því maður alltaf fann að nota orðin svo Stefán Valmundar fer með erindi og býðir í bakkelsi.
7: Já, og kemur með tölu.
8: Og maður alltaf á heldur tölu.
7: Og heldur þau að staði fyrir að segja við með ræði.
8: Hann fór með tölu.
7: Hann fór með tölu. Þetta var...
8: Sko, svo setni og kvöldi, þá kíkti ég nú á hlöðuball í Hlekar í Mosó.
7: Já.
8: Algjörstæmi, ég elska Mosó, það er líka svona minn heimabær.
7: Já, ég er Mosó kall líka, hún að vinna mikið þar.
8: Já, daginn eftir kefti ég á þessu Hobby Horse Íslandsmeistra hérna, móti og náðum mér í þriðasetti þar. Fór sérna og leik, að ég var aðeins svona pikk með fór fótballaleik. Síðan bara horfði ég á, við þurfum þess að fara við þá eftir. Horfði á kostningavökuna.
7: Já, og þú fórst á hana. Nei, þú horfðir á hana.
8: Horfði á hana. Fram eftir nóttu.
7: Já.
8: Ég hætti ekki að horfa fyrir að búið slökka útsendingunum, sko.
7: Í alvöru? Ég ætla að byrja að spyrja svona tveggja spurninga um ESB. Ah. Svo er það bara umrætt.
8: Okay.
7: Og útrætt. Það er búið að ræða þetta nóg.
8: Já.
7: Ertu ánægð með hérna niðurstöðuna?
8: Ég bara virði niðurstöðuna og bara já. Ég veit ekki um þetta, skilur.
7: Nei.
8: Þú veist.
7: Og erum við þá ekki bara búið að ræða ESB nóg?
8: Já, mér langar sem það aðeins að fara
7: yfir. Við ræðum sko kosningavökuna.
8: Já, ég er ekki ræðið
7: eskri meira. Það sem ég er ekki að tjóka, ég vakna á hérna á sundarsmorgun í gær og mér svona bara, ég var svona 100 kílóum léttari.
8: Já.
7: Ég var svo frjáls að ESB umræðan er búin, ég er svo ánægður að geta fara á TikTok og Instagram og það er ekki áróður út af því það sem ég tók út úr þessu var svolítið að hérna, það var aðeins svo mikið áróður.
8: Já, en það er samt líka bara ennþá, ég meina það er komið núna, jáið er dáið, maður er svona slaka.

0: Ha?
1: Þú skrifað þannig skjalið.
0: Hvað meinaru?
1: Ég mun, ha?
0: Hvað var þetta svona, hérna, einhver svona húmor?
1: Hvað?
0: Ég veit ekki, þetta var skemmtilegt atriði, við viljum að hendi í smá top tónlist, mæti tilbaka eftir röskamastund og þú mátt hringja með þitt kvart eftir röskamastund.

0: leggja hringin og láta líka bara stjórnmálamenn heyra það.
1: Erum við að opna fyrir vælubílinn í trafíkinni?
0: Já, já.
1: Ok.
0: Og ég vil bara kvarta yfir nokkur hlutum og ég með fólk sem ætlar að taka ábyrgð. En svo, djöfulli lítið að bílastæðin fyrir utan spítalan, ha? Alma Möller heilbrigðisráðherra.
1: Já.
0: Og nú hún bara að fá að heyra það. Og nú þarf hún að taka ábyrgð.
1: Já, ertu búin að opna fyrir síman 511 og líf 57 eða einhver sem vill hringja og kvarta?
0: En ég með meira hérna, djöfull þarf ég alltaf að borga mikið að reikninga. Ha, Arna Lára Jónsdóttir, vara formaður Þingflokks, formaður efnahags og viðskiptanefndar. Djöfull er mikið að reikningu sem að þarf að borga á þessum mánaðamót.
1: Guðjón.
0: Eitthvað sem þú vilt kvarta?
1: Ég? Nei, ég myndi eftir ekkert svona í hug.
0: FM, góðan dag, hvað vilt þú láta einhvern stjórnmálamann heyra?
2: Ég finnst eins og allir ætti að fá jafn mikið af ríkningum þótt að það sé eitthvað mikilvægari eða ekki.
0: Sammála, heyrur það Eydís Ásbjörnadóttir, fjórði varaforseti.
1: Er það Daníel Hænsnabóndi?
2: Þetta er hann.
1: Vertu blessaður og sæll, Daníel Hænsnabóndi, viltu koma með gátinn í daginn?
2: Ég því mér ekki með eina, en ég skal hugsa að drá og reyna að hringi ykkur næst.
0: Endilega. Hvað er að frétta af hænunum í dag?
2: Þeir eru mjög góðar en þeir eru maður að loka þeir inni, þeir gala svo mikil.
0: Já, það eru ekki...
2: En þeir byrja aðalega gala þegar ég fer í burti eftir að vera hjá þeim.
0: Já, er þetta aðskilnaða kvíði?
2: Já, og er glega.
0: Hænur... Hvað segirðu?
2: Það rosalega krúttlegt að þeir gala alltaf þegar sem ég fer í burti.
1: Já,
0: já
1: en Daníel, er skólinn byrjaður?
2: Já
1: hver,
0: Herðu, byrjaður að gala?
1: Byrjaður að gala, þetta eru glætt því þú vorst að fara
2: Já
1: Ertu byrjaður í skólanum, Daníel?
2: Ha?
1: Ertu byrjaður í skólanum?
2: Já
1: Já, er ekki skóli í dag?
2: Jú, það er skólin, ég var að koma úr honum
0: Já, klukkan var klukkan tvö
1: Já, er skólin búin klukkan tvö?
0: Já, já, stundum er skólin búin bara klukkan eitt og stundum klukkan fjögur fimm
1: Já
0: Það er nefnilega það, það er engin sem að þið langar að láta heyra það, Daniel
2: yeah.
0: Er eitthvað sem þú vilt láta heyra það, við erum hérna næst að fara í að ráðast á Eyjólf Ármannsson sem er innviðar á herra Hvað sem þú vilt segja við Eyjólf?
2: Halló Eyjólfur
0: Bless
1: Já
0: Mjög gott, ég kem því til skila
2: Já
0: Herðu, gott að heyri þið, Daniel
1: Gott að heyri þið, vinur
2: Já
1: Við segjum nú bara gaggala gú
0: Já, við segjum það
2: Já,
0: okay. Já, bless Alltaf gott og mikið að frétta á honum Daníel Hænsnabónda Þá ætlaum við þetta að henda okkur yfir í Eyjólf Ármannsson innviðar á þeirra Er allir innviðir að fara til fjandans á þessu landi?
1: Hvað þýðir innviður?
0: Ég er ekki alveg viss, en mér finnst bara einhvern veginn svo allir innviðir á þessu landi eru að fara til fjandans
1: Þú veist ekki hvað það er?
0: Innviður eru svona kannski eins og að fara í skólan og
1: að
0: geta, geta að fara í búðina í Kópavogi
1: Er það innviður?
0: Það er innviður, allt svona sem er að frétta í Kópavogi Er ekki við, allir lagi með veginna og...
1: Er það bulla?
0: Nei, þetta er einhvern veginn svona
1: 5.11.9.5.7 og þú veist hvað innviður
0: þýðir Ég held þetta þýðir basically að krakkinn getur farið í skóla á þess að vera okkur biðlista þá er innviðurinn góður
1: yeah.
0: Sérstaklega það eru góð stæði og nóa fyrir stað fyrir fólk til að búa Fólki líður vel
1: Líður smá sér þetta bulla en allir lagi
0: Nei, þetta er alvöru
1: okay.
0: Þá skulum við fara að henda okkur yfir í formann Þingflokks Guðmund Ara Sigurjónsson Hvað er eiginlega máli með alla þessa þingflokka? Hvað er að þér hana? Og að gefa honum lestur
1: Ha? Þú bara bulla?
0: Nei
1: Þú bara gera eitthvað?
0: Nei, nei, ég er að gefa fólki alvöru lestur
1: En veist, við, já, fyrir ekki, ég ætla nú, ok
0: Viltu útláta
1: næstu Nei, mér langar bara fyrst þurfum að tala svona pólitík og eitthvað þá langar Það ég eitir nú gerkvöldinu mín aðeins
0: ég að Ég er ekki búin, sko
1: Já, ok, ok
0: Nú ætla að ráðast inn, beint á Ingu Sæland, mennta og barnamálar á þeirra Hvað er enginn að hugsa börnin hérna? Ha? Hvað er í gangi hérna?
1: Já, mitt
0: Þá er búið að klára það
1: Já
0: Svo er næst
1: að Áttu margt eftir?
0: Já, fjóra eftir Nei, þrjá
1: Okay.
0: Næst Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsráðherra Af hverju gafstu tónlistaferilinn upp þegar þú byrjar í pólitík Jóhann?
1: Já
0: Veistu hver það er?
1: Nei, þetta er ekki
0: Þetta hérna Jóhann Páll Jóhannsson, hefur þú séðan að mann áður?
1: Nei
0: Veistu hvað er áhugart við þennan mann?
1: Hvað?
0: Þetta er maðurinn sem gerði lægir Hvar er Guðmundur?
1: Í alvöru?
0: Ég sverða
1: Já.
0: Ég átti vin sem alltaf var í góðu skapi Þetta er maður sem er
1: Guðmundur hvar við gær
0: Þ- þetta er maðurinn sem gerði þetta lag.
1: Ljóslampi. Geðveitt lamar.
0: Þarftu ekki að ljúga því. Hvað bara háfullur í maður.
1: Má ég nú heyra þetta eins? Viltu spila eins nokkra takta úr sérlega minnst?
0: Viltu heyra
1: það? Mér finnst þetta geðveitt lag.
0: Viltu heyra þetta í dag eða hann tók getum daginn í Gísla Martin eða viltu heyra upprunlega?
1: Ég vil heyra upprunlega. Nei, mér finnst það geðveitt lag sko. Ég, hérna, ég held ég hafi tekið í ædolun á sérum tíma.
0: Nei.
1: Ég held það. Hvar er Guðmundur?
0: Heldur þú að þú hafi tekið þetta lag í ædolun?
1: Mér ámar í það. Ég kannski kvöldsiklingi manna ekki.
0: Þetta er ekki þinn tími.
1: Já, fyrir ekki. Þetta er gott lag bara. Við gerðum grín og glens. Glens.
0: Glens.
1: Auðvitað er hann alþingismæður í dag.
0: Já, hann þóttist vera api, vinurinn sko.

0: Við getum alltaf ekki verið að þessu í allan dag heldur öllum að halda áfram að gefa fólki alvöru lestur.
1: Vissur það kom, það er komið út lag sem heitir Hvar er Þorlákur?
0: Í alvöru?
1: Já.
0: Kjaftaði?
1: Nei, ég ekki grínast.
0: Af hverju?
1: Bara einhver sem að syngja vin sem Þorlák.
0: Hvar er Þorlákur?
1: Til lag sem heitir Hvar er Jósefína?
0: Nei, það er lag sem heitir Hvar er Kjarkurinn?
1: Nei, svo til lag sem heitir Hvar er Jósefína? Og hvar er Friðþjófur?
0: Ég með þrjá í viðbóti, ég með Maríu Rut varaformann þingflokks formann umhverfis og samgöngunefndar. Við erum með Loga Einarsson ráðherra norrænna samstarfsmála menningar nýsköpunar og háskólaráðherra og Snorra Másson. Hvað viltu segja við þetta fólk?
1: Ég veit það ekki, það er bara maður á hjólabretti þetta með.
0: Þetta er svona 12 ára stelpa. Wow! Þetta er 12 ára stelpa.
1: Hann er að taka trikk.

0: Já, Jón og Margrét, það einmitt trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 Það nú bara Guðjóns Márun og Jón og Margrétin og ég með svolítið skemmtilega grein sem ég langaði eins að ræða við því, Jón og Margrét
1: Ok
0: Jón að opnast allir það lokaðist allir í tölvunum minni en það hljóða nú bara einhvern veginn Hvar takkin, Jóna?
1: Þú getur ekki verið
0: ég að veit fara það, Ég veit það, ég finn bara ekki takkan
1: Hvað takka?
0: Hvað að frétta?
1: Já, farðu nú bara í greinina
0: Nei, ég verð að koma Hver Nei. Tók út hvað að frétta?
1: Byrjaði bara Guðan
0: Nei, þú segið það hvað að frétta?
1: Já, hvað að frétta í trafíkinni?
0: Rithöfundarnir Fríða Ísberg og Tómas Ævar Ólafsson eignust sitt annað barn 1. ágúst síðastliðin þegar lítill drengur kom í heiminn Hann hefur fengið hið frumlega nafn Skór
1: Já
0: Skemmtilegt nafn
1: Mér finnst það mjög fallegt nafn
0: Er það ekki? Og sá fyrsti sem ber nafni hérlendis
1: Skór?
0: Já
1: Já, þetta finnst mér nú vera hérna skemmtilegt sko
0: Þetta gaman sko
1: Hér skór skó frá skói til skóar Nei, til skós
0: Já, mér finnst svo skemmtilegt að því ég þekkti nú einu svona konu
1: Sem heit Stígvél, nei, djók
0: Nei, þetta var ljótt Þetta fannst mér leiðilegt, Jóna Nei, á kona sem að var alltaf að skýra börni sín eftir sérst hlutum
1: Já
0: Ekki nöfnum
1: Stjaki, buff
0: Já
1: Já.
0: Og þetta myndi mig svolítið á það og ég gaman að því
1: Já,
0: hvað myndið þú, úst, þetta greinlega kannski par sem að elskar að fara og tjálda í góðum skói
1: Já,
0: og þetta svona persónlegt og hefur eitthvað að þýða hvað myndið þú skýra
1: kannski búa það í skói
0: Næ, en sko
1: hvað myndið ég skýra barnið mitt eða ég myndið skýra eftir einhverju svona
0: leysar meðferð
1: nei, ekki er leður þú kannski myndið skýra barnið eitt mánaskýtur
0: Setu allt svo leðlega bara
1: Eða kannski tankrem?
0: Já, það make a sense
1: Já Ég myndi Ég þarf að finna Þetta fyrst ég fyndi Sko
0: Það væri eitthvað svona Laser Fjölgason
1: Nei, hvað að þér? Ég myndi að skýra batnið mitt að ég myndi að skýra eftir einhverju svona kannski skrúfa
0: Skrúfa
1: Það bara svona, það hlutur og Ég heitir engin skrúfa
0: Nú finnst mér bara svo sett að gera lítið úr
1: Nei, eða sko jafnir lambús þetta Nei, það nú fyrir skrýti
0: Lambús þetta
1: Krægi,
0: það satt alveg flott nafn
1: Krægi Guðjónsson
0: Krægi Guðmunds, þetta svo Brægi Guðmunds sem að krægi Þessi sem að Brægi Guðmunds var í Drakula og var alltaf með krægan svona upp og var að Brægi Það var að Krægi Guðmunds En ég myndi líklegast skýra krakka minn tölvan Playstation
1: Guðjón, það að vera einlægur
0: Hvað
1: myndir
0: segja?
1: Í alvörni, kannski auga
0: Auga?
1: Auga stein, það er til fólk sem myndir stein
0: Já, mér finnst svo að fyndi
1: að skýra Auga stein, steinar
0: Auga stein, steinars
1: Já
0: Nei, þú veist
1: Kannski
0: Hjónda í tíu
1: Gula tennur
0: Jóna, ég ekki með gula tennur Þetta var ljótt
1: Nei.
0: Hátt enni?
1: Já
0: Hátt krumpað enni, þú getur skýrt batnið þetta
1: Já, þú getur, ef við erum vinnir
0: Já, við erum bara vinnir og ég getur bara rugl
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Og vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
4: En þeir, ég meina, eru þeir eitthvað búin að vera í miklu bandi félandi? Ég meina, hann er hann ekki einn svona gista hann í baki

0: Ég veit að það er það. Ég held ég var að tala með því.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway og World Class.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim?

0: hamingju með Jón og Margrét og Guðjón Smári þennan mánudag í fallegu samstarfi við American Bar Sólbaðsstofuna Smart og Icewear.
1: Býttu, hvað sagðir þú eiginlega? Icewear.
2: Icewear. Seljum húsflugur og vettlinga hér.
1: Fyrir ekki allt áfram.
0: Gullkista.
1: Nei, þetta var rótt.
0: Villum að gefa líka fimmskipta kort á Sólbaðsstofuna Smart hérna á eftir.
1: Býttu, hvernig þá?
0: Hvernig þá?
1: Já.
0: Hvað meinar þú?
1: Hvernig ætlar að gefa þessa miða?
0: Ég að pæla hvort að við séum með gátu.
1: Ertu ekki að grí... Erum við með gátu fyrir glöggva?
0: Já.
1: Og getur hringt inn og fengið fimm skipta klippikort eða Sólbaðsstofu verið smart?
0: Jeps.
1: Ef ekki fyrst að henda okkur yfir í gullkistu minningana.
0: Ég
1: er þetta með sérstaka klippu frá síðustu viku og þetta er eitt af mínu uppáhalds. Það er þegar okkar allra besta kona Baba Vanga sneri aftur.
0: Já.
3: Gullkista minningana. Gullkista minningana.
0: Já,
4: er eitthvað nýtt í fréttum?
1: Ekki þennan tónjóna.
0: Nei, ég bara segja að þú ert útarsmaður ássins, þetta var rosa flott skiptingjör.
1: Hinn góðsögna kenda blinda búlgarska spákona Baba Vanga er að sögð hafa spáð fyrir hryðjuverka árásirnar Bandaríkjunum 2021. Andlát Díönu prinsessu heimsfaraldur kórónuverunar. Svo fátt eitt sé nefnt. Nú er þessi þekkta spákona sem lést 84 ára aldri, 1996. En einu sinni komin í sviðsljósi því aðdáendur hennar segja að tveir af fimm spádómum hennar fyrir 2026 hafi nú ræst.
0: Ertu ekki að grínast?
1: Nei, það eru því enn rúmir fjórir mánuður til stefnu til að hinir þrír spádómarnir geti ræst. Viltu vita hverju þeir eru?
0: Já.
1: Ok, þú ætlar ekki að hafa neitt
0: fyrirgeð,
1: áhuga á þessu.
0: Fyrirgeð þetta dónlegt að mér.
1: Andar.
0: Ég
1: er
0: mér gestastæla.
1: Já, þú þú erum að gestastæla að ég bara síðan í þrjú, svo þrjú í dag.
0: Já, réttir, fyrirgeð, réttir,
1: réttir. Sveðu fyrirgeð og myndu það.
0: Fyrirgeð, ég meina.
1: Þessi spátum að snúast ekki heimsfrið eða við vinnum öll í lottóinu. Sumi getur nú bara frekar svart sínir.
0: Ná.
1: Pjöf.
0: Hvað meinarðu?
1: Fekki pjöf?
0: Já, bara pjöf.
1: Í bara. Einn þeirra snýstum að hún sögð að hafa spáð því að risastórt geimfar komið til jarðarinnar á árinu. Yeah. Nánar tiltekið í nóvember. Það ekki hægt að segja þið neitt.
0: Fyrir ekki.
1: Má ég tala?
0: Já.
1: Svo getum við rætt hvort þessum sammála ekki.
0: Fyrir ekki að réttjar.
1: Einn þeirra snýstum það að hún sögð að hafa spáð fyrir því að risastórt geimfar komið til jarðarinnar á árinu. Nánar tiltekið í nóvember. Hún sögð hafa spáð því að geimfar komi inn í lofthjúp jarðar og þar með komist mannkyni í fyrsta sinn í sambandi vitsmuna verur frá annari plánetu. En spá... Hættu að gera píð.
0: Fyrir ekki.
1: Viltu hættu að... Ætlar að hættu að gera píð?
0: Já.
1: Veistu hvað það dónulegt?
0: Það réttjar.
1: Þú ertu það að þeir eru að tala ekki fyrir píð. En spádómurinn þó, Jésús Krista, er ekki hægt að tala.
0: Fyrir ekki. Okay.
1: Okay. En spádómurinn þó óskýr að vissu marki því ekki ljóst út frá spávanga hvort geimurinnar koma með friði eða í vígahug. Baba Vanga spáðu því einnig að þriðja
0: heimur. Baba Vanga! Minnst það sem þú getur gert er að votta virðingu og bera nafni rétt fram.
1: Fyrirgeð.
0: Segðu bara Baba Vanga.
1: Ok, ég ætla að byrja upp á nýtt. Baba Vanga spáðu því einnig að þriðja
0: heimur.
1: Já. Ég sagði þig Baba Vanga. Pjöf þú sjálf.
0: Já,
1: Varst það suss á mig?
0: Já, af því að berði virðingu.
1: Þú hlóst að hún var í dáin og með engin augu.
0: Alls?
1: Þú varst að hljóa því, hlægjaði, ég sverða.
0: Nei,
1: Jú.
0: Þú getur ekkert svarað það.
1: Ég sverða upp á móðu mína.
0: Nei, þú getur sigurinu. Ekkert.
1: Jú, af því að þú varst að því.
0: Ég var ekki að því.
1: Vanga spáir því einnig að þriðja heimstyröldin hefðist á þessu ári. Túlkendur
0: spá... Er hún nú ekki búin eða?
1: Hvað ertu að meina þegar þú varst í gimminu? Sælir? Túlkendur... Já, það var þriðja heimstyröldin. Þú tókst þú hrikalega á því í ræktinni.
0: Gleymi í stundum að þú ert svona sjómli og ég er svona
1: gæla. Ég gleymi í stundum að þú ert svo mikið skink, hérna, jæja, vinir sem túlkendur
0: spá. Lakaðu á.
1: Sömu leiðis, þú veist þið, þú byrjar og svo svara ég.
0: Þetta ertu 12.
1: Ert þú 12 sjálfur?
0: Þú byrjar.
1: Svona alltaf á, já, mér er alveg, þá er ég bara 12.
0: Höldum
1: áfram? Já, ég ætlaði bara, nei, skiptir ekki máli. Túlkendur spádóma hennar telja að þessi spádómur feli sér í að kínverja ráðist á Taívan. Þeir telja einnig að þessi spátumur feli í sér að spennum
0: Hvað er að gerast fyrir utan það fyrir geðu? Það eru bara gröfur og gröfur og traktorar að keira einnig fyrir utan
1: Ég er aldrei að fara að tala aftur í svona þætti
0: fyrir
1: Nú er tónlist til sex
0: fyrir
1: Það er hálftíma eftir svona þætti
0: fyrir
1: Ég heldur að trufla með 20 sinum
0: fyrir
1: Vá, wow, hvað er perandi maður?
0: Fyrir ekki, ég veit það, fyrir ekki
1: Þeir telja einnig að þessi spátumur feli í sér að spennuna milli Bandaríkjanna og Rússl Hverju lærðu því?
0: Ha?
1: Hverju lærðu því?
0: Nei, mér finnst þetta bara áhugavert
1: Lærðu þá?
0: Já
1: Munu stigmagnast og enda með átökum Ekki má gleyma að taka stríð Rússlands og Úkraínu með í reikningin. Þriðji spátumurinn sem hefur enn ekki ræst er að Vladimir Putin munir hrökklast frá völdum fyrir áramót og nýri leiðtogi taka við stjórnartaum. Bíða? Hvað ég að bíða?
0: When did Putin...
1: Hún ekki að segja Putin, hún að meina hún náði nefnilega að spá það að það myndi koma maður og taki við Rússland illa, illa sjáðu til.
0: Ok, en er hún vill hún meina bara að vera alltaf mér Putin? Hann var ekki tekin til valda
1: Á, svo þægilegt að vinna með þér í þessu hérna
0: Hvað meinaru? Hann var ekki tekin
1: til valda Þetta dregur ekki kraftni, hún er spákona Hún er spákona
0: Ég spáðum bara fyrir að Vladimir Putin myndi koma og taka við Rússland
1: Hefur þú séð Böbbu Vanga?
0: Hef ég séð hana?
1: Já
0: Já
1: Ekki með augu Vaga, Vang, Baba Vanga er sögð hafa spáð fyrir öflu og jarðskjálta árinu sem er þeim örgum að bana og olli mikill eyðileggingu Hún er einnig sögð hafa spáð fyrir gróður að Akkur tussar
0: Ég veit ekki
1: Hún er einnig sögð hafa spá
0: Sem ekki vitleysa
1: Þetta Baba Vanga Hún einn virtasti
0: Ekki eru svona hvað hún heitir í alvöru
1: Jú, Baba Vanga
0: Nei, hún heitir það ekki neitt
1: Hvað heitir hún þá?
0: Baba Vanga, heldur hún heiti það í alvöru
1: Baba Vanga?
0: Skrifaðu, what is the real name of Baba Vanga? Hún heitir ekkit Baba Vanga
1: Ok, fyrir gefðu að ég sé ekki nafnaleg með Baba Vanga Það stendur bara hérna grein
0: Skúklaðu, what is the real name of Baba Vanga?
1: What is the real name of Baba Vanga? Hvað ætla að koma upp? Vangelia Pangeva Dimitriova
0: Já
1: Leitur Vanglia Pandeva Gustrofa
0: Minnst alveg virðing að þér að kannski bara vita hvað hún heitir Það ætlar að tala
1: sem ekki um hana Af hverju?
0: Putin tók líka við 2012 Baba Vanga dót 1991 eitthvað
1: Hún spákona
0: Þú veist,
1: ég ekki að ná Af hverju þú ert ekki að fatta þetta?
0: Þetta bara bull
1: Þetta ekki bull
0: Þetta þetta bull
1: Ok, ég sverða Þegar geimverurnar koma í nóvember Settu á silent Eða þú færð ángriðins
0: Ég fæ puttan?
1: Hvað meinaru?
0: Kann ekki
1: að... Settu dóttið á silent? Nei, einn á móti, tveir, þrýr
0: Ég voru vinn?
1: Já
0: Eru börn að hlusta?
1: Já, það

0: bara aðeins að fá að hérna bústa.
1: Vá, fyndi ég líka að fara að gera það eftir.
0: Já, ég hérna þú veist að ég horfi nú ekki mikið á sjónvarp.
1: Nei, ekki en mikið.
0: En ekki margt sem ég hef séð.
1: Já.
0: Ég sá í fyrsta skipt helgina, þú veist, 2 mínútur á Toy Story.
1: Já.
0: Það lúkaði fínt sko. En
1: af hverju horfir á 2 mínútur á Toy Story? Hvað varst að gera?
0: Bara sjónvarpinu, ég man ekki fyrir hvað var, það var fyrir eitthvað. Man ekki. En okay. Hérna ég hef haldið allt mitt líf.
1: Mm.
0: Að Charlie and the Chocolate Factory eða Kalli og súkkulaði gerðin eða hvað sem þetta heitir.
1: Já.
0: Sé mynd svona eins og til dæmis Matilda eða til dæmis Toy Story.
1: Hefur aldrei séð áður Charlie and the Chocolate Nei. Factory þarna þegar sem að Johnny Depp leikur hann.
0: Nei. Allt mitt líf hef ég haldið þessi mynd sé eitthvað sem að allir þurfa að horfa á. Þetta sé svona eins og kannski hérna öskubuska.
1: Já, já.
0: Þessar myndir sem allir þurfa að sjá. Mm. Cars, Nemo, Lion King, svona myndir sem að þetta er svona myndir sem ég ekki sé, ég mun einhvern tímann horfa á þér.
1: Já.
0: Og ég fekk allt í hennum helgina í seinustu viku bara vá, kom hérna okkur að horfa á Charlie and Chocolate Factory.
1: Af hverju?
0: Bara ég var búin að sjá svo mikið TikTok þar sem eru að opna súkkulaður og biðja eftir þessu gullmiða þarna og eitthvað.
1: Já, já. Svo tekur hún djöðs uppbeigju.
0: Nú settist ég fyrir framan sjónvarpið. Ég eitthi 3 kvöldum ég að klára þessa mynd, þú var svo leiðileg. Ég settist, ég hugsaði með mig hvað í ósköpunum er þessi stað.
1: Ég veit
0: það. Nei, hvað í ósköpunum er þessi stað.
1: Ég veit það.
0: Það var engin þráður. Þú veist, lítill sem engin, auðvitað er alltaf einhver þráður þarna. En þetta var eins og, sko nú hef ég ekki pröfa sýru eða eitthvað.
1: Mm.
0: En mér leið eins og...
1: Þú var á einhverju.
0: Nei, mér leið eins og þeir sem var að framlega þessa mynd væru bara einhverju sýru trippi, sko.
1: Já,
0: bara eigast í stað sem er mynd.
1: Þetta er bara barnamorð og bara ekkert meira en það. Svo bara farið í lyftu og lyftan flýgur og svo rocktónleikar.
0: Já, svo bara rocktónleikar. Það maður reyna chocolate og chocolate og svona allt í einhverju 500 manns, lítið allir eins út.
1: Já.
0: Og ég var bara hérna, þetta er nú ekki góð mynd. Er það?
1: Nei, nei, þetta er ekki góð mynd, sko. Ég er einmitt,
0: Charlie and the Chocolate, þetta er svo geðvegt koncept.
1: Já.
0: Skilurðu? Það hefur svo auðveldlegt að gera þetta. Kannski erum við ekki nógu mikla listaspýra til að skilja þetta.
1: Það er engin það mikið listaspýra að Charlie and the Chocolate Factory sé eitthvað svona art piece.
0: Það hefði verið hægt að gera þetta svo geðvægt.
1: Já, já.
0: Því ég hefði vilja, en þú veist, en þetta var nú bara, já, ég verið að segja það, þetta fannst mér leiðinlega mynd.
1: Já, hún er ekki, þetta er eitt af þessu myndir sem að ég, hérna, ég horfi aldrei aftur á.
0: Aldrei horfa svo mynd aftur.
1: Vá, ég er angrýns með svolítið svipaða pælingu í dag.
0: Okay.
1: Og ég ætla ekki að ræða þetta alveg strax, ég ætla að ræða þetta einnig milli 4 og 5 er þess að því veistu hvaða myndir ég er búin að reyna að horfa á, en það er bara ekki hægt.
0: Ef þú segir Fast and Furious, þetta lem ég.
1: Af hverju?
0: Af því að það eru svo góðar.
1: Ertu ekki að grínast?
0: Nei.
1: Fast and Furious?
0: Já, veistu ekki að myndir.
1: Vá, wow, þú er svo mikill hérna, út svo mikill kvikmynda unnandi.
0: Nei, sem pick me.
1: Já, svolítið. Harry Potter.
0: Já.
1: Ég ætla ekki að ræða þetta núna.
0: Nei, ég var ekki að opna fyrir síman eftir okkur.
1: Já, við gerum það. Að því að sko ég er búin að reyna að horfa á Harry Potter. Og já, það verður.
0: Ég er búin að reyna að horfa. Ég er ekki búin að reyna að reyna. Ég horfði svona 2 mínútur á Lord of the Rings. Ég er búin að horfa 2 mínútur á Lord of the Rings og 17
1: sekúndur. Jesús, Jóna.

0: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 Það bara þetta gamla góða Guðjón Smára og Jón á Market með þið til klukkan 6 í dag Við ætlum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð Við ætlum að koma tilbaka eftir örskamastund og ræða hérna fallegt lag og gefa sólbaðastofuna smart og ég veit ekki hvað og hvað en ekki fara neitt og haltu það sjálfsög hér á topp tónlistastöðunni heyrjum betur eftir, já, minn en mínútu
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og sólbaðastofuna smart
2: Bílaborg og gamla bíó kynna með stolti 10 ára afmæli Las Vegas Christmas Show í gamla bíó Hlakkaðu til kvölds sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi Heimsklassa hljóðfaraleikarar frábæri söngvarar og glæsilegur þriggjarétta matseðill í hjarta miðbæjarins Fullkomin jólastemming Tryggðir miða í tíma á miðix.is
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is Askja
4: Fjármagnseigendur athugið Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar Leigjum þær út myiglu.is
5: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19 Komdu á Irish Bank Pub
0: Það traffíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Smára og Jóna Margeitin og ég spyr Hvað ætlum að gera næsta klukkutíma nokkar saman í dag?
6: Herðu, takk fyrir það Guðjón Smári Það yfir til Jóna Margeitin Herðu, við erum með stút fyrir dagskrá og fyrst og fremst erum náttúrulega bara að gefa fimmskipta kort á sólbaðstofuna smart
0: Já
6: Fyrir gefið kynkti tungunum minni
0: Hvað meinar þú með því?
6: Jesus við ætlum að ræða hérna sem átti sér stað fyrir helgi við ætlum að fara
0: Hvað gerist fyrir helgi?
6: Ég verð bara eins að fá að segja frá minni upplifin að vera með pípuhátt í heilan dag
0: Já, ok
6: Það er
0: Það eru þessi stóru mál í dag
6: Við ætlum að já, ég þarf líka að fara eins yfir sko, ég held að mér sé fara að síga á setni endan á svo lífi
0: Akkur segir það?
6: Ég bara djöfullin eitthvað ég að vera gömul
0: Akkur?
6: Ég bara fann að finna fyrir í hverstaklega lífi
0: Já
6: Og við þurfum að fara við það einn eftir
0: Bara
6: að
0: geta ekki beðið
6: Nú þarf ég að spyrja sko ung kona spyr gamlan, eldgamlan mann
0: Já, ungur nemur gamall temur
6: Já, maður segir hvað ungur nemur gamall temur Máttu ekki gleyma þessu orðið þarna fyrir framan
0: Annars Fyrir gefðu
6: Sérðu, þetta það sem ég að tala
0: Vá, þetta mesta miðaldra. Sko miðaldra komment sem ég bara fengið í dag
6: Þetta er nákvæmlega sem ég
0: að
6: tala
0: Þú getur ekki verið að þessu, Jóna
6: Ég veit það Ég kom með líka, ég búin að vera kvartið bakinu mín í þrjáta Við þurfum bara að fara þetta, þetta bara
0: Já, ég komin í öxlina
6: Já, ég að deyja hérna vinstri
0: Ég að deyja vinstri öxlinni
6: Uppi
0: Er þetta útvaðsmeðsliða?
6: Er þetta eitthvað svona, eru kulnun í starfi?
0: Þetta kulnun í starfi, sko, það búið rómingi að gera
6: Ég ekki, oi, hvað þetta leðalegt útvarp En hérna, ég ætla bara að segja, ég geta sofið Ég ekki búin að geta sofið Að því mér svo illtinn í efri vinstri öxlinni
0: Ok, getum við fengið bara heila skýrslu þetta á eftir?
6: Já, ég alveg til að segja sérstaklega hvað verkurinn liggur Úr hálsinn í mænu
0: Ok
6: Við ætlum að fara í hvað orðið, við ætlum að fara yfir gullkistur minningana Við ætlum að fara yfir fallegt lag og ég ætlar hann að fá þau til að lega mér að fara í laggeturina þó var ekki eitt lag
0: Það var ekki nema eitt lag, segir Jóna Margrét Og við ætlum að halda áfram að vera hér í fallegu samstarfi við American Bar, sólbaðstofuna Smart og Æsver Og fara yfir stöðum mála og leika okkur og eins og heyri spila smá topp tónlist Við erum leiðin yfir í Justin Bieber, gamla góða All Around the World Flónið þar aftur, en fyrst þá að Somber með Undressed

0: hérna klippu fyrir frammi sem að þú valdir sem að heitir Er verið að svipla á oss?
1: Hæ?
0: Er verið að svindla, svindla á oss?
1: Er verið að svindla á okkur?
0: Já, hvað erum að tala um þar?
1: Við verðum bara að fá að heyra
0: Þetta segir Jóna Margrét þegar hún er búin að steingleima
1: Þetta er búin að steingleima
0: Auðvitað, þetta er gullkista minningana
1: Já, það sem vorum bara að það verið að svindla Ég veit ekki, farið þetta
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
1: Hver er þarf alltaf að vera svona djöfusis flókið?
0: Nei, Jóna, af hverju þarf þú alltaf að vera svona lítið tæknivætt?
1: Nei, nú ég reyna til dæmis að tengja tölvuna mína, far tölvuna mína sem MacBook Pro Já. Við hotspot í símanum mínum sem iPhone Þetta tala saman, tala saman tungumál, virkar ekki
0: Þetta út af því að þú kannt þetta ekki
1: Ég reyndi að prenta núna um helgina
0: Reyndir að prenta?
1: Reyndi að prenta Ég tók frekjukast og ég endaði frá bókasafn að prenta út
0: Í alvöru?
1: Já Ég tjúllast
0: Fórstu á bókasafn?
1: Að prenta Ég ekki að djóka, ég tjúllast Ég að tjúllast Þetta allt svo flókið Og ég var heima hjá mér helgina að nota örbylgjöp
0: Já
1: Ok Þegar örbylgjöp það er hádramatíst að byrja örbylgjöp þarf að hafa 70 fokkings hérna hvað heitir þetta
0: stillingar Jóna reið í dag
1: Já ég fyrirgjöf ég ætla nú ekki að segja F-orði
0: Þú mátt alveg segja F-orði sem þetta
1: Já ég minnst að hádramatíst að einhver örbylgjöp þurfum við 70 stillingar
0: Þetta er bara play tími.
1: Þetta er helvitis leikrit
0: Þetta er teater eins og þið segja
1: og svo einhvern veginn er þetta samt bara glatað í set í skál þú veist, hakk tek skálin úr, brennandi heit
0: Hvað viltu?
1: Hakkið kalt
0: Já
1: Fyrirgef
0: En þá verði ég að spurja
1: Fyrirgef
0: Já, ég fyrirgef og svara
1: Þú veist röggmar
0: Ertu alltaf að setja diskin í miðja skálina
1: Auðvitað gerir
0: Nei, þú ert að setja hana við enda þá hreyfist hún og verður öll heitt Þetta er bara rúkki með steik Þú er ekki kynnt þér örbylgjensku
1: Fyrirgefðu
0: Fyrirgef þú
1: Nei, þú setja bara upp kjaftaði Og þetta er sama á við opna
0: Nei,
1: Jú,
0: okay.
1: Sem er eitt Hvenær hefur þú notað einhverja aðra stilling á opni
0: En blástur
1: Undir og yfir blástur
0: Jú, ég er alveg sammálaðið það
1: Ég hliðar blástur með offi
0: Ég er alveg sammálaðið það Þetta er bara rugl
1: Og þetta á bara að vera
0: opn, ok, ég viðurkenni Opn og airfryer og örbylgjuopn Eiga að vera með eina stillingu Það er bara on og off
1: Já, þetta er bara rugl
0: Ég er mikill airfryer Piff Ég er mikill erfræður kall
1: já,
0: Lítið það mikið Og aldrei hef ég hef eldað mér allt frá kjúkling, steik og hitað upp pjetsusneið og hvað sem er Aldrei hefur komið sá tími Ég segi Nei, ekki 200 gráður Ég seti þetta á 180 Ég sem bara hæðsta hitan og lengi
1: Auðvitað, en það er svona virkar grill líka svona fínt Það er engar stillingar
0: því bara Nákvæmlega
1: Og þú getur gert hvað sem er við
0: þetta Sétt ég svo ánægði með því, Jóna
1: Heldur þú að einhver sé bara Pjöfbítu, nei Ég er að ég nota hérna frosna vöru Þannig að ég ætla að setja á fyrst af frjósa og síðan hitt Þetta er bara bull og þetta er bara gert til að flækja Veistu hvað þetta er gert? Þetta er gert til að geta selt okkur dýrari vörum Því að segja Splunkunýr er fræir komin á markað Ekki einungis til að hita Heldur líka til þess að hérna afþyðja Hvað sem þetta heitir
0: Veistu?
1: Það þarf enginn á þess að halda Og þetta er bara bull og þetta er bara kjaftaði Og þá, hérna, ég ætla ekki að segja það
0: Sagðu þá að drepa einhvern?
1: Nei
0: Ætlaðu að segja það?
1: Nei, ég ætla ekki
0: að segja það Ætlaðu að segja það eitthvað að drepa einhvern?
1: Nei, ég ætla
0: bara Er Jóna eitthvað, vagnar eitthvað, hérna, öfugum inn í rúminu?
1: Ég fekk tvær martræðir í nótt
0: Ok, förum við þær Hvað gerist því svo martræðir?
1: Mér dreymdi Skemmtilegt að fara núna að segja þær, ég segja þær eitt sem gerist ekki En mér dreymdi sem sagt Mér dreymdi sem sagt að ég væri tvíbrósystir
0: Þegar þú segir sko drauma, þetta er alltaf heimskasta Þetta því það er, ég ætla að segja þetta nákvæmlega svo þú fara að segja þetta Og ég lofaði því, það mun engin uppbygging, engin endir, bara eitthvað gerist Svo mun við segja, ok, allt áfram
1: Já, ég dreymdi sem sagt fyrsti draumur minn var að ég væri tvíbrósystir Og systir mín var svo rosalega lasin Hún var rosalega lasin
0: Já.
1: Hún var með hérna, hún var mikið reið Og hún var alveg bara að deyja Og hérna tvíbrósystir mín Og mamma er alltaf með okkur inn í herbygginu Og ég enda að segja, mamma þú verður að gera eitthvað Þú veist, viltu hjálp henni, viltu gera eitthvað Og þá horfir mamma á mig og segir Jóna, þú veist vel að ég er ekkert hérna á staðinum í alvörunni
0: Ég er dáin
1: Ég er líka dáin Og sama sjúkdóm
0: Já, ok
1: Og við byggum að bestastöðum
0: Varstu fórseti?
1: Nei, við bara byggum að bestastöðum
0: Já, ok.
1: Hinn draumurinn,
0: já,
1: þá dreymdi mér sem sé að ég var út í skógi og hafi verið rænd af manni. Og inn í þessu húsi sem þessi maður bjóta á svona mansion, það voru margar reglur. Ég mátti ekki opna ískápinn, það var lása á ískápnum. Ég mátti ekki fara nákvæði herbyggi og ég þurfti að gera allt í röðu reglu. Síðan slepp ég, mæti alls konar ófreskjum í skóginum. Annar gæl meira.
0: Þetta er svo merkilegt sko, ég bara er ekki að þetta er af þeim hlutu sem við höfum rætt hérna á síðustu eina hálf ári þegar það var mjög skemmtilegir, en svona draumatal, en því líka sko, allir draumarnir mínir, þeir eru alvins, mér dreymir bara að ég sé eitthvað heima og það er eitthvað svona skrítið í gangi, svo er einhver risa dróni, svo kemur allt bara kónguló og ég er með sverð og þá vakna ég, þetta er bara ekki
1: þetta
0: neitt,
1: bara bull.
0: Þetta er bara bull og þetta er bara
1: hvað
0: skemmtilegt.
1: Hvað er þetta dýði, Ég er að bæja bara sko. Svona draumar.is
0: Fara yfir það sem vorum að drauma. En veistu hvað? Ég dreymi þig aldrei.
1: Ég hef

0: gátan í dag er alveg glötu sko. En skrítuð á hljómar 10% af
1: fólk Við erum búin að opna fyrir síman 5, 11,
0: Það er engin að fara að násu
1: Það er bara skemmtlera Ef þið langar að tryggja þér 5 skipta kort á sólboð stofuna smart Já. Ringdu þá inn og reyndu að svara þessari gátu okay,
0: En skringilega á hljómar 10% af fólki segist gera þetta í eldhúsinu Hvað er það? FM, góðan dag
2: Já, hæ, ég held ég veit hvað þetta er
0: Hvað er það?
2: Ég er nokkuð viss um að sko, ég veit ekki hvað það er ég er með kenningu sko, ég er með gísk um hvar sko ég er svona vísbendingu basically í gíski okay. Ég held að þú getir mjög líklega fundið þetta svona Það ekki að finna þetta þannig sem mörgum stöðum
0: Er þetta eitthvað trolla? Ertu með þetta?
2: Já, ég
1: Ertu fá næsta? Takk fyrir
0: FM, góðan dag, veistu svarið við þessu?
3: Já, góðan dag, hvaða brandar þú eru framan hérna?
1: Hvað brandar að kall?
3: Ég held að Er að nota sömu spurningu í brennslu í morgun?
0: Ég vissi það!
1: Notuðu þeir hann í morgun?
0: Fucking brennslan alltaf að stela
3: efni Er að nota opnin sem kemslublás?
0: Já
1: Er það?
0: Trú ekki
1: Þetta er nefnilega sko
0: Þóli ekki
1: Herðu, þetta er nefnilega þannig að Ívar Guðmunds og Bylgjunni sendur okkur alltaf svona hérna skjal Við kíkjum aldrei á þetta Nei, en stundum við skemmtilega gátur en gat nú verið að þeir hafa undan auðvitað þeir eru undan okkur hverjum degi Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Marino
1: Marino, notar þú opnið stundum sem geimslu?
0: Marino
3: prófa, sko,
0: Marino er að geima gamla pizzakassa henni opni
1: Ertu að gera það?
3: Já, ég með nokkra sko
1: Ég hef einu sinni kveikt á opninum vissi ekki að væri pizzakassi inn í opninu
3: Ég hef þetta lendið líka sko.
1: Er það ekki? Það ég held að hafa bara geðað margi lendið sko.
0: Eitt kassi í matinn,
1: herðu Marino, þú getur komað að sótt vinningin hér á Suðurlandsbraut
0: 8 í vestur sínar
3: Heru, Takk alveg
0: Íslandsleg, takk fyrir að hlusta og gaman að heyri þér
3: Sjöfnleis,
0: bye bye
4: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Vaknaðu með brennslunni Virka morgna 7-10
5: Bara nýtt tekjublaðinu?
6: Ég veit ekki, allir þetta vera
5: Það erst þú í tekjublaðinu?
6: Ég veit ekki
5: Örglega, þú er alltaf verið með Þú er alltaf verið með þínar 167 krónur á mánuði Þó alþjóð viti betur
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brennslan Í samstarfi við Subway og World Class

0: 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða stór afmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
2: Kjötkompaní
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári. Rétta svarið er, hann varð 60. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
4: Umferðin sem stoppar aldrei. Trafíkin.

0: sjálfsir trafíkin með þér Jóna Margrét og Guðjón Smári sem að eru búin að standa þeirna vaktina með þér frá því klukkan 2 alltaf halda sjálfsir áfram og ég verðir að fá ræða eitt
1: Hvað það?
0: Núna ég sko, ég klæði mig bara mjög fjölbreyttan hátt
1: Já
0: En svo sérð, í svörtu
1: Við erum bara í ból
0: Ég bara einhvern veginn svörtum ból og svörtum buxum
1: á.
0: Nei, en hérna
1: Já, þetta oft svona mjög fashion og
0: ferði
1: jakka og klippir
0: já,
1: það
0: já,
1: og svona
0: Alls konar eitthvað bull Nú voru, fyrir
1: ekki Mennur ekki að vera áskotnast veip Nei, veip Veip Geisp, veip
0: Ég held að geisp og veip sé svona orð sem fólk ruglar saman eins og bakir í optik
1: Já, bara, ok
0: Ég, allavega,
1: þetta, ég er allt og
0: En allavega, ég hérna var með pípat allan daginn á föstudaginn
1: Já, ég var honum þreyttur
0: Mér öðlaðist svo mikil virðing frá fólki
1: Nei,
0: Jó,
1: ekki sér
0: Víst, veistu það, mér öðlaðist og áskotnaðist svo ótrúlega mikil virðing frá fólki
1: Hvernig þá?
0: Bara, þú veist, hvernig fólk horfði á mig
1: Að fólk að hneigja
0: mig.
1: Sig og
0: Já, nei, fólk svona horfði á mig og svona kinkaði kolli svona mm-hmm.
1: Þú í þessum galla á föstudaginn Það hefur engin fatnaður öskraði jafn lítið virðing og
0: það
1: þú að þykjast er að blaða maður
0: Það finnst mér ekki vera rétt
1: Allt og stór föt með pípu, hatt og glerugu
0: Það finnst mér ekki vera rétt
1: Ok, það er ekki vera rétt
0: Rétt Nei, ég er ekki greiðast Ég var nú með í þessum blaðamanna fötum allan daginn
1: Já
0: Virðingin Og það er svo mikið statement að vera með pípuhatt Þegar ég sé fólk með pípuhatt Ég hugsa svona með mér svona Í fyrsta lag hvert að fela
1: já,
0: sko, það er í alvörni Hvað ertu að fela?
1: Ertu
0: að fela skallablett eða þú veist, einhver, eitthvað, þú veist, þetta er eitthvað
1: Líka því að sko
0: Er dúfa undir hattinu?
1: Sko, pípuhattur er aldrei gott lúk
0: Ertu morðingi?
1: Það er alveg fyrsta sem ég hugsa þegar ég sé pípuhatt Þú ert bara með veist, byssu undir hattinu með eitthvað
0: Þetta er svo mikið statement
1: Þetta er það
0: Og það eru ennþá menn sem ganga með hatt í dag Og þetta er alltaf svona pífkari hatturinn minn að því, veist, Þetta er ná ekki svo þetta sé hlýtt Byrjum þar Þetta er ekki lít Þetta er ekki eitthvað svona þú veist eins og til dæmis að sportna gegna að þú ekki byrja rigning eins og regnlíf er
1: Sportna
0: En skilur eins og regnlíf passar það að þú er ekki blautur í rigningu
1: Já
0: Þetta er bara fasjón
1: Þetta er bara fasjón
0: Og þetta er svo mikið, þetta er svona dramatískt háttum í loftið Þú veist, maður hefur sé menn vera að rekast í loftið þegar með svo háan píf
1: Hvað eru að gera hérna? Virgjöf, hvað eru að eiga sér staðið það? Ég bara, þú ert bara að blaðra um það að vera með pípuhatt
0: Eitt bara með 30 metra háan pípuhatt
1: Líka og talar um að sér og fólk vera sko klessi veggi og sem með pípuhattin Veistu, ég verð nú bara viðurkenna að ég hef séð eina manneski með pípuhatt á síðkastið Og það er þú Þú ert eina manneski sem ert þetta labbandi um með pípuhatt allan daginn Og ætti að tala um hvað fólk er fárlegt við það Þú ert gangandi þversögn
0: Nei, mér langar svo mikið Mér dreymir að sjá svona mann Svona dramatist háan pípuhatt Svona meters háan pípuhatt Það þarf svona að beygja sig til að komast í gegnum hurðir
1: Og kannski verður aðeins þykkar og þykkari því leiðir á
0: Já, ég er ekki að grína
1: Og eins og með súpu ofan
0: Með súpu ofan í, nei og svona pípuhatt er oft með svona röri Eða svona, nei, ég það Þú
1: skulum bara hendilag Þetta var mest að vitleysa
0: Myndir þú byrja að ganga með pípuhatt dagstaglega Bara svona upp á lúkið
1: Nei, þetta var fáránlegasta innkoma þessari viku
0: en
1: í trafíkinni
0: En ímyndaðar aðeins

0: Og eftir síðustu innkomu þá er það rétt Jóna Margréti kom með pípuhatt á sig
1: Tekað ofan
0: Og ég ekki að grínast, hún er með pípuhatt á sér í FM stúdíónu á leiðinni inn í sko gullkistu minninganna Þú ert svona blanda af töffara á einhverjum lúða, en ég fíla það
1: Nei, finnst þér ekki vera virðuleg?
0: Nei, ég verð að segja
1: Svo tekið ofan
0: En bara dúfa Og svona hérna og í flössur
1: En þú veist, oj
0: Hvað?
1: Hvað heldur það sé mikið að flössum inn í pípu? Hvað heldur það sé mikið magna flössum í pípu hættum?
0: Ég veit það ekki
1: Notuðum pípu hættum?
0: Já, en við ætlum að enda okkur yfir í síðustu gullkistu minningana hér í dag Það er sérst bara skýrsla Hversu mikill villingur var Jóna Margrét á heimavistinni í gamla daga?
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Eftir leikur menningar nætur Lögreglan hafði í nógu að snúast á menninganótt Alls voru 244
1: máls Hafði lögreglan í nógu að snúast?
0: Ha? Hvað mennur þau?
1: Veistu svo formlegur eitthvað?
0: Ég bara lesa grein hérna
1: Já,
0: Fyrir gerðu, það er rétt, gestastæla Lögreglan hafði í nógu að snúast á menninganótt Alls voru 244 máls gráð
1: 244
0: og lögreglan hafði afskipti að fjölda ungmenna vegna áfengisdrykkju og foreldrar þurfti að sækja börni sín til lögreglu. Þá var tveimur skemmtistöðum lokað eftir að í ljós koma töluvert á ungmennum undir lögaldri voru þar inni.
1: What? Hvað staði getur það verið?
0: Ég angri sveita ekki. What? Þetta fær mér til að spurja hversu mikill villingur var Jóna Margrét á sem aldri?
1: Engin.
0: Í alvöru?
1: Já, ég er náttúrulega bjó Akureyri þegar ég var þessum aldri Þannig að ég var eina sem ég gerði, þú veist, til að komast inn á skemmtistæði Þegar ég var undir aldri, var að klæða mig í svona frakka Setið með rauðan varalit Og svona leðurhanska
0: Leðurhanska
1: Og var í svona felt
0: Í fur?
1: Já, mommy purr
0: Já
1: Skál fyrir gælum sem segja ur Í fur Ég var að reyna að komast inn, þú veist, hét þá Amor Og Akureyri Og þá var ég að reyna að komast inn, sko, þegar trygg sem að systir mín kendi mér Þá voru við, sko, að vinna með það, að fara í svona leðurhanska og hún fór alltaf í felt Ég prufaði þetta einn svona
0: rauðan Hvað voru bara að klæði ykkur upp eins og var í 46 ára?
1: Dulagerfi Rauðan varalit og með snúð Og hérna
0: Ímyndaði
1: 16 ára, 17 ára pjakkur Einhvern veginn að mæta í feld Með svarta leðurhanska, með rauðan varalit
0: Jóna, þetta er bara svo ég myndi setja svona gerfi nef Með yfirvara skeggi og gleru Og segja, góðan daginn
1: ég fyrir Grétar, ég gamall Nei, en sko
0: Ég heiti Grétar
1: Ég gamall Nei, en þetta virka ekki sko Þetta var ekki töf, en þú veist
0: Hvað máttur vera lengi úti á þessum tíma? 16, 17, 18 ára
1: Ég er alveg að vera heimavist Þannig að það var enginn að pæla í sko
0: Hvað varstu gömul þurfur að fara heimavist?
1: Ég flutta heima 15 ára
0: Wow, svaka kall Og varst að
1: Býti fyrir ekki þú spurðir mig Ég
0: er að grínast
1: Dóninn
0: Varst að fara alltaf heima á réttum tíma Eða varst að leifa þér að vera slengur úti? Varst að fylgja útivista tíma?
1: Sko Ég var ekki að fylgja útivista tíma Kanski gerði ég sko Þeir voru alveg, það voru heimavista verði sem voru alveg að fylgja
0: Voru heimavista verði?
1: Já
0: Með boga og spjót?
1: Já, svona með prentara og Ajax brúsa Alltaf að passa þrývalt
0: Prentara?
1: Já
0: Og Ajax brúsa?
1: Þetta er alltaf að leifi til að prenta Og svo voru þið bara að spreja með Ajax Þeir voru ekki að gera neitt Eða þú veist, jú, örglega Ég manna ekki en þetta var Það var stemming sko Máttur aldrei koma inn, þú veist, þú máttur ekki koma inn með gesti eftir tíu og kvöldin eitthva
0: Og var fólk að því eða?
1: Já Ég var bara... eins og í herbyggi þegar þeir réðust inn í herbyggi og ráku vini mín af vestinni
0: Í alvöru?
1: Þeir þurftu bara að flytja á gistheimilu hliðina og ég er ekki svona grínast Að það máttur ekki verið undir áhrifum áfengi satna Þannig að ég var alltaf sko ef ég var kannski búin að fá mig smá í glasi á til í glas
0: Varst að fá þér í glasi á til í glas? Til í glas,
1: smá viski
0: Kognjak
1: Smá kampari Nei, þau bara verið einhvers staðar að sötra Allt sem við sáfa í vodka einhvers staðar Og hérna græni vökvinn, hvað heitir hann? Ógislega hérna
0: Mikki Finn,
1: já Alltaf fulla Mikki Finn, hann smá spes Geti bara fengir hockeybölvur og svona sleikja Þá kom ég alltaf inn og hjælt á bíllyklum eins og ég að vera að keyra
0: Já, þá var enginn að pæli því
1: Jú, þetta Hvað meinar ég 16 ára og ég er bara rángið Þetta er ekki að virka
0: Drakstu 16 ára, Jóna?
1: Nei
0: Þú varst að segja það?
1: Nei, ég held ég að
0: bóttu Jóna Margrét byrjaði að drekka undir lögaldri
1: Nei, býta eins
0: Ertu rugglaður?
1: Nei, býta eins Hvað maður gamall fyrst þær í mennskóla?
0: 16
1: Já Nei, ég held ég að við alveg öruglega verið orðið 19
0: Nei
1: En ég var að gera það sko undir hérna augum fullandisins fólks
0: Nei Nei, þú varst bara ein full og 15 ára frá Akureyri.
1: Nei, ég fyrir ekki að við skulum passa hérna.
0: Passa orðin okkar, þau eru nú það dýrmætasta sem við eigum.
1: Vill að vera vítið til varnar.
0: Hver heldur að útivista tíminn í sumar sé?
1: Til 10.
0: Fyrir hvern?
1: Úr 16 ára yngri.
0: Nei, 12 ára og yngri með að vera til 10.
1: Já, í sumar, fyrir ekki sumar, úlingar með að vera til 11. 12.
0: Nei, úlingar með að vera til 12.
1: Já, en svo veturna, þá var 16 ára, þá máttu bara vera til 10 og 8 eða úr undir 12.
0: Ég man nú sko þegar ég var í
1: leiðilegt að vera 11 og 8 mánuða.
0: Já, ég fætur í desember.
1: Ég í janúar reyndar. En og þau eru að vera komin heim klukkan 8.
0: Börn 12 ára og yngri með að vera úti til 8 frá 1. september til 1. maí.
1: Hvað úlingar heldur fólk að gerist eftir 8 kvöldin?
0: Nei, alveg sorry, klukkan 8. Slaka.
1: Ég er ekki djóka, ég hélt í alvörunni að þegar klukkan erði 8 þegar ég var 11 og 8 mánuða eitthvað að hérna að lögreglan væri þá farin á vapp bara með bara leyserbyssur að í alvöru
0: leyser
1: já já einmitt að skanna hvort það væri einhver undir aldri ég var sko ég ekki djóka
0: já ég hélt líka en löggan var samt
1: alveg hjúk þetta var kominn inn bara eina mínu í sko
0: en löggan var samt alveg á sínum tíma bara þú veist úti að leita litlum krökkum sjá hvort það voru úti eftir það var það lítið að gera í Vestmannum.
1: Já, við líka bara lítið að gera á sín tíma. Þetta var áður að gervigrendin kom og skemmt allt hérna og fólk fór að
0: þrýti pressa
1: gervigrendin og fólk fór að drepa.
0: Gervigrendin? Hvað er það með málið að gera? Heldur að gervigrendin sé að prenta út þrýti byssur?
1: Eða þú veist bara að kenna okkur að?
0: Nei, þú veist
1: það bara. Jú, sko. Þetta var líka fyrir samfélagsmeila áður en að fólk hætti að kunna tala saman. Fólk var svo
0: Herðu, viltu kveðja áttræði Jónu Margréti í 3 mínútur?
1: Já,
0: og bara kannski vera 24.

0: ert að hlusta á traffíkina á FM 957 Traffíkin sem eru með mitt í fallegu samstarfi við American Bar Ég vil vera þar Hvar?
1: American Bar
0: Allt saman í mitt í líka í fallegu samstarfi við Æsver og Solbað Stofuna Smart Villum henda okkur yfir í Örsnögg skilabóð koma þetta tilbaka eftir minnan mínútu Jóna Margrét Eigum við þá að fara yfir hvað ætlum að gera saman þessu tvo klukkutímana í dag
1: Mikið sem það myndi gleðja mig
0: Og lagið á leiðinni heim er extra veglegt í dag
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver

0: til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
0: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
4: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
5: Klukkan orðin fjögur og það traffíkin með þér í fallegu samstarfi við American Bar. Ég vil vera þar. Hvar?
6: Þú mátt ekki bara stela öllu sem ég var að gera hérna fyrir hálfur mínútu
5: American
6: síðan.
5: American Bar.
6: Hvar? Nei, ég vil vera þar.
5: Skúst þetta ekki gleyma okkur bjóð til þessa auglýsingu fyrir Amerika bara, ég ætti að vera
6: launaskra.
5: Neps.
6: Víst.
5: Ég nenni ekki að revit upp núna, ég nenni ekki.
6: Ok, slæðum
5: við bara. Ég var vel eftir. En ég hérna, nei, en sko, við ætlum að fara yfir margt og mikið hérna.
6: Já.
5: Frá fjögur til sex í dag. Til dæmis verðum við að ræða aðeins vesen við að búa.
6: Þú skrifaði það.
5: Já, þetta er vesen við sko að flytja heiman. Svo við þurfum aðeins að fara yfir, alls konar hlutir sem að ég svona búin að taka eftir svolítið svona síðan ég flutta heima því að 15 ára af en margir svona punktar sem við þurfum aðeins að fara yfir.
6: Er það jafn mikið flytja heiman ef þetta eru heimavist?
5: Nei.
6: Það er ekki það sama og bara finna sér leigu íbúðnir í miðbæ.
5: Nei.
6: Þetta er svona létta útgáfan.
5: Já, við ætlum líka að fara aðeins yfir hvað segir maður, við vorum alltaf blaðamenn bylgjunar hér fyrir helgi, vorum að rifja upp alls konar hlut og ég fann svolítið skemmtilega klippur sem ég langa svo að spila.
6: Verðum bara að fá að spila
5: við það. Verðum fá að spila.
6: Þetta er bara snýstum að hafa gaman sko.
5: Svo sá ég einmitt skemmtilega hérna, skemmtilega hugsun sem að hérna, hann háski komið, hann komið skemmtilega pælingu.
6: Já.
5: Sem vill maður að fara yfir hérna eftir og já, margt og mikið sem að gera þetta, kannski meðlega að gefa meira af sólbárstofuna smart 5-skiptakort.
6: Pælt í þessu.
5: Hver veit?
6: Hver veit?
5: Hver veit, en þú ert með lægjóðleginni heim sem er nú ekki til einskins. Það er hérna mikill vinur stöðvara sem fagnar 30 ára afmæli.
6: Rétt hjá þér, það er engin annar heldur en herra Hnetusmjör sem er að taka lægið Lasamalli línana live með Jóni Jónsen í tilefni dagsins. Þetta er dásamlegt og ég legg til að leggja við hlustu núna.

0: Ég sá svo skemmtilega pælingu hjá Háska á TikTok
1: Ok
0: Og hann var eitthvað að tala um að hérna hvaða mikil Hvaða mikil svona ára eða svona pick me smá og setja maybe
1: Vá, wow, á event á Facebook
0: Á event á Facebook, þú getur gett bara going eða not going
1: Já
0: En svo fólki sem hendir í maybe og hann var að segja svo skemmtilega hann eitthvað svona Ég minnst svo að fyndi þetta svona Já, ég kem kannski, ég sem þetta alveg líka drullu busy
1: Já, ég get ekki verið að segja núna hvort ég komist Það eru bara komið ljós
0: Það eru bara komið ljós
1: Nei, sko, ég alveg henni vá
0: út af því hendi í busy, maybe
1: Ég var alveg hendi maybe og ætlaði að laga það svo en gleymdi En þú veist, mér finnst líka bara að þú gerir ráð fyrir að geta mætt Þá bara gerir þú going
0: Já
1: Annars gerir þú bara off Líka bara alltaf þegar ég skoða kannski ég að fara okkur event Og ég svona, hver allir sé að koma? Kemur alltaf eitthvað svona Snæbjörn segir maybe
0: Já Þetta líka sko, mér finnst þetta líka alveg bara svona smá leiðilegt Þegar þú setur maybe á event á Facebook
1: Já
0: Ég svona, ok, þú ert kannski að koma nema að koma eitthvað betra
1: Já, það ekki?
0: Er þetta ekki svolítið
1: þannig? Auðvitað er þetta þannig, ég ger þetta stundum í gríni
0: Kannski gerði eitthvað svona narræta pössi fyrir börnin eitthvað, ég veit
1: það ekki Já, þetta hjá mér meira svona eins og ef að mamma er að halda 50 sammáli Það alltaf í djóki set ég maybe Þetta eitthvað svona grínfattaru
0: En mér veist þetta svona að ég var að halda
1: event Þetta er fárlegt
0: Ef ég var að halda event og var ekki að margir sem var maybe Herðu, Gummi Emil er á hjólinda frutan Hann ætlir Hann ætlar að koma til okkur á fimmtudaginn og ræða þína heilsu Ég mjög spennt fyrir því
1: En fyrir við það bara mína heilsu?
0: Að því að þú lifir verri lífstil en ég En fyrir við það eftir En sko, hérna Já, við finnst þetta svo fyndi og þetta er svona Hérna, þetta er svona Ef það kemur betra boð, þá kem ég ekki
1: Þá kem ég ekki
0: Annars kem ég
1: þetta er svona, ég hef alveg áhuga á því að mæta Með fyrirvara að ég komi bara ekki
0: Já.
1: Þetta bara já eða nei
0: Ég veit það
1: Þú veist þið galið Og það svo oft líka sem að fólk Í hvert einar skipti sem úr, mæti ykkur event Það er alltaf hóstinn búin að setja status Þeir sem gera maybe ákveð ykkur Því ég þarf að gera ráð fyrir fjölda að Því að þú gerir maybe Þá ert ekki þremundum fyrir Ég þarf að fara að breyta maybe not going Þú ert bara skilur þetta eftir auð Þetta er bara svo skilur auðu
0: Já, þetta er líka svo Getum við rætt hverugla, því nú ég ekki að halda ykkur stóra íventa Þú veist En getur þú veist hverugla pirrandi að vera Halda kannski 60 manna plus íventa Og fólk bara eitthvað maybe Bara þú verður bara svara Því ég að fara að panta mat
1: Já.
0: Þetta mér finnst þetta er smá svona vanvirðing
1: Þetta getur alveg verið það
0: Eða það eru 20 mann sem eru maybe Ég svona, ok, þú veist þá getur þið ekki
1: vælt Þá getur
0: þið ekki vælt eða það er ekki til mati fyrir ykkur
1: Já, gerum maybe
0: Gerum maybe
1: Þetta er svolítið skrítið
0: Þetta er biss
1: Þetta er næstu jætt steikt og þegar ég fór að kjósa Þá hérna, þá var ég fara úr klefanum og það var stemming og spurti eitthvað svona Er ekki Jóna Margrét með þér eitthvað svona átjóka á Svo, eins og ég með ekki fara að kjósa og svo taka Jóna Margrét með mér Svo sé ég þarna, veistu
0: Þú heldur að þú sitt bara alltaf með mér í rassvæsanum
1: Já, já, já, já, auðvitað er, ég ætti líka bara að gera það Veistu hvað er í bóði á svona, hérna, kostninga
0: Segðu
1: Kostninga
0: Tökku, mátöku
1: Nei, hvað heitir þetta?
0: Kjörstað
1: Á kjörstað Það er svona fólk til að aðstoða Já Og veistu hvað ég gerði?

0: Nei, ég veit það, og ég fór og ég svona tók svona spjall og þau setja í svona litlu herbergi afskektu, setja svona fjórir miðaldra og eitt svona eldgamall og ég kem og sagði eitthvað svona hvað gerið þið? Við aðstofum fólk og ég gat ekki annað en spurt en hvað myndið þið segja ef ég myndi bara koma og segja ég veit ekki hvað ég á að kjósa? Ég, þá eru við bara leiðbeina fólki rétta átt og ég segi, djöldir ég ánæður að vinna í útarpi?
1: Held ég að við varum fengin í að vera á kjörstað
0: Var ógæslega fyndið
1: Nei, við varum fengin til að vera á kjörstað á leiðbeina fólki hvað þetta kjósa
0: Já, en þú veist, sumt þessu meikalið sens þau sögðu þetta líka bara eða vart með hérna eða blindur eða fatlaður þá þarf bara einhver þess að fylgja þér inn í klefa og breyta á X fyrir eða eitthvað svoleiðis En djöfull væri ég til í að við myndum bara sett í það hlutverk að setja á svona leiðbeina fólki í átt í pólitík.
1: Shit, ég var einhver lélegasti leiðbeinandi.
0: Þú, nei, okay, við
1: þurfum að hvað finnst þér?
0: Ok, nú ætlum við að þessi leika þetta til hérna. Og daginn.
1: Já, góðan daginn og gleðilegan kjördag.
0: Já, sömuleiðis.
1: Við fögnum lýðveldinu hér.
0: Já, við gerum það. Enda hérna, ég ætlaði bara velta því fyrir mér ég er drullu óviss.
1: Óviss með hvað áttu að kjósa?
0: Já, hvað hérna, ég veit ekki alveg hvernig ég á að bera mér að þessu. Hvað á ég að gera?
1: Já, við segjum náttúrulega, já Eða við, hæ, eða nei
0: Vá, wow, þetta var, já, við segjum bara já eða nei
1: Ég á ekki dýta
0: Nei, þú átt bara að láta þetta í friði og láta
1: Ég verður svo fínt fagfólk. Skraut
0: Nei, þú
1: verður Þetta var svo ergelir í stöð
0: Já, og er rosa góð í einhverju svona
1: Og ég verður svo með gítar Nei, eða já,
0: af eða á Alltaf var gaman að gera svona
1: Svo kíkin í klefana
0: Nei, að má ekki

0: eftir ég byrja að búa og byrja svona kannski þurfa að kaupa allt sjálf og lifa svolítið on my own
1: sem er rosaleg breyting.
0: Það er rosaleg
1: ángrins, en staðsta breyting lífsmins var að búa einn og þurfa að pæli þú veist, bara pæli því að eiga nógan pening til að geta borðað.
0: Já, líka bara, þú veist, bómill byrtist ekki sjálf sér, klósipappi byrtist ekki sjálf sér.
1: Þetta er rosaleg kennsla.
0: Handsopan byrtist ekki sjálf, svitalegt að eyðir.
1: Nei, ég veit það, og þetta er svo klikkuð pæling, einmitt, svo er bara klósipappir búinn, það kemur engin klósipappir fyrir en þú kaupir hann. Já. Þannig ef þú nennir ekki að kaupa þig klósipappír þá einhvern tímann sestu niður og þarft að fara út í krónu eða bónus bara með smá lort milli sko kinnana.
0: Eins
1: og
0: þú gerir reglulega.
1: Hættu þessu.
0: Ég fór svona punta þess niður hluti sem að hérna sem að mér finnst svona hlutir eftir ég var fullorin svona pirrandi hlutir við að vera fullorin.
1: Mm.
0: Og það er til dæmis að brjóta saman teygjulök.
1: Teygjulök?
0: Lak og rúmið.
1: Já.
0: Veistu ekki hvað er að meina?
1: Jó.
0: Veistu ekki hvað ég brasa að brjóta þetta saman?
1: Nei, vá, nú ætla ég að koma með kennslu fyrir hérna alla sem er að hlusta út af því ég vann í efnalög.
0: Já, þetta er alveg, þú setur bara hotn í hotn og allt þessu.
1: Nei, veistu hvað þú gerir?
0: Hvað?
1: Þegar þú brýtur saman hérna teygjulök, þú gerir það ekki. Þú býr bara til kúlu af því þú getur ekki brotið þetta saman.
0: Jú, það er hægt.
1: Það er hægt, ég vann í efnalög, ég veit alveg hvað er að segja. Og þetta við eittum alltaf klukkutímum í að brjóta þetta saman og setja þetta í poka. Svo hættum við því með því að setja þetta bara ofan í pokan. Þú þarft ekki að brjóta þetta saman. Þú þarft bara að setja í smá, ekki bara kúlu sem tekur mikið pláss. Hún bara brýtur þetta einhvern veginn saman og hendir þetta frá þér.
0: Já, ég er alltaf svona fallegt fyrir augað.
1: Já, hvað er eftir að geyma þetta?
0: Inni skáp.
1: Já, fallið fyrir auga.
0: Ég fyrir ég opna skápina. Veistu hvað ég eyði miklum tíma að brjóta saman rúmfötin mín? Hvert
1: sængur OCD, Margrét.
0: Já, ég veit að hvert sænguver er brotið svo fallega saman.
1: Og inn í
0: hverju sænguveri sem ég brýt saman seti kottaverið í stíl. Þannig að ég tek bara eitt sænguver og þar er kottaverið með.
1: Vöð, minn góður. Þetta er bara, þetta er ekki líf.
0: Jú, þannig að ég er alltaf með matching og þetta er alltaf fallegt og gott fyrir augað. Ég brýt líka hangklæmin alltaf, það maður enginn brjóta hangklæmin sama heima nema ég.
1: Er erfitt að búa með þér heldurðu?
0: Nei, það er mjög gott að búa með mér, út af því það er alltaf hreint og ég er ekki næst.
1: Ertu að láta fólk heyra það?
0: Nei, alls ekki.
1: Ekki?
0: Nei, sverða. Meðlendi minn, besti vinkur minn sem ég býr með, hún alveg tala um það, það er svo gott að búa með mér. Getur stundum verið erfitt út af því að ég vil alltaf hafa tipptopp.
1: Mm.
0: Þannig að vera eitthvað dót sem að hún allir mér fram á borði, þá tek ég það saman og hendi inn í herbyggjarnar.
1: Ói, hvað er pyrrandi. En hvernig er það eins og til þess að regla mín er basically, það má alveg drasla til, það bara má ekki, þetta drasl má ekki vera í sólarhring á borðinu.
0: Já, ég er að segja.
1: Þú veist, það má alveg elda og svo bara, við erum svo búin að sattur í það að leggja mig í korter.
0: Já,
1: en svo bara tveimur tímum setna þá gengur frá pottunum á draslinu.
0: Það þarf að vera allt tipptopp áður fyrir svona.
1: Já.
0: Og það þarf að vera allt tipptopp áður en að ég fer til mér í vinnuna. Ég get ekki frá æfingu að drasleima.
1: Þetta er náttúrulega bara bilunin.
0: Já, ég veit það. En ég get ekki farið heim til mamma og pappi fyrir helgi og drasleima, sko, ekki séns.
1: Nei, ég tengi alveg við það. Ég get ekki farið til útlanda að vera alltaf drasli heima.
0: Nei.
1: En það er allt annað ef að kannski skýtu hettupeysa inn í vaskahúsi á gólfinu.
0: Nei. Þú veist, ég bara,
1: ekki að grínast?
0: Nei, ég bara mjög, og alls má ekki vera tuskur. Þú veist, ég bara tek tusku í þvott einu svona tvekja daga fresti, sko. Minnst ekki þetta ógíslega, ég leiði bara nót tusku hendir inn í þvottás. Minnst ekki þetta ógíslega svona tuskur rull. Sem hanga svona á,
1: já, hanga en þú veist,
0: svona vaskinum
1: og bara ljótt. Það er kannski eitt ef bara að nota þessa tusku dag eftir dag einhvern viðbjóð, en ef þetta til að strjúka drastlega borðinu aðeins
0: létt. Hversu oft hefur verið komið að tusku sem er svo krumpu og þotnu í krumpu?
1: Aldrei vilja nota hann,
0: það er rétt. Maður á bara að henda þessu strax í þóttælina og hérna.
1: Það er rétt hjá þér.
0: Að því svo tekur svona krumpu harða tusku sem voru svona harna í kúlu. Ég er ekki að fara að þrífa borðið.
1: Nei, þetta er hár rétt hjá þér. Þetta er hár rétt hjá þér.
0: Þannig að maður er alltaf að taka nýjar og nýjar. Og svona vinda upp gamla. Þetta er ógeð. Þetta er smá eins og nota þvottabók aftur sama dag eftir þau búin að þrífa andlitið.
1: 100%.
0: En ok, næsta sem ég svo tók eftir að hérna eftir að ég byrja að búa.
1: Mm.
0: Það er þetta sko, þú veist, að kaupa grammiti er djöfis bras.
1: Af hverju?
0: Út af því að þessi plastpokar sem að ja, er í grammitistelkinni sem er reyndi að búa að banna. Ég fíla það alveg, en þú veist, það er allt sem ekki vesen að opna, þetta er alltaf að rifna, þetta er alltaf mikið bras og setja alltaf og svona flokkið, þetta er ógæslega flókið.
1: Af öllu, út af þú veist, af öllum þúsundum hlutum sem ja. Áhugavert er að ræða, það flyt ég út af því að þetta er bara eitt stæðsta skref sem þú bara getur tekið.
0: Já.
1: Er að fara frá mömmu og pappa og fara bara að gera þitt eigið í lífinu og enginn að pæli hvernig að fer að sofa og hvernig að kemur heim.
0: Já.
1: Svo margt áhugavert sem ættir að ræða er það að kaupa grænmeti, Jóna Margrét. Að þurfa að flokka og erfitt að opna plastpoka.
0: Æ.
1: Þetta er galnasta take sem ég hef heyrt.
0: finnst,
1: út af því að það er svo margt sem kemur á undan. Hvernig komstu þangað? Hvað er erfitt að kaupa og varsla grænmetis?
0: Ok, en þú veist, ég er að meina svona, þú veist, og alls konar svona hlutir, elda kjúkling.
1: Hvað með það?
0: Bara, þetta er brass, þetta er bara vesen. Ég, þú veist, þetta er vesen.
1: Já, en svo er líka fattur vesen að bara komast að því hvernig þú, að það allt í hún þarf að læra þó þvott.
0: Nei, að það?
1: Nei.
0: Já, við erum hvernig bara svolítið, ha?
1: Kunnir þú alveg, þú veist?
0: Að þó þvott?
1: Já.
0: Ég er búin að kunna þó þvott, bara forever, já.
1: Forever as in...
0: bara frá því að þú veist ég bara
1: þú náttúrulega varst svona krakki sem vildir meðvituð það varstu bara fjögur ára
0: já svona þú veist þegar maður byrja að vera meðvitaður bara þú veist ég man eftir mig vera svolítið þvottavél því að vera í fjórðabekk
1: ég er ekki að tala uppþvottavél
0: nei ég veit
1: varst að þrýfa fötin í öðrum bekk
0: ég man eftir ég bara vera í fjórðabekk og bara vera svolítið vélar sko
1: af hverju bara út að mamma þín sagði það
0: já nei bara mér fannst það gaman og líka bara þú veist ef þú þværi þvottið bara sjálfur
1: varst þú að leika þér bara með hérna kjálka og bein þegar þú varst krakki
0: nei
1: lætur alltaf eins og bara svo bara tók ég þvottavél og það var ekkert smá gaman maður
0: nei þetta er sko ég held þetta var að því frá því ég var bara meðvituð tilvist mína þá hef ég alltaf haft áhuga á fötum sko þannig að ég þú veist gat bara stjórnaði sjálf hvaða föt væru hrein ef ég bara þvoði sjálf skilurðu ég er ekki bara bíði þrjá daga eftir að fá einhverja peysu út af því að ég, þú veist, bara lærir á þetta og hendur þessi vel, þú veist, já
1: Já, ég veit ekki, ég náttúrulega bara, þú veist þegar ég byrja að þvo sjálfur heima þetta var bara, hérna, öll hanglaði mínur blá og allir bólirni mínir
0: já, Vastu bara setja allt saman bara
1: Já, setja allt saman, nógu heitt bara allir bólir, hettu, beysu, nærbuxur og hanglaði fó bara á 90 og svo skildi ég ekkit, hvað er að þessum hanglaði
0: Blá.
1: Svo ég átti aldrei hvítar skýrtur eða hvíta bóli
0: Nei, það var alveg svona grá, blei, gul einhvern veginn
1: Já, það er búið að blandast allt saman og það var allt einhvern veginn bara grátt og ógislegt
0: Ég hins vegar skilja ekki að hverju sokkar verða allt svona leðilegur og litinn Hvítir sokkar
1: Verið bara hvítir
0: Já, ég, á bara, ég þrýf alltaf bara hvítir sokkarna sér og ég set á 60 og seta með bara efni og allt það en þeir verða alltaf eftir svona ákveðin tíma svona gráleitir
1: ég veit það
0: mér finnst það svo leðilegt ég
1: vil
0: bara hafa að skanna hvíta
1: til að henda okkur yfir í Ösnögg skilabóð fara svo tilbaka í eitt af mínu mest hlustuðu lögum Farfuglar með Júlí Heiðar
2: í samstarfi við American Bar Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
4: Allt að vera að sleikja mig sem er galið
1: ég held ég hafi aldrei lent í þessu
4: ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka sko ég hef verið setjandi og þá kemur gægi aftan og byrja bara að sleikja mér enni
1: ha?
4: Já, þetta er galið það er alltaf að vera að sleikja mig
1: ég bara ég skil ekki
4: og þetta er allt bara svona get straight

0: til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Ánægja er að veita góða þjónustu.
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
5: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
6: Traffíkin, ef að kúrufélagagrúpan

0: Ég er með smá pælingu og nú síminn opinn 511-0957 að því ég sko eins og veist þá reyni ég svolítið svona að halda í bernsku mína og með því að leika mér og fara í tölvuna og ég núna að reyna að horfa myndir meira svona alvöru svona arti myndir okay. og ég horf ég þess að bara fyrst við erum að ræða þetta ég hérna sko hvað lætuðu hugsa þessi mynd náði mér ertu með eitthvað svoleiðis
1: Hryllingsmyndir með góðan sögutráð
0: nei þú veist eitthvað svona einhver tilfinning sem þú fær það bara þarna
1: Já, hryllingsmyndir með góðan sögutráð
0: Já, ég fæ svona, ef ég græt við mynd Það alltaf planum mitt, sko ég horfa mynd og ég bara, láttu mig gráta
1: Já.
0: Þá ertu búin að ná mér Þá ertu búin að skilja eitthvað almennlegt og bara áþreifanlegt eftir
1: okay.
0: Það hefnaðast í gær
1: Segði mér
0: Ég var hérna ég er ekki tjóka, Jóna Ég grét í gær með ekka Fyrir framan sjónvarpið
1: Hvað myndsast þú
0: Ég var að horfa á hérna, ég var að horfa á Iron Man 2 Ég er að grínast Svipur
1: Ekki það ég ekki sé Iron Man
0: Nei, en hún heitir samt The Iron Claw
1: The Iron Claw
0: Það er ógeðslega góð mynd Og ég þurfti alveg að, just, ég tók svona eitthvað Veit ekki hvað kom fyrir, ég þurfti bara að standa upp og þrýfa Bara til að hætta að grenja sko
1: Njá.
0: Rosalegt Þetta snýst basically bara gaur sem að hérna, elskar
1: Saka Efron
0: Hvað okkur þetta að gefa það eitthvað
1: Nei bara, ok
0: Þetta snýst mann sem að hérna er hérna, býri svona mjög var mjög stóri í mjög stóri glímu fjölskyldu svona fake wrestling dæmi
1: yeah.
0: og hérna hann elskar bræðu sína og þeir eru fjórir bestu vinir svo á einn og annan hátt þá hérna missar hann alla bræðu sína svo í lokin þá eignast hann veist, þá hann tvo sinni og er að horfa á að leika sér og fer að gráta og strákarnir bara, af hverju það að gráta pappi að hann sagði bara, þú veist að ég bara fyrirgjöf, ég bara, einu sinni var ég bróður
1: yeah.
0: og ég saknaði þess ókslega mikið þannig hann elskaði bræðu sína
1: yeah.
0: og ég á nú sískinni sem ég þykir rosa væntum þetta bara náði mér ég var, kona var sofandi hliðin á mér hún vaknaði og ég held bara að þetta eitthvað komið fyrir vá, hvað þetta er, af hverju er svo vandir alltaf að gráta
1: Nei, það það ekki sko
0: Nei, ég upplifa
1: Ef maður einnarinn að fela það Og ykkur catchar mann þá er að vandra sko.
0: Já, veistu hvað með leið vandralega þegar hún vaknaði bara Ertu að gráta? Nei!
1: Nei!
0: Nei, er ekki að gráta sko
1: Ég á svona mynd og það er Edward Swiss Scissorhands
0: Æi, hún er svo sorgleg
1: Ég bara á hræðilega minningar í æsku Og eftir æsku Að vera að horfa á þessa mynd Hún stingur og stingur og stingur Já, og stingur og
0: það
1: stingur.
0: Er fáránlega svona heimspekilega flott mynd að það snýst bara hætt að drífa þið svona mikið í lífinu það var alltaf að spóla áfram yfir leiðilegu partana áðan við veist að þið þá spólaði hann bara yfir lífið það var svona fjastringu
1: já,
0: ég er að hugsa um aðra mynd vá, þú sorry, ég var bara að hugsa um klikk
1: þú varst að hugsa um þig klikk já,
0: vá, ég var bara
1: Ég er að meina Edward Scissorhands sem er hérna, það er Johnny Depp
0: Eddi klippi krumla
1: Þú veist hvað myndir
0: þig,
1: hefur séð hana?
0: Já
1: Þetta er svo
0: kláraðist ekki Já, hann á sett skæri fyrir puttan hans
1: Já
0: Og get arti mynd
1: Rosalega
0: svo, Og því, þetta var bara bráðabirða Svo var hann að hanna hendurnar Þá hérna dó uppfinningamaðurinn Hann er vélmenni Og eitthvað svona bla
1: Þetta er rosa sorglega
0: En veistu hvað mynd lætur mig alltaf gráta?
1: Segð mér
0: Það er Bjarnfreðarsson
1: Já
0: Ég er nú búin að segja frá því Það er svona myndi sem lætur mig alltaf gráta
1: En
0: við erum eiginlega komin löngu út fyrir efni Það sem við ætlum að ræða Hendum í eitt lag, svo ætla ég að tala betur mynd sem að bara við verðum að

0: þetta er smá hot take að því ég búin að ræða þetta við sko fullorðna einstaklinga bara alla helgi og það fólk tekur ekki vel í þessa umræðu þess vegna einmitt segi ég síminn opinn 511-0957 ég búin að reyna að horfa á Harry Potter
1: Vistu reyðilegt?
0: Það bara ógeðslega leðilegt
1: Vingatium Leviosa
0: Nei, út af því þetta bara frábært efni Ég spenntur að horfa nú HBO að endurvekja Harry Potter og að gefa út í desember hérna fyrstu seríuna af sérst, sjónvarsþáttunum Harry Potter Það komið nýtt, bara endurgerð bara og
1: Þættir,
0: það komið bara út rándýr, risa Harry Potter að byrja upp á nýtt í desember
1: að koma, eru sem leikarar eða?
0: Nei, allt nýju leikarar og bara allt nýtt
1: Já.
0: Og það bara fólk mjög spennt og ég alveg svona, ok, ég fara að horfa á þetta Ég hef upp á síðkastið svona verið heima þegar konan eitthvað að dunda sér og djöflast eitthvað út í bæ og gera bankan og svona þá ég svona, ég þarf að finna eitthvað að horfa á ég tek einu að Harry Potter
1: Já.
0: Þetta gaman þetta eru álfar og þetta galdrasbroti og eitthvað svona svo hér reyndi ég núna
1: Pípuhattar
0: mikið að pípuhattum og svona ég elska svona fantasy og eitthvað drekar og eitthvað svo reyndi ég að horfa myndina The Goblet of Fire á laugardaginn, laugardagskvöld í svona, svona hafinni ævintýra í gangi minni þar aðeins að vinna svo horfði ég bara, ég veist ég bara að horfa á þetta ég held að hafi verið svona 7 mínútur búnar þegar Harry Potter og vinir hans fóru hérna að svona stígvéli eða snertil stígvélið og snúast svona í ringi, fara upp og eru komin á svona einhverja leikvang fyrir hérna Quidditch og ég var bara, fuck, þetta leðilegt maður Djöfull þetta leðilegt dótt
1: 511-0957 er Harry Potter skemmtilegt eða leðilegt endilega hringd inn og fyrir mig málin
0: Algjörlega, því ég skrifa ekki hérna Er ég bara orðin svona miðaldra? Að því ég bara, ég horfa á þetta, þetta gott stöf Ég veit þetta gott stöf og Goblet of Fire, ég man, ég horfði mikið á þér og yngri það bara var uppáhaldsmyndi mín hann einhverju keppni og svona svo koma þessar hérna ég veit ekki hvað, FM góðan dag, er ég leiðilegur eða er Harry Potter bara drasl?
2: Já, þú ert vandamálið
0: Er það málið?
2: Harry Potter snild og Goblet of Fire tristmynd
0: Ég veit það, en svo, bara, svo fóruðu upp með stígvilinu og allt var brjálað og eitthvað og ég fekk bara, shit, hvað þið leðilt maður Þar ég að gefa svo annan sjens?
2: Já, ég myndi segja það
0: Ok, það komið eitt á að gefa nýjan sjens Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
2: Takk
0: FM, góðan dag, er ég leiðilegur eða er Harry Potter snild?
3: Svo ég tengi leið þetta, er
0: Ok
3: Já, líka við saman vandamál stríða var þetta Lord of the Rings
1: Já, ég þar sko, mér Lord of the Rings ringsins leðilegst í heimis
0: Já, mér það nú fínast að fínt, en áttu erf með Harry Potter?
3: Já, sko í dag, en ekki í gamla dag
0: Nei, ég bara í dag, þá horfum við Harry Potter, ég bara geta ekki
1: Ég elska bara Harry Potter Nei. Í gamla dag með íslensku tali
0: Það, hérna blá, takk fyrir að ringja og gaman að heyri þér
3: Sjúmleis
0: Ha, bæ FM, góðan dag, hvað finnst þér Harry Potter?
3: Mér finnst þú bara að vera dóndi rugglaður sko
0: Er það mál,
3: þú veist,
0: ég opin fyrir því ég, Það gæti alveg rétt að ég sé bara í bullinu
3: Já, ég myndi reynda aftur Sko, það gæti verið úr bara orðin of miðaldra
0: Já
3: En þetta bara besta stöfið sko
0: Nei, Því að ég alveg opin, just, ég horf á Lord of the Rings og allt svona hérna, Alien og eitthvað Svo bara þegar það myndi byrja og kemur alltaf eitthvað atrið í einhverju stígvili eitthvað svona Ég fæ bara, ég nenni ekki að horfa á þetta
3: Já, en, þú veist,
0: þetta
3: er,
0: Ég veit þetta gott stöf Hvað
1: Heitir nokkuð Daniel?
3: Nei,
1: ég þurfti bara að spyrja mig, fannst ég var að fá einhver ári frá þér
0: Kerst þetta væri maður úr þínu fyrra lífi?
1: Já
0: Sá einni sanni?
1: Já
0: Má ég segja hver?
1: Já
0: Fyrirverandi kærastiðin?
1: Já, ég held að þetta væri hann
0: Ert þú fyrirverandi kærasti Jónu?
3: Í kannski fyrra lífi, ég veit ekki
0: Já, hljómar þannig kannski. Herðu, takk fyrir að ringja og gaman að heyri þér
3: Já,
0: bless FM, góðan dag, Harry Potter og þetta dót, erum við hrifin að þessu?
4: Já.
0: Er, já, ég veit það, en þú veist, ok, er málið því að sko sumar myndirnar eru svo svakalega barnalegar Hvenar kemur þessi skipting að ég sem 20 ára kallmaður get haft gaman að þessu?
4: Eftir, ég 37 ára, ég horf á þetta hver einstu jól, sko
0: Já, ertu að horfa á fyrstu myndirnar líka því, mér finnst hún alveg glötu,
4: sko Já, ég horf á allar
0: Það er svoleiðis, hver er besta myndin?
4: Öll jólin, þessi bara er bara, sko ég myndi segja Ekki fyrsta myndin er svolítið svona þetta komast alveg inn í þetta
0: Já, mér finnst hún, fyrstu tvær, þrjár myndnar, já, erum við það sko, en þessar nýjustu þær eru betri
4: Já, það var samt orðið svolítið rugl, sko
0: Já, þetta er alveg vitlisa
1: Er þetta ekki orðið aðeins svo langt? Þau eru komin í átta myndir, skilur þau sem að, þú veist
4: Já, þú veist
0: Marvel myndnar eru 56
1: Þú veist, er ekki verið peit og mikið
4: fættina, sko. Það eru kominir ykkur Harry Potter þættir, skilur
0: Þeir komið í desember
4: Þú var í desember, ok,
0: já.
4: Ég hef allan að mér langar ekki að sjá þá
0: Ég er spenntur verið þeim, sko
4: Er það? Já Það verið bara fyrir
0: En við sjáum til og vonandi verður þetta skemmtilegt En ég veit þið, ég ætla að gefa Harry Potter annars sjens
4: Já, ég mæl með því.
0: Auðvitað geri ég það. Herðu, takk fyrir að hringja og gaman að heyra í þér.
4: Já, bæ.
0: Bæ. En þetta er bara
1: fólk hefur mikla skoðun á þér.
0: Ég sko Harry Potter er rosalega stórt dæmi.
1: Einhver myndi hringja bara inn og drulli við Guðjón.
0: Ég líka. Það má alveg gera það bara.
1: Já,
0: eða Jónu Margréti. Mér finnst líka einhvern tímann við eigum að opna fyrir símann í sko AMA.
1: Ask me anything.
0: Basically bara fólk getur spurt okkur tvö að hverju sem er.
1: Það er geðvikt.
0: Eigum að gera það í næstu innkomu. Ég skora það.
1: Nei, ég þarf að undirbúa mig aðeins fyrir það.
0: Andlega.
1: Já.
0: Eða taka eitt símtal.
1: Gerum að.
0: FM, góðan daginn.
5: Hæ.
0: Hæ.
5: Nann að fá því sjálf að við Harry Potter myndin er rosa góðar.
0: Já, ég veit að ég fannst þær alltaf svo góðar. Svo horfði ég á Goblet of Fire og ég það dó eitthvað innan í mér. Ég það bara gefur sann að sens.
5: Má ég senda á bugl?
0: Já, sendu mig á bugl. Ég til í það.
5: Takk.
0: Takk fyrir, gaman að heyri þér. Þú fegst alltaf svo vildir, Jóna Margrét.
1: Já, þetta er hérna. Ég segi við tökum marathon saman.
0: Ég er ekki að fara í fyrstu þrjár sko. Ég get
1: ekki. Með íslensku tali.
0: Nei.
1: Það er svo skemmtilegt.

0: Miley Cyrus með Younger You hér í traffíkinni á FM 957. Þetta alltaf jafn fljótt að líða einhvern veginn hjá okkur því að Trú, það ekki nema klukkutími eftir. Við erum að fara hérna, já, erum að fara að grafa upp gamla klippu.
1: Við erum að fara að grafa upp gamla klippu.
0: Til þess að líka bara fagna bylgjunni og þeirra 40 árum og voru við bara í afmæli frá 9 morgun bara til 7-8 kvöld sko með pípuhatt
1: og læti sko
0: með pípuhatt og læti.
1: Það er ekki 40 afmæli bylgjuna og svo setjum pípuhatt.
0: Nei, ég veit allt það, en ætla að fagna bylgjuna eftir röskama stund með því að spila skemmtilega og bestu klippu bylgju sögunar hérna eftir röskama stund.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. FM 957

Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnaðri stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.

0: 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
3: Ekki missa að vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
4: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
5: Það er traffíkin eins og heyrir Jóna Margrét hvað ætlum við að gera síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
6: Herði, ég væri til eftir svona tölu að það myndi spila uppáhalds klippina mína úr
5: bylgjunni. Ok, ég var eitt sem ég verða bara strax að grípa fram í fyrirgeðu. Ég er búin að hugsa þetta mikið upp á síðkastið að því ég fékk smá svona déjà vu. Ég var að vinna með góðum félaga mínum í frystihúsi og alltaf þegar hann þurfti að tala við yfirmennina sína, þetta var svona lexía í þessu, þurfti að tala við yfirmennina, þá svona til að ná athygli þeirra, þá sagði alltaf,
6: Já.
5: Er þetta versta leið í heimi til að opna samtal? Ef ég ætla að fara upp að yfirmanni mínum, byggðum launahækkun, hvort heldur að hann myndi gefa mig launahækkun ef ég myndi segja, svo farðu, já, blessaður, að fá launahækkun, eða koma og taka hendina, blessaður, herðu, má ég tala aðeins? Það er versta sem þú getur gert, þú sem þetta hlusta til að byrja samtalið að segja
6: Svo veist við líka sko, þess að sem er svona við þurfum að fara yfir bara svona samskipti
5: Já.
6: Og samskipta takta því leið til dæmis, það er svo Martí
5: Fá sér fræng?
6: Já, það er svo Martí sem þetta þetta sýnir svo mikið óryggi
5: Já,
6: algjörlega En ég myndi að segja því, Guðjón Smári, nú er ég búin að velta fyrir mér
5: Já
6: Þvist, það er svo valdablandi
5: Algjörlega
6: Að double name fólk Þegar ég myndi segja bara hérna Stefán Valmundarsson Ég var að velta fyrir mig 8 mínútu
5: Já, Guðmundur Björsson, ég reyna að tala við þetta
6: Já, þetta er svo mikið svona, wow
5: Já, þetta er
6: ekki dóni, nei. En þetta er svo valdeblandi Svo margt svona í samskiptum sem að þú veist skipti máli sko.
5: Þetta er svo mjög hátt sett og hérna valdamikil manneskja í mínu lífi Tekur alltaf í hendina á mér eins og sért sofandi Með svona lausir hendi
6: Já
5: Þið grípur ekki um hendina Ég er smá svona gamli þarna með bara ef þar taki hendina okkurum þarft að horfa í augun og taka þéttingsfast
6: Já.
5: Ekki fast,
6: Nei.
5: Ekki laust en þéttingsfast
6: Já.
5: Það verði það bara ákveðin virðing, fattaru Þetta er svona, nú finnst mér miðaldra að maður tala svona virðing og svona dót
6: Ég veit það, en við ætlum að fara líka að reyna að komast í skarpari einu sinni
5: Já, við ætlum að reyna að gera það
6: einu hálfa viku
5: En áðurum við gerum það, þá ætlum við fyrst að fara í svefnvenjur helgarinnar að því að við erum búin að vera svolítið upp á síðkast eða ræða,
6: Já.
5: Bara alltaf að lesa einhverja kannanir og koma á TikTok og Instagram og einhverju Facebook og eitthvað
6: Flestir svona... fánar í heiminum eru rauður á litin
5: Já, þetta er svo mikið drast og hverra og líka bara eitthvað, 20% af fólki hefur ekki hæðavanda með eitthvað svona bla, hverra rannsaka þetta
6: og
5: af hverju, þannig við erum með ömurlega könnun eftir örskamma stund en fyrst ætlum við að fara í bylgju fagnaðar klippu hér eftir örskamma stund, fyrst er að Tate McRae

0: rauninni bara það vera að fara við svona gullmóla eða fréttamóla
1: mm.
0: og hann eiginlega það fáránlegur að bylgjumenninni byggust bara ekki við því að Kristofi myndi sko taka svona frétt fyrir og bara grænir hlátri
1: líka bara út af því að við finnum ekki klippuna upprunlegu þannig við erum með þetta úr upprifun í brennslunni ykkur tímann skemmtileg klippa sem að fá að heyra þetta hérna þegar Kristofi Helgason og Ásgeir Páll Ágústsson voru að tala sem sagt mann sem átti samfarir við brottgöld
0: samtal
1: hlustaðu
2: eða með svona
3: var ekkur að hafa samræði við hann var ekkur að hafa samræði við hann
2: hvað brandur þetta?
3: Ertu ekki munið ekki eftir Reykjavík síðdegis þegar að hérna þegar að Kristofur las upp frétt að ykkur hefur verið að hafa samræði við brottgöld
2: nei, ég var alveg ykkur að heyra þetta
3: Þetta ekki fyrir að heyra þetta
4: nei
3: Herðu, þetta er fyndnasta að því þetta er ég endi eina skipt sem Kristofur Helgason hefur hlegið í útvarpi Það með, ég verð
1: Þetta er ekkert klippa
4: Jó, býttu, hlustaðu
3: Þetta er bara, þetta er ekkert eðlilega fyndið sko. Kristofur Helgason og Ásgeir Páll voru eins og í Reykjavík City og hann var að koma með eitthvað móla og basically bara segja frá því eitthvað gæi hefði verið að hafa samræði við brottkvöld og hérna Ásgeir Páll reiknaði svo bara alls ekki með þessu sko þetta verið bara fréttin actually sko við erum að hlusta
5: á þetta en
6: þá er eitt móli frá Serbíu en serbnesku maður þurfti að gangast undir skurðaðgerð mm-hmm. eftir að hafa haft samræði við brottkvöld En það var galdralæknir sem að þessi 35 ára gamli maður frá Belgrad þessi læknir hann ráðaði hún var Hvað
7: Það er lámarka varamann við svona fréttum Kristofur
2: Leggjum þessu móla
7: Já
1: Þetta er eitthvað alfindasta sem ég heyrt
0: Ég hélt að samræði þýtti
1: Að spjalla
0: Já Ég var ekki að fatta hvað verið svona fyndi við þetta
1: Hvað hélst það að vera að hlæja?
0: Ég hélt að bara að vera eitthvað maður að tala
1: við Þú var að spjalla við grótkvöld Hann svaf hjá honum
0: Já, új
1: Já,
0: og þurfti síðan að fara og hitta galdralæknir, hvað er það?
1: Nei, þetta er galdralæknir sem svaf hjá brottgöld og þurfti að fara til læknis
0: Nei, hann þurfti að ganga undir aðgerð hjá galdralæknir
1: Nei, Jóna, það var galdralæknir sem átti samræði við brottgöld og þurfti að ganga undir skurðaðgerð til að losna við það sem er ruglið, fattar við, þeir eru að hlæja því
0: Þurfti að losna við hvað?
1: Brottgöldin
0: Já, betur ég er eitthvað
1: Er þú ekki að fatta neitt hvað er að gerast?
0: Ég er það verið maður
1: Sem var að spjalla við brottkvöld
0: Sem var að spjalla við brottkvöld
1: Brottkvöld
0: Og þetta gangundir aðgerð hjá galdralækni eftir það Jésús
1: Hélst þú upprunlega að hafa bara að spjalla við brottkvöld Og bara heyrðu ég þarf að fara til galdralækni Þetta er bara rugl
0: Farið aðgerð Já Ég var ekki að fatta
1: hvað Þú ert oft bara svo mikið hluta samtælinu En hefur samt einhvern veginn ekki einhver hugmynd hvað er
0: ekki Ég er ekki, vissi ekki bofs í bala hvað að vera að ræða þetta
1: Þetta finnst mér eitt að skemmtilegsta við Jónu Margit Ég verð að segja það

0: Já, ég kom með mjög skemmtilega og fræðandi grein sem hljóðar einhvern veginn svona. Ný rannsókn bendir til þess að fólk geti haft gott að því að sofa aðeins lengur helgar. Þetta segir glæný grein. Vísindamenn fylgdust með svefnvenjum þúsunda einstaklinga og báru saman hversu lengi þeir sváfu við ýmsa þætti sem tengjast líðan orku og almennri heilsu. Niðurstöðurnar voru nokkuð skýrar. Þeir sem fengu að sofa lengur helgar voru líklegri til að segjast vera minna þreyttir en þeir sem vöknuðu snemma þrátt fyrir að þurfa þess ekki.
1: En ein leiðilega fréttin og rannsóknin.
0: Hver á pældu í því? Það var einhver að núti hún á Margrét sem svona með vantar grein, með vantar frétt og svona og eitthvað svona doktorspróf og þau gerðu rannsóknum það hvort þú væri með meiri orku eða þú leggur, höldum maður að svara með þetta.
1: Þið þúsund mann sem tóku þátt í þessu.
0: Já, já. Sérstaklega virtist gagnlegt að sofa það bil 1-2 klukkustundum lengur á laugardags og sunnudagsmorgnum. Rannsakendur telja að auka svefnin geti hjálpa líkamanum að jafna sig eftir annasama vinnuviku og að fólk sem fær meiri hvíld geti fundið fyrir meiri orku þegar ný vika hefst.
1: Jesus.
0: Hvað?
1: Bara flott og þetta make a sense. Er ekki flestir sem sofa bara hans lengur helgar? Það er eitthvað að rannsaka þetta.
0: Nei, og líka að rannsaka.
1: Hvað er ruglað
0: þetta? Og hvað svo? Herðu, Júrika, hvað? Ef þú sefur aðeins lengur helgar, þá safnar aðeins meira orku. Hvaða, þú veist, svo segir hérna, þá kom einn í ljósa einstaklingar sem sváfu lítið alla vikuna voru almennt þreyttari en einstaklingar sem sváfu meira. Pældi, þetta er bara vísindamenn.
1: Þetta eru vísindamenn.
0: Þú hefur geta bara spurt mig.
1: Já, já.
0: Þú ert ekki drullu þreyttur og sefur lítið. Jú, herðu. Komið.
1: Bámlag.
0: Hva heldu að ég myndi koma út úr þessu? Herðu fólk sem sefur minna með meiri orku.
1: Já.
0: Vísindamennirni segja niðurstöðunar mikilvægar þar sem þær sýni fram á svefn geti haft áhrif á hversu útkvílt fólk upplifir sig.
1: Já.
0: Það er nú aldeilis.
1: Og þetta missa mig svolítið og fara í laga.
0: Þeir benda þó á að frekari rannsóknar sé þörf til að koma staði nákvæmlega hvers vegna fólk virðist minna þreytt til að sefur meira.
1: Já, ég mjög spennt fyrir því. Þegar það kemur frekari rannsóknir þetta mál.
0: Já, kemur líklegast stutt í það og mjög áhugavert að fá að heyra þessa gríðarlega gerðu hvað sem er annað.

0: traffíkinni þennan mánudag. Horfðu þú ESB vökuna, kostningavökuna?
1: Nei, ég var sko upp í sófa og mundi ég eftir þetta væri komnar fyrstu tölur og svoleiðis. Þannig ég var svolítið bara refresh að vísi.
0: Já, vakkina.
1: Já, en ég verð samt að gefa að þetta voru bara með þeim meira spennandi kostningavöku sem ég fylst með að því þetta var svo jaft allan tíman.
0: Já,
1: þetta var allan tíman.
0: Manstu þeirra komið 9900 atkvæði?
1: Já, bilað.
0: Báðum ein?
1: Bá, bilað.
0: Upp á atkvæði?
1: Upp á atkvæði.
0: Maður hugsa með þessir, svolítið spes.
1: Akkurju?
0: Eða bara, þetta er ótrúlegt. Þetta var í ótrúlegt en satt bókina.
1: 100%, reitlei.
0: Ég á laugardegi, ég áttam að ég hann svolítið svona meðaldra, ég lá upp í rúmi, illt í bakinu, svona uppi, vinstra megin í öxlinu.
1: Búin að liggja svo mikið.
0: Vinstra megin í öxlinu uppi, sko,
1: já, að
0: grepast og vakna lætna svona, ó, bakið! Og hérna, og ég gat ekki beðið eftir að liggja heima í sófanum mínum, horfa á kostningavökuna á laugardegi og horfa á þetta unga fólk nú verið djemu í djúsinni.
1: Hvað varð Jónu Margréti? Ég byrjun traffíkarina sem að var alltaf nýfarin að sofa þegar hún mætti.
0: Já, ég sko, ég kveikti á kertum, slökkti ljósin, kveikti á kostningavökunni og alltaf þegar kom auðlýsingur einnistu og skipti yfir næstu.
1: Ha?
0: Til þess að ná
1: En þú hafðir ekki einn svona áhuga á þessu?
0: Nei, ég þetta bara eitthvað svona, held ég pík mér smá.
1: En hvernig fannst þér? Var þetta gaman?
0: Horfa, já, mjög, þetta var áhugavert, stundum alveg leiðlegt, ég voru fólk að tala í 7 mínútur Já, ég meina, innviði landsins eru bara þannig, þetta er bara hátilegt verið sveipið ESB og það er bara þannig verið
1: Þegar ég heyri orðið svo innviði
0: Ég veit að þetta byrjaði bara, þetta var svolítið mikið svona Og svo var svo ógeðslega fyndi, þetta var náttúrulega inn í svona partíum Já og nei partíunum, heyrðist ekki neitt Þannig að sko, blaðamennir og fréttamennir voru fórnir að halda svona fyrir eyrað og garga svona í eyrun á viðmælandunum sem að heyrðu heldur ekki neitt
1: Í mikrofónin
0: Í mikrofónin og sko, og allir svona kvíslast og svona og öskri eyrun einhvern veginn og þetta var í alvörni Hilari sem fylgist með, heyrði engin neitt og oft svona, já, ég heyrði nú geimst með hvað þú sagðir en já, það er nú bara góð stemning hér og þetta var í alvörni, ég var bara
1: Þetta
0: er fréttaefni
1: Þú myndir elska að vera fréttamaður á svona kostningavöku
0: Já, svona í beinni
1: Ég bara í beinni og fara meitt í stað og búa til efni svolítið á staðnum
0: Já, er einhver þér sem að er í gýr? Frá að fá bóki til þess að
1: Nei, líka því að þetta er bara að búa til efni frá bara allan daginn og svo út nóttina Bara tilfattur, þetta var ekki búi bara fyrir en 5-6 nóttina
0: Nei, og svo þú fyndi Veistu, þeirra klukkan orðin 2 og veist, 2-3
1: Já,
0: Það er ennþá vera nýr í bæ og svona vera grípa fólk og spjalli Allir orðni mölvar og það var maður orðna Það var maður sem var Akkurat, hann spurði hérna fréttamæri Akkurat þú í jápartíi? Já, ég kaus nú nei, ég nefn samt í neipartíi Og hann eitthvað, ha? Já, ég kaus samt nei Og ég sé hérna í neipartíi Hann eitthvað, já, nei, þú ert í jápartíi Já, nei, já, vinur minn kaus, já En ég kaus nei, en ég er samt hérna í neipartíi Og ég bara labbum og spurði allan akkurat kausu nei Og frétta mér
1: nei, þú ert í
0: bara, þú ert í jápartíi og það er allir hér sem kausu já Hvað það segja? Já, nei, sko, vinur minn kaus já Ég kaus nei Og ég... við erum hér að forvitnast okkur allir kausu nei í þessu jápartíi Þetta var í alveg, ég var bara í salnum, ég var bara Oh my, það má út í taka viðtali fullt fólk
1: Nei, ég elska
0: þetta Svo var eitthvað gaur sem vissi ekki neitt Það bara okkur kaustu nei Út af því, ég sko segja það, út af því að sko Og það var bara niður í miðbænum skilum Það var bara því utan Amerikan bar Út af því að sko, veist þú, hvað, hérna Er þú alveg tilbúin að borga 2 milljarða í að þú veist Fari ég, 5 milljarða, ég man ekki alveg hvað var
1: Þetta er nefnilega að finna við að fá bara lið til að segja ykkert
0: Segja, fólk veit ekki hvað er að tala
1: Nei, er ekki neitt sko Engin
0: sem fór í viðtalarna Þessi unga fólki, sorry Þessi fulla unga fólk veit eitthvað um þetta sko Nei. Bara jafn mikið og ég sko
1: Svolítið bara mann pappi sögðu mig hvað ég ætti kjósa
0: Ef ég fengi spurninguna, hvað kannast þú af hverju? Veit það ekki, ég bara gerði eitthvað, ég gerði húlend af
1: Svolítið sko
0: Ég veit það ekki, skilur þið Þetta er bara, hvernig ég veit eitthvað þetta?
1: Nei og til þess erum við hér, við
0: ég
1: þurfum ekki að veit þetta
0: Ég veit ekki hvað þessi mikið að lítið Ég veit ekki hvað Ísland að marga peninga og hvort að, hvort að 5 milljarða sé mikið
1: Nei, nei, þú veist, það er líka alltaf að tala um í stjórnmálum eitthvað svona Þetta kostar nú reynda bara 50 milljónir og svo allt inn Ég ætla að eyða 2 milljörðum í þetta Ég veit ekki hversu margir milljarðir við erum hljóta að vera endalausir
0: Nei og finnst það er eitthvað neina Og veist, þá finnst við þetta nú ekkert vera bara rosalega hátt, sko
1: Nei, ekki láta mig byrja Förum bara í örsnögg skilabóð en ég fer að tala um ykkur svona hluti Í samstarfi við American Bar, Ice

0: 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Traffíkin. Förunetti útvarsmanna í leit að sannleikanum.

0: maður setjast í rúm heima í fólki?
1: Já, já.
0: Er það? Í útiföndunum?
1: Já, já, sko, þetta er, ég var síðast í gær í rúmi hjá hérna, hjá mákonu minni. Ég settist í það, ég svona, af hverju er þetta svona rangt?
0: Já, þetta er að sama með að opna ískapa heima fólki.
1: Já, af hverju er svona ógíslega rangt að fara bara á, fara á svona ógíslega intimate staði hjá öðrum.
0: Já.
1: Þetta er bara skrít, mér finnst skrítið að fara í sturtu heima hjá okkur með öðrum.
0: Já, auðvitað.
1: Þetta er allt svona nota annara. Þarna kemur inn í hvað ég er ógistlega heimakær.
0: Já, þú veist, en ég er ekki djóka, ég held að flestir svona tengi við það fyrir að óþælt að setjast upp í rúm hjá öðrum.
1: Já.
0: Skur sín herbyggja hjá einhverjum og sest svona í rúmið.
1: Mm.
0: Er þetta ekki smá?
1: Þetta er býrt, sko.
0: Já, startur drutt, sko. Ekki,
1: það ekki? Jú, bara standa. Ekki það
0: Nei.
1: Mér finnst ángríns pínu bara svona.
0: Það er líka bara þú stúrkast ég bara sefur á rassinum og ert búin að vera bara að rassa sængina þeirna skilur.
1: Ég er ekkit endilega að pæli því, mér finnst bara skrítið ef að ég er upp í rúm, fer í rúmið mitt og það er einhver annar búin að leggjast í gallabuxunum sínum og hettupeysunum sínum upp í rúmið mitt. Það er í smá bara svona, hæ, þú að pæla, nú er þetta miklu minna, þetta er bara mitt.
0: Mm. Ok, næsta. Má ég slökkva eða kveikja opnum eða opna glugga heima við fólki?
1: Ekki opnin.
0: Já, einmitt, af hverju það fann það?
1: Af hverju? Ætlar að kveikja slökkva opnunum heima við okkurum? Hvað opnar þetta tala?
0: Ég er að tala bara svona hita opn. Svona þú veist sem að þú veist það er svo kalt inn eða kveikir opni.
1: Myndur þú einhvern tímann kveikja opni heima við okkurum öðrum?
0: Já, þetta er einmitt það sem er svona stúrkarski heimsó.
1: Já, en myndi einhver gera þetta?
0: Já, býta, þú ert í heimsó hjá okkurum og þetta er kalt. Máttu loka glugga? Máttu kveikja opni?
1: Nei.
0: Þetta er svo steikt, þetta er svo steikt sem þetta pæla í þessu.
1: Já, að ég veit ekki, það er bara svo ógstlega, þetta er bara svo frekjulegt. Ég er ekkert frekja.
0: Er þetta frekjó?
1: Þetta er frekjulegt.
0: Endilega ringið þinn 511 og 957 erum eitthvað að teika á þetta.
1: Nei, út af því þú veist, ef ég kem heim til þín og ég bara, ég er þetta með ekkert máli ef ég kem heim til þín. Ef ég kem, í fyrsta skipti heim til einhverja fjölskyldu, hæ, gaman að sjá okkur, já, Guðjón, já, hæ, gaman að sjá okkur og svona. Hæ, býta þess, mér er svo heitt, ég ætla að fara að opna gluggan hjá okkur. Já. Bara fáránlegt.
0: Þetta er ógæslega steikt. Hversu lengi má ég max bíða með að skila peysu sem ég fekk í lán?
1: Má það ekki vera með lengur en viku. Já. Því þú veist, sumt fólk, það tekur bara fötin manns.
0: Já.
1: Mér finnst það rosalega skrítið. Bróðu mín gerir þetta alltaf.
0: Mm.
1: Hann bara tekur fötin mín.
0: Mm.
1: Og svo bara kom kærast að hans í heimsótt til okkar konar um daginn og hún kom bara í peysu konu mínar.
0: Já.
1: Sem að bróðu mín tók að mér fyrir hálfa ári. Ríklega það. Já.
0: En má ég ef ég er heima hjá einhverjum? Nei, þetta er baka.
1: Tekið það baka.
0: Má ég ef ég er heima hjá einhverjum? Svona, þessi, ég er ekki endilega að tala bara eitthvað besta vini eitthvað.
1: Mm.
0: Bara svona kunningi eitthvað. Jafnvel bara, þú veist, nýjum tengd og eitthvað, ég veit það ekki.
1: Ég
0: segist, bara svona, ert heima einhverjum sem er svona, kannski svona smá, þú myndir ekki lappin ískap hjá þeim, skilurðu? Má ég leggja svona teppi í sófanum?
1: Nei, það er helvítið skrítið. Þetta er líka, ég held að öðru fólk er alveg sama.
0: Já.
1: En ég held að sé meira maður sjálfu bara, ég er ekkit að fara að mæta þetta. Þetta er gaman að kynast ykkur og svo djöfull kalt maður og bara leggja sig.
0: Myndirðu leggst þetta upp heima mér í sofanum mínum?
1: Já, já, ég myndi ekki eins og spurja. Ég myndi alveg bara heima
0: á þér. Það taka sængina mína bara á.
1: Já, ef ég væri heima á þér, svona, ég væri einn heima hjá þér að bíða.
0: Já.
1: Ég held ég myndi alveg fara bara upp í rúmi þitt undir sæng og leggja mig. Mér var alveg sama. Þetta er svona, að því þetta ég hjá manneski, ef þú myndir koma eitthvað, Guðjón, hættu svo og væri bara, hvað?
0: Já, hvað?
1: Hva? En þetta er skrítið. Ég er enda gerði í gær eitt mjög skrítið. Ég var í 8-10 ára afmæli tengda afa míns. Það var æðislega gaman. Nema ég borðaði svo ógæslega mikið. Bara ég bara geta allan daginn, nammi og samlokur og pítsu og ég veit ekki hvað og hvað, fór svo í mat, borðaði yfir mig þar af alls konar kruður í. Það sagði við kona, herri, ég verð nú bara aðeins að setja sniður. Og meðan allir borðuðu og sungu ammælisönginu og svo leis, þá lá ég sofandi í sófanum.
0: Nei, og sast, svona eins og gamalt kall með krosslegar hendur og svona undirhöku og svona.
1: Já, hversu gamalt þess er að setja sofandi með svona fótana upp á borði?
0: Já, og með krosslegar hendur. Já.
1: Já, með krosslegar
0: hendur. Pældi hvað þið fyndi, það er alltaf einn sofandi í veislum.
1: Ég er sá sem er sofandi.
0: En ég er ekki djóka, maður fer ekki veislum nema að sé svona einn kall.
1: Já.
0: Einhvern veginn út í hotni sofandi. Pabbi minn er hann reglulega.
1: Og ég er hann líka sko.
0: Já, og afar mm-hmm, og svona, mm-hmm. Og kannski svona, svona kallar
1: þetta er kalla dæmi.
0: Já, þetta er svona, þú veist, ég kannski með frænku mínum, kallinn hennar er einhvern veginn í sófanum með krosslega hendur og svona sofandi.
1: Ég var líka bara, ég er ekkert okkar í gær. Eina sem ég var búin að gera í gær var að þrýfa þvott, laga upp þvottavélina. Veist, nei, ég hugsaði til þín, ég það bara, þetta er bara örsnögt út í daginn. Nú fór gervigreindin alveg fram úr sér. Hún veit of mikið núna. Það kom í ljós. Ég var að gera við, ég búin að þvílíkt verið basli með þvottavélina, upp þvottavélina. Og ég búin að vera bara, hún bara ónýtt. Ég þarf að fara bara að kaupa nýja og bara vesen og svona. Enda á að senda á chattaran. Herðu, hérna, þetta er vélin mín, svona Siemens græja. Hvernig, hérna, hvernig laga ég til að? Og gervigreindin horfði á mig og sagði, hey bro, þú er að sko kildu bara þéttingsfast svona ofalega hægra megin. Ég sagði, nei, bara bull. Hvað meinaru? Ja, prófa þetta, sjá hvað gerist. Ég sagði, ok, tók þéttingsfast og svona á efri partin hægra megin. Lögð.
0: Jesus.
1: Hvernig veit gervigreindin þetta? Hún veit of mikið.
0: Þetta er creepy, sko.
1: Þetta er bara bull, hún veit allt um þig og mig og bara...
0: En, ok, meira svona má þetta. Má ég til dæmis koma heim til þín og boðin og svona banka tvisur og opna?
1: Já, já.
0: Ok, en mætti.
1: Þú, já, þú mátt
0: það. En með að kunning er það?
1: Nei.
0: Að því að núna býja, og ég veit að heimil mitt er alltaf bara félagsmyndstöð,
1: já.
0: Að það bankar enginn.
1: Nei, mér ditt ekki í hug, ég manni kom daginn og bara, þú öskraði þegar brá svo mikið því ég ætla bara að labbað inn, sko.
0: Já, veist, og stundum, sorry, ég bý bara, við búum bara tvær stelpur saman. Við höfum alveg bara verið á rassinum og það labbar ykkur inn.
1: Já,
0: og,
1: eðlilega.
0: Og veist, bara daginn labbaði hérna einn félag okkur inn með mango.
1: Með mango?
0: Bara, stoppaði bara aðeins langar bara að gefa okkur mango og við bara á rassinum.
1: Þetta var ásett ráð.
0: Nei.
1: Þetta er eitthvað svona pervert skapur.
0: En má ég til dæmis vera heima því þér og skipta sjónvarpsstöð?
1: Hver kemur með mango? Býttu, hver var þetta?
0: Það er líka einn og
1: hver var þetta?
0: Það er líka einn og í vinahópnum okkar komið með drekaávöxt.
1: Býttu,
0: gefa okkur í gjöf.
1: Er vinahópurinn okkar að koma heimtíðin óum beðið með ávexti? Þetta er pervertískasta sem ég heyrt á ævinni. Þeir vita að tvær stelpur sem eru þarna bara svolítið frjálslegar og lauslegar heima og sér á bossanum einhvern veginn upp í rúmi. Herðu, ég er með kívi, ég er með kívi. Hvað segir þið? Og svona, koma svona hrattinn, ég er með kívi.
0: Þetta
1: er rugl, þetta er bara pervertismi.
0: En þú veist, má ég bara labba, þú veist, ég held maður þú bara veist.
1: Já.
0: Máttu labba inn hjá tengdafóruðinni á þessi banka?
1: Já, ég geri það. Ég er farin að leggja mig í sófanum, ég er helviti heimilislegur.
0: En máttu skipta stöð á sjómæpi?
1: Nei. Þótt að væri barnaefni í gangi og ég var einn fyrir framan sjómæpi, ég myndi ekki skipta, sko.
0: Nei,
1: ég veit. Það er bara prinsip. Jú, kannski, þú veist, eða barnaefni og enginn er að skipta. En þú veist, eins og ég gerði þá fótboltinn í gangi, þá var enginn að horfa en mér ditt ekki huga að fara að skipta.
0: Ég veit
1: það. Það er bara

0: Skiptir peningur þið miklu í sambandi og svona fjármál, pælurðu mikið í þessu?
1: Nei.
0: Ekki ég heldur.
1: Það sést.
0: Af hverju?
1: Ég var í tekjublaðinu með sömu laun og þú, þá myndi ég ekki að var neinar á ykkur. Jesus.
0: Lætur alltaf eins og ég sé miljardar mæningur.
1: Ertu miljardar mæningur?
0: Nei.
1: 8 miljón?
0: Ekki lausa.
1: Jesus, maður kallinn á miljónu.
0: Þú veist, það var útborgun áðan og ég á svona 5-10% eftir að peninum.
1: Jesus.
0: Herðu, ég er svona veltaði fyrir mér hvar Jóna Margrét stendur í sambandsmálum og fjármálum.
1: Okay.
0: Sem að maki einn gaggrinni fyrir að kaupa 20 skona skó en er samt að kaupa sér 200 skona græju. Hvað myndir þú segja og gera?
1: Ég bara kemur ekki til hvað ég kaupi.
0: Nei, gefum okkur hérna segjum að þú ég maka þessi maki er ekkit betur stendur hann kannski aðeins verð stendur fjárhagslega en þú og er svona, þú veist, Íris við erum að reyna að kaupa þetta íbúð saman og hann er að hætta að vera eða óþara pening bara í skó og svo leis svo er hann kannski að kaupa sér hátalarasett fyrir 200 skall
1: ég mynd bara að hætta með hann, sko
0: slaka
1: þú er bara eitthvað greinilega, bara eitthvað veruleika þú veist
0: nei, hann er ekkit að fara hérna Nei, hann er ekkert að fara að berja þig fyrir að kaupa 2000 sko ég er að meira svona í aðeins svona æ, Jóna, erum við gerin að kaupa íbúðina
1: Þetta er 4 klukkutímar rauðrildi
0: Þetta er 4 klukkutímar rauðrildi
1: Ég skýt á þig
0: Vá, þú ert, ferð alltaf í sókn
1: Já, þegar ég hefur rétt fyrir mér og þú ert innan vrán Það læti ég alveg finna fyrir í sko
0: Tengið þindar Makiðin fær fóldar sína til að borga hluti fyrir sig og lætir svo hann hafi borgað á sjálfur Hvað myndirðu gera og segja?
1: Já.
0: Er hárblásurinn að bíða?
1: Já, þetta er kannski svona pabban skipti bíl fyrir hann en alltaf láta allar við nokkar eins og
0: Nei, hvers,
1: Work hard, pay hard
0: Nei, og kannski meira bara eitthvað svona Æ, ég var Herðu Jóna, ég kom inn í hann airfryer heima ekki til að pæla í þessu, þetta er bara hérna smá svona, vissi bara að vantaði nýjan en svo kemur bara ljós bara pabban skipur bara, herðu, hvernig er airfryer sem ég kefti handa þér? Já, bara mjög góð, sko Væri svona reyna að fá þitt til að halda þetta væri einhver svona money making cash boy.
1: Nei, og í ég fæ ykk sko
0: Bara final ykk
1: Ég fæ ykk yfir öllu svona fake
0: Já, ég veit
1: Þessu, ég bara gætalega, þetta gætalega verið bara ástu fyrir því að pæti mér sko
0: Makin vill ekki segja eitthvað sem ekki peningan á
1: Nei, ég er alveg þar, ég vil ekki vita fjármálin
0: Viltu ekki vita fjármálin?
1: Nei
0: Af hverju ekki?
1: Viltu ekki öðruvísi þegar við erum fann að kaupa okkur eitthvað og eigum hverski barn?
0: Nei, ég er að meina fattar ekki þannig, heldur þú átt bara að kærast það Þú hefur enga hugmynd og hvernig fjármálina segir
1: Ég vil hafa þannig og ég hef aldrei fyrirgefi bara nær
0: En betur, ég skil ekki alveg En þú veist, ég er ekki að segja að ég sé alltaf við Írisi bara hvað áttu mikinn pening
1: Nei, ég vil bara ekki þetta Og ég var alltaf
0: þannig Kjaftað er það
1: Sverða
0: Nei, en þú fatt að ég er ekki að meina fattur þurfa að vita upp á krónu
1: Nei, ég veit
0: að En þú mátt kannski vita hvort að makin er í 10 skall eða 100,000 milljarði Þú
1: Nei.
0: Kannski vita ballpark
1: Ég segi öllum samböndum þegar við erum bara svona kæristupar og kærastar hérna, þú veist, kannski öðrist þegar við fyrirum að pæla að kaupa okkur íbú og eignar spötna eitthvað
0: Já.
1: En bara þín fjármál komið ekki við og hérna, ég bara sé mig, þú sérði þig og hérna og við getum alveg safnað, við erum sparareikning en ég vil ekkert vita ég vil meitt vita
0: en þú veist, skiptið þið ekki máli ef að makin á 5.000 kallið að 10 miljónir bara vita af því
1: Nei.
0: Af hverju viltu ekki vita
1: það?
0: Er það málið? Já, að því að þetta er alveg bylu pæling að því að þú veist, við erum að ræðir alveg að mjög mikilvægt og heilbrigt í samböndum að ræða fjármál, þá er ég aðalega að meina bara, þú veist, er þér alveg sama að byrja með manni sem er 15 miljón krón skuld?
1: Já, ég vil ekki vita það, bara genuinely bara ég vil ekki vita neitt fjármálin og þú mátt ekki vita neitt mín makarnir mín er aldrei vita, þú veist, það veit engin það veit, veist
0: Ég veit hvað átt mikið pening
1: Nei, þú veist ekki
0: Íst. Það
1: Nei, nei
0: En hérna Oft sínt meira
1: Nei, nei En þú veist, ég hef held fjármálunum mínum bara
0: Af hverju? Af hverju það feimnismál?
1: Ég veit það ekki
0: Þessi þáttur er búinn við þökkum að sjálfsögða Ameríka bara Sólbaðstofunni Smart og Æsver kærlega fyrir að halda utan um þáttin enn einu sinni Mæta afturinn nýja viku Guðjón Smárun og Jóna Margrétin Sko, við þurfum eiginlega bara að byrja þáttin á morgun á að krifja þetta aðeins Þetta er alveg, ég er sem áfætti þetta
1: Já.
0: Það þarf að krifja þetta betur og fara aðeins yfir þetta En við myndum nú gera það að það er meiri tíma til klukkan bara detta í 6 Heimst aftur á morgun á slæðin klón 2 Jóna, hvað viltu segja svona rétt ánum kveðjum?
1: Ég segi bara takk, takk
0: Það er ekki dannað
1: Nei,
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Vaknaðu
2: 10.
3: En þeir, ég meina, eru þeir eitthvað búin að vera í miklu bandi félagandi? Ég meina, hann er hann ekki einn svona gista hann í baki

0: held ég var að tala veitilega.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Brenslan. Í samstarfi við Subway og World Class.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
5: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
6: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.

0: Fíki með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað er planið?
3: Sko, ég nefnilega fann lítla uppgötun.
2: Fannstu lítla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið. Þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég er bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég er bara alltaf tilfinningu. Það er ekkert plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét ætlar að gera betra.
4: Allir mínir strákar elsku bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
7: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Like hey, it's Billie Eilish.
10: Hi, I'm Chappell Roan.
11: And it's the Kid LAROI.
12: Við spilum topp.
13: Yeah.
12: Tónlist.
13: And all the hits.
0: FM 9.

0: Rás 32, Smáralind og Epli.is.
1: Eldvarnarhurðir, Ídex.
2: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
3: Vistvætni viðar pallaolja og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
7: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
8: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.

Tjúnir með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástúrin Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður

0: Hvað hann í tekjublaðinu?
1: Ég veit ekki, allir þetta vera
0: Það erst þú í tekjublaðinu?
1: Ég veit ekki
2: Örglega, þú hefur alltaf verið með, þú hefur alltaf verið með þínar 167 krónur á mánu Þó alþjóð við til betur
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway og Valdklass
4: Ánægja er að veita góða þjónustu
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá
6: Jágúst eða neygúst Við sem tveir fyrir einn gúst Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst Hamborgarafabrikan
7: Hæ, þetta Óskar Borgþórs Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara Battar, einkaþjálfun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár Kóttu í frían pröfutíma og fóðu upplýsingar stöðuna Skráning á battar.is
8: Sumarið tími Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar Máling, það segir sig sjálft Hollur og heiðalegur matur Spýran, Garðheimum
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
10: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
11: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst Lauga í 178 Vesturöst.is

0: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átjón kópói, blágata, beintri neðan bík.

0: hlaupum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Scene Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvert er algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.

0: Nafnið er Ragnheiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
2: Fimm í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
3: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.

0: FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þau.
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sæns, Skart og Orku.
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnum, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: FM 957 og Oktoberfest kynna. Ein skemmtilegasta helgi ársins framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september. Oktoberfest hefur aldrei verið stærri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram ásamt erlendum listamönnum í magnaðri stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina ásamt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
3: Sterkari hellur, fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

0: 8 til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Ef þú ætlar að fara í gólfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
2: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
3: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.

0: Morgunsnikkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komin með risastór hljómborð ón á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það er hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborði þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara elta tilfinningu
2: Þú ætla bara elta tilfinningu?
3: Ég bara elta tilfinningu, það ekki plan
2: Ok
3: En það verður betra
2: Lagið verður betra Jóna Margrét ætla að gera betra
4: Allir mínir strókar elsku bokka öllum
3: Ekki fyrirgeðu Ég ætla að Allir mínir
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
0: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, skeifunni 17.
7: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
10: Listen!

skiptirétti og vega aðstoð í eitt ár. Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.

0: ég var að tala vellega.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Brenslan. Í samstarfi við Subway og World Class.
3: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöfða 1.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
10: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
11: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
12: Let's get back. Let me get back to the hits.
13: FM 957.

0: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl. Fimiko Aero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is. Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói, Blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
0: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn Heimsklassa hljómsveit og söngvarar Miðar

Tjúni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og Mari

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona, get

0: spurningu. Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
2: Ekki missa að vítamín

0: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám samhliða vinnu. NTVAF Promet.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12.